0: med din nya pappa? Åh, nej! Inser
1: inte. Jag är pappan i familjen.
0: Ja, okej. Ja, då.
2: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om att vara pappa. Och det är ju inte jag då. Men jag har funderat på papparollen. Och om det är en svårare roll att axla än att vara mamma. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa. Ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
3: Mamma, kan du vara så vanlig?
1: Ja, jag är en pappa med mustasch.
3: Nej.
2: Mina barn tycker inte om när jag låtsades vara en pappa. Och det är såklart, de har ju redan en annan pappa som de tycker väldigt mycket om.
3: En snäll pappa är pappa Robin.
1: Är en snäll pappa Robin?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han är en bra pappa.
1: Ja.
2: Jag och min man har delat lika på föräldraledigheten med våra två barn. Och vår ambition är att ta lika mycket ansvar. Så måste man inte göra. Men så har vi valt att leva. Men det är inte som att vi är exakt likadana som föräldrar för det.
1: Men är det någonting som pappa är bättre på än mamma?
3: Han är bättre på att göra roliga barnbus.
1: Är han bättre på att göra roliga barnbus?
3: Ja.
1: Nej, jag är ju väl jättebra på det också.
3: Inte lika.
1: Okej, men vad är jag bättre på då?
3: Att göra kramar.
1: Att göra kramar? Varför då?
3: Det är så
1: krampussig. Vad tar du kram?
3: Pussig.
1: Pussig?
4: Jag har inte läst det.
3: Dina mjuka armar.
2: Känner du igen det här, Kalle?
5: Att pappor är bättre på pappabus och att mammor är mer krampussiga. Ja, det gör jag väl dessvärre. Eller höll jag på att säga tyvärr. Eller jag hade gärna varit krampussig även jag.
2: Det här är Kalle Lind, programledare för podden Snedtänkt och författare. Han har 3 söner. De är 21, 16 och 14 år. Kalle har också skrivit boken I farzonen, tankar från en pappa. Jag vill veta vad han är för sorts pappa och vad han tänker om papparollen.
5: Vi herrar har ju lite rivigare kindhud.
1: Så är det. Min man har också... Alltså hårväxt i ansiktet.
5: Ja, alltså vi får ju skylla oss själva om det är ingenting som barnen vill gnosa mot.
1: Nej. Jag blev ju lite ledsen här ändå. Jag vill också vara en bus, bra på barnbus. Men det är jag tydligen inte lika bra.
5: Nej, men du var ju bra. Men inte lika bra. Du kan ju inte hålla på att tävla. Det kan ju inte vara en tävling i föräldraskapet.
1: Men du, var du också en pappa som var bra på barnbus?
5: Ja, men relativt. Alltså, jag har ju brottats mer med mina barn än vad deras mor har gjort. Och fysiska saker, så här, liksom att ligga på golv och liksom, låta dem rida på knät och kasta dem och sådär. Gärna sånt som är liksom lite farligt. Gärna upp i taket och så här, liksom farligt nära någon lampa och sådär. Det var jag absolut mer pepp på än vad deras mor var.
2: Min man kastar också oftare upp barnen i taket. Det kanske är en del av den nutida papparollen. Idag finns det stora möjligheter för pappor att vara lika mycket föräldrar som mammor traditionellt har varit. Men ändå verkar det som att papparollen på något sätt fortfarande är snävare än mammarollen. 2018 frågade tidningen Kamratposten sina läsare som är mellan 8 och 14 år vem de helst pratar med när de är ledsna. 46% valde mamma först och 7% valde pappa först.
5: Ja, det är så fruktansvärt deppigt. Jag minns det där och jag minns att jag fick det ont i hela bröstkorgen när jag läste det. Och samtidigt, ja, jag tittar mig omkring och det är inte så att jag på något vis kan klandra barnen, utan de flesta pappor skulle vara glada att vi kom upp ändå i 7%. Och detta liksom faller inte bara tillbaka på papparollen utan kanske på mansrollen i synnerhet. Och liksom, jag tillhör kanske den första generationen liksom, som har som överhuvudtaget fått ett

0: perspektivet i alla fall. Det finns så mycket historia. Så många mammor att blicka tillbaka på. Både bra och dåliga såklart. Men de var ändå där. I färd med att trösta, krama och fostra. Papparollen som den är idag verkar så ny. Men hur hamnade vi här? Och hur var det förr? Vilken roll hade pappan i familjen förr i tiden?
1: I bondesamhället under 1700- och 1800-talet, när nästan alla i Sverige var jordbrukare, då hade pappan en helt annan roll än vad han har idag.
0: Maja Larsson är journalist och författare och skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
1: Han var ju familjens husbonde, den som alla skulle lyda. Han fick slå sitt tjänstefolk, sina barn, sin fru. Han var den som hade sista ordet i allting. Och han var ju också utbildningsansvarig i familjen. När prästen kom på husförhör och kollade så att alla i familjen kunde katechesen, så var det han som var ansvarig för att alla skulle kunna läsa och berätta om innehållet i lilla katechesen. Det var ett jätteviktigt uppdrag som papporna hade. 1842 så infördes folkskola i Sverige. Alla socknar skulle ha en skola, eller alla församlingar skulle ha en skola. Och då blev ju utbildning istället skolans ansvar. Så barnen skulle iväg i ganska långa tider på dagarna och gå i skolan, och de skulle lära sig mycket mer än det som papporna hade lärt dem. De skulle lära sig geografi och sång och kristendom och en massa saker som inte pappan troligtvis inte ens kunde själv.
0: Papporna förlorade utbildningsansvaret för familjen, men de var fortsatt familjens försörjare och var ofta borta utanför hemmet.
1: Och den rollen kommer ju pappor sedan att ha under sekler egentligen.
0: Inom den övre medelklassen och överklassen under 1800-talet växte det fram ett mer romantiskt och engagerat pappaideal.
1: Man kan se i brev som pappor ur den klassen skriver hur mycket de älskar sina barn och hur mycket de bryr sig om dem och tittar på deras olika framsteg och sådär. Det finns jättespännande brev från en köpman i Mellansverige. Han är väldigt engagerad i sina barns skolgång. Han har inte det jättebra ställt, men han lägger ganska stora pengar på att barnen ska få gå i skola. Och barnen är inte själva så intresserade av det, men han mutar dem på olika sätt och han försöker uppmuntra dem och han försöker med alla medel han har förmå dem att gå klart i skolan och göra en bildnings- och klassresa som han själv inte haft möjlighet att göra.
0: Även i överklassfamiljen Ekman, som levde i Göteborg kring förra sekelskiftet, fanns det någon form av närvarande faders ideal. Pappan där hette Johan Ekman.
1: Han bjuder ändå in barnen till sitt arbetsrum på kvällarna och han tar ibland med barnen på resor och anstränger sig lite grann för att vara en rolig fritidspappa åtminstone. Den här lekpappan eller fritidspappan, den har en ganska gammal historia. Men Johan Ekman, man förstår i berättelsen om honom också att han förväntas egentligen inte ha någon jättenära relation till sitt barn. Till exempel när hans minsta barn ska döpas så är det pappan som får bära fram barnet till dopet och barnet bara skriker och skriker och skriker och vill inte vara hos, eller inte nöjd hos sin pappa. Då kommer det en barnsköterska och tar över barnet istället och barnet tystnar omedelbart, för det är ju barnsköterskan som barnet har en nära anknytning till. Och när hans fru skriver om detta i sina memoarer så är det som att hon nästan fnissar lite åt det här med att det är väl klart att han inte, det var inte hans uppgift att hålla barnet nöjt och glatt, utan det är som att papporna får en betydelsefull roll lite senare i livet när de faktiskt kan göra saker, kanske främst ihop med sina söner.
0: På 30- och 40-talet var hemmafrunormen stark i Sverige och pappans ansvar var att försörja familjen och han umgicks med sina barn när det passade honom.
1: Alltså det finns beskrivet hur pappor till exempel ägnar en hel fredagkväll åt att valla sina skidor och sen var ute på skidutflykt hela söndagen. Eller pappor som passar barnen en dag mitt i veckan för att mamman ska göra någonting. Och då får han gå på bio själv som kompensation dagen efter. Och det finns exempel på arbetslösa pappor som ändå inte lyfter ett finger för att ta hand om sina barn. Eller göra någonting med dem eller fixa någonting med hemmet överhuvudtaget.
0: Men det fanns pappor som faktiskt engagerade sig i barnen och i hemarbetet. Även om det var sällsynt. Och det väckte fascination. Så mycket att Sveriges Radios reporter år 1942 åkte hem och gjorde ett reportage hos en så kallad hemmapappa. Och barnen hade precis kommit ut ur duschen.
2: Ja, här kommer två nyskrivrade barfotalassar på 4 och 6 år uttoppande i badrummet. Är ni rena nu?
3: Mm.
2: Så fin bena du har då.
4: Ja, får ni gå och lägga nu då.
2: Godnatt då.
4: Godnatt med.

0: Jag håller på många år med.
1: Och den här pappan kunde inte bara duscha sina barn utan även tvätta.
2: Ja, det blir ju mest mina egna kläder, skjortor.
3: Men tvätta skjortorna själv, hur gör ni då egentligen?
2: Ja, det är ju inget märkvärdigt. Man lägger i blöt ena kvällen och tvättar så sig upp dagen därefter. Man får ju värma vatten nu när det finns något varmvatten och det är lite besvärligt.
3: Och så skickar ni bort dem då till pressstrykning sen?
2: Ja, oh, nej.
3: Inte?
2: Mm. Nej då.
3: Ja, då måste jag säga att jag imponerar.
1: Förväntningarna var lågt ställda på 40-talets pappor. Men efter andra världskriget slog den amerikanska barnläkaren Benjamin Spock igenom. Hans bok Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran gavs ut i stora upplagor i Sverige och blev snabbt populär. Och han menade att pappor behövde engagera sig i sina barn redan från att de var väldigt små.
4: Man märker på honom att det, på det han skriver, att det länge har funnits en idé om att pappor behövs lite senare i barnens utveckling. Att de kan hoppa in när det blir kul att vara med barn. De behöver inte engagera sig så mycket i spädbarnstiden. Men han skriver i sin bok då att man kan mycket väl vara en varmhjärtad far och en riktig kar på samma gång. Och att pappor behöver engagera sig redan från att barnen är bebisar. Däremot så de ska liksom inte ta hela ansvaret. För han skriver också att jag menar naturligtvis inte att fadern måste ge precis lika många flaskor eller byta precis lika många blöjor som modern. Men han kan utmärkt väl göra sånt då och då. Han kan laga till mjölkblandningen om söndagarna. Det är nog ändå ett stort steg för många pappor att göra det.
1: Kalle Lind känner igen det där med de lågt ställda förväntningarna från sitt eget föräldraskap.
5: Min farmor som blev gammal och som dog ganska nyss, men hon liksom, i 20 års tid så tjatade hon om den gången jag kom hem med min äldste son då, det var väl ett halvår, jag kom och hälsade på farmor och farfar och jag bytte blöjor på honom och jag gav honom mjölkersättning. Det hade hon aldrig, då var hon alltså 90 eller 80, det hade hon aldrig sett en man göra någonsin i hela sitt liv. Och det var liksom ett minne, varje gång vi såg sen, 20 år därefter, så påminner hon mig om detta. Och tänk vad duktig du var, du bytte blöjor och du gav honom mjölkersättning. Ja, det, sånt, det gör liksom pappor nu för tiden och det är inte så svårt.
1: På 60-talet pågick det en het debatt om kvinnans frigörelse. Inom kvinnorörelsen tyckte man att kvinnor också skulle få yrkesarbeta och män också skulle ta hand om barn. Och 1974 ersattes moderskapsförsäkringen med världens första allmänna föräldraförsäkring. Nu blev det möjligt för både mammor och pappor att vara lediga från sina jobb för att ta hand om barn. SVT:s Aktuellt besökte ett föräldrapar året innan föräldraförsäkringen infördes.
6: En av reformerna som föreslås i årets budget är föräldraförsäkringen, som innebär att pappan får betalt för att stanna hemma när ett barn föds i familjen och mamman föredrar att gå ut och jobba.
7: Man måste ha samma rättigheter där också, att gå ut. Hon som han. Mm. Och varför kan då inte han få ta hand om barnen och stanna hemma.
8: Mm. Skulle du kunna tänka dig, om ni får ett barn till, skulle du kunna tänka dig att vara hemma då under till exempel 6 månader?
9: Ja, det skulle jag absolut kunna göra. Utan och vidare, jag skulle göra det.
4: Det kom ju också en del forskning på 60-talet som handlar om familj och familjerelationer. Och då tittar man lite grann på hur barn påverkas av att ha kyliga och frånvarande och arga och auktoritära pappor, och det visar ju forskningen ganska tydligt att det är dåligt för barnen, de får massa komplex och svårigheter på grund av det. Så också det finns ganska stor vilja att skapa en mjukare och snällare och mer närvarande pappa-gestalt.
1: På första dag 1978 gjorde Sveriges Radio ett program om fadersrollen. Och då intervjuades en pappa som levde enligt de nya idéerna om vad en pappa ska vara. Demokratiskt och engagerat.
10: Ja, det viktigaste för mig när det gäller att vara far, det är att få vara tillsammans med mina barn så mycket som möjligt. Och inte bara vara tillsammans, söndags vara tillsammans med dem, utan även få vara, göra vardagliga saker med dem. Exempelvis byta blöjor är väl en grej. Vidare är det viktigt för mig att barnen ser mig som inte bara som pappa utan som en förälder. Att jag inte hela tiden har papparollen utan jag är en förälder, så att de kan komma till mig med alla möjliga problem och inte bara problem som man kan gå till killar med.
4: Det här är ju den mest banbrytande tiden i föräldraskapets historia. Det här är ju en hel omvändning egentligen i vår syn på både familjeliv och fadersrollen. Det kommer ju med ganska stora förväntningar på pappor, och de är inte riktigt redo där. Om man tittar på till exempel uttaget av föräldrapenning i mitten av 70-talet, så ligger ju då pappornas uttag på 0,5%. Och de första papporna som väljer att vara hemma med sina bebisar, de beskrivs som jättemodiga och radikala och unika på jättemånga sätt.
1: Men även om synen på papparollen hade förändrats, så var det inte alltid så lätt att leva upp till de nya förväntningarna på hur en pappa skulle vara. I Öppen kanal i Sveriges Radio från 1974 ringde en pappa som var hemma med sin son in, och han fick prata med programledarna Gunnel Brandsmo och Ingvar Lundin.
0: Hallå, ja.
11: Hallå.
0: Rauli City är där, ja.
11: Ja.
0: Ja, hej och välkommen.
11: Hej. Ja, jag är för närvarande pappaledig. Alltså min fru ligger på BB. Och Mattias, han har fått en liten lillebror. Och det har uppstått lite sådana problem som jag inte tänkte mig skulle komma. Jag klarar inte liksom upp alla situationer som uppkommer. Det har varit väldigt jobbigt.
0: Vad är det som har varit svårt då?
11: Liksom planera allting och det liksom kör ihop nästan allting, tycker jag.
12: Men du, Rauli, vad tycker du är det mest positiva då med den här... Det här att spela hemma pappa.
0: Ja,
12: det hör vi nu, ja.
11: Ja, det är liksom jag har lärt uppskatta hennes arbete på ett helt annat sätt liksom. Att det Mattias, han kräver utan mig. Jag har liksom, han tror att jag ska bara leka med han hela tiden. Och det hinner jag inte nu. Jag hör lite dåligt, han skriker.
0: Ja, jag förstår det. Barnet har alls inte lagt sig som du sa, det hör vi.
4: Den nya papparollen blev både förlöjligad och omfamnad, kan man väl säga, beroende på vem man frågade. Tidningarna gick till exempel ut på stan och gjorde enkäter med människor om vem som egentligen är bäst lämpad att ta hand om barn. Och många kvinnor svarade ju de här enkäterna att det kan lika så väl en pappa göra som en mamma. Medan många pappor sa att det tycker jag att kvinnor är bättre på att göra, för de har ett annat tålamod och ett annat lugn och de är mjukare som personer. Och en del tyckte att man istället borde införa ett hemmafrubidrag och sådär. Världen var inte riktigt redo än då. Det var ett ganska progressivt politiskt beslut att införa den här nya föräldraförsäkringen. Och de pappor som gick ut i tidningarna och berättade om sitt nya liv som varma och närvarande och föräldralediga pappor, de kunde bli ganska hånade faktiskt. De kunde få kommentarer på sina arbetsplatser som: har du mycket mjölk i brösten? Och vad söt du är i håret? Och stackars barn som ska behöva vara med dig. Och tidningarna skrev om föräldralediga pappor att de var modiga och att de var helt unika, och det var liksom mycket fokus på prestation, typ papporna skulle visa hur snabbt de kunde byta en blöja och sådär.
1: Det har gått över 50 år sedan föräldraförsäkringen infördes, och debatten om pappans roll i familjen har fortsatt.
13: Fortfarande är det bara omkring 12% av papporna som utnyttjar föräldraledigheten.
14: Och först i Studio 1 idag hör ni hur regeringens utredare av föräldraförsäkringen vill skapa bättre kontakt mellan pappor och deras barn och bättre jämställdhet.
15: Du lyssnar ju inte riktigt på vad jag säger. Jag säger att det jag vill är att barn ska få möjlighet till djupa, nära relationer till båda sina föräldrar.
16: Men alltså, det är så att pappor träffar alltså sina barn utanför kontorstid också. Man kan ha en relation till sina föräldrar, till en förälder som arbetar också.
1: Ur ett historiskt perspektiv har papparollen förändrats väldigt mycket. Från 1800-talets patriark som ansvarade för familjens utbildning och försörjning, via 40-talets lek- och helgpappa, till idag där pappor och mammor har möjlighet att vara lika mycket föräldrar. Men hur ser dagens papparoll ut? Vad tänker Kalle Lind, som är pappa till 3 barn, om det? Hur har han varit som pappa?
5: Jag har försökt att vara liksom relativt fysiskt närvarande. Jag har haft liksom vissa idéer om att det är liksom viktigt att jag är dessutom 3 söner, då, att de ska se att även fäder diskar och städar och sådär. Jag har väl också haft en ambition att jag har tänkt att jag vill ju gärna kunna prata med de här även i framtiden. Så det är ju bra om de i någon mån anammar mina intressen. Så jag har ju liksom tidigt pådyvlat dem en massa kultur, alltså sånger jag gillar, böcker jag gillar, filmer jag gillar, så har vi med sig någon sorts underlag som får de ju såklart själva välja om de tycker det där var någonting att bry sig om eller inte. Men jag tycker ju nu, min äldsta son är 21 och jag tycker att min indoktrinering har gett utdelning. Nu kan vi prata Cornelis nästan som jämnbördiga.
17: Precis, och du sa att du var så mycket närvarande också, ville visa dem lite att pappa kan också diska och städa och sådana grejer.
5: Ja, det var mitt ideal om inte annat. Alltså, det var nog också någonting jag tänkte på. Och, alltså, särskilt under den första graviditeten så går man ju som att fundera på hur ska jag nu hantera den här nya rollen som pappaskapet. Och jag är ju son då, jag är ju född på 70-talet, så att jag är ju son till en förälder eller en fädersgeneration som var väldigt vilsen och som kanske inte de kanske visste hur man skulle göra, men de visste inte hur man gjorde det i praktiken. Alltså, för mig var det nog liksom oundvikligt att det här var liksom en tankeprocess. Alltså, nu, det här är ju ett faktum. Jag såg ju en magesfälla för varje dag som gick, och en dag så kommer du säga plopp. Och sen står vi här med ett liv på vårt ansvar. Och vad är nu mitt ansvar? Det var väl liksom någonting som jag och barnens mor liksom diskuterade ganska mycket och sådär. Där man åtminstone sätter upp vissa principer och ideal för sig. Sen vågar jag säga att jag inte följde dem till punkt och pricka.
17: Kan du komma ihåg något som så här, det här blev inte så som jag hade tänkt att jag skulle vara som pappa?
5: Ja, till exempel att jag inte tog halva föräldraledigheten. För att omständigheter gjorde att det blev liksom enklare att lägga upp det på ett annat sätt. Eller att jag tänkte jag ska vara en sån pappa som vet var barnens strumpor ligger. Men jag vet inte var mina strumpor ligger. Så, alltså, hur kunde jag ens tro att detta skulle vara möjligt? Men att vara liksom lika funktionell. Att nu är det liksom matsäck påbjudet på förskolan. Och att vara proaktiv, det kan jag. Jag kan också göra matsäck. Och jag kan också vara medveten om att just det, på tisdag är det matsäck, så nu köper jag lite ägg och mjöl då, så jag kan svänga ihop några pannkakor. Det är jag inte heller säker på att jag liksom gjorde i praktiken, men det var verkligen någonting jag formulerade för mig själv, att sån ska jag bli. Därmed så upplevde jag ju att hon visste allting mycket bättre än jag, var mycket liksom tryggare i sitt föräldraskap. Och var, alltså hon har kunnat skälla på våra barn på ett annat sätt. Jag är ju livrädd för, jag har ju skällt på mina barn, men jag får ju fruktansvärt dåligt samvete och liksom överkompensera och sådär. Det känner jag liksom att mödrar jag har haft omkring mig, de känner inte så, de räknar med att jag kan skälla på dig, du kommer ändå att älska mig, medan jag varje gång jag har höjt rösten, och det har jag gjort många gånger, men så har jag i efterhand liksom fått köpa deras kärlek.
17: Hade du specifika uppgifter som pappa just?
5: Nej, det kan jag inte erinna mig. Det är ju så otroligt länge sedan. Som sagt, mina barn är ju stora. Jag kan inte erinna mig att vi hade någon sorts arbetsschema eller så.
17: Men skulle säga att ni hade olika föräldraroller?
5: Alltså i praktiken, ja. Modern gav nog en helt annan sorts liksom trygghet och närhet, och jag stod nog mer för bus och prutt på magen, och sen lite längre fram då, nu ska vi läsa Laurent Gamassin och D'Artagnan, nu ska vi se Dunderklumpen, nu ska vi liksom förkovra oss. Det var inte så att modern var ointresserad av det, men det var ju, det blev ju en extra stor sak för mig, eftersom jag kanske kände just att jag liksom var på efterkälken när det gällde liksom just närhet och förtrolighet och så. Och så är det nog alltjämt.
17: För dina barn är ju, en är vuxen och två är tonåringar.
5: Ja, alltså, ja. Vuxen enligt passet, ja. Alltså, ja, okay. Han är straffmyndig och får dessvärre handla på bolaget.
17: Bestämma själv, ja. Men vad är din roll nu då, som pappa?
5: Ja, men det är väl ungefär densamma. Alltså, det är ju att sätta mat på bordet, och liksom skapa någon sorts trygghet, tror jag. Alltså, jag försöker väldigt mycket liksom signalera till mina barn att jag är tillgänglig när eller om ni behöver mig till något.
17: Men är det fortfarande så att de är liksom mer känslosamma med sin mamma eller pratar mer med henne, tror du?
5: Jag antar det.
17: Ja.
5: Jag tror det. Jag tror att de... om de, vilket jag är osäker på om det är så, men om de skulle ha liksom kärleksbekymmer så är det nog henne de skulle vända sig till, ja.
17: Hur känns det för dig?
5: Det var inte det jag ville. Det var nog inte det jag önskade mig. Jag önskade mig nog att vara likvärdig på den fronten. Jag önskar nog att jag liksom kunde signalera samma mottaglighet för det. Kanske är det liksom också ett idiotiskt ideal. Varför måste vi ha samma egenskaper? Varför kan vi inte, om vi har olika förutsättningar, varför kan vi inte bara liksom acceptera det, och så tar jag hand om det ena och så tar du hand om det andra, och så blir det väl ändå liksom likställt eller liksom jämvikt i slutändan kanske.
17: Nu har du ju tre söner, vi vet ju ingenting om deras framtid, men det skulle kunna bli så att någon av dem blir pappa själv. Är det,
5: det hoppas jag. Annars så tyckte jag, då var det väl inte värt. Det är väl därför man skaffar barn, för att få barnbarn.
17: Okay. Ja, men bra, du säger det så rakt ut ändå. Vissa är lite mer så försiktiga med det. Då undrar jag, vilken typ av papparoll vill du föra vidare till dina söner?
5: Ja, men det jag tänkte att jag skulle bli som pappa, det tycker jag att mina barn också ska tänka att de ska bli.
17: Vad var det då, påminn oss?
5: Ja, men det var att vara en närvarande, jämställd människa som tydligt signalerar sin tillgänglighet, som är trygg och som fostrar med mjuk, varm hand.
17: Det finns många olika sätt att vara förälder på, och lika många olika sätt att vara pappa på. Men visst är det så att det är unikt ur ett historiskt perspektiv att så många pappor är närvarande i sina barns liv idag. Jag tänker på pappan på 40-talet som fick besök av Sveriges Radios reporter, som var så fascinerad av denna man som kunde få sina barn i säng och tvätta sina kläder. Och på Kalle som fick så mycket beröm av sin farmor för att han bytte en blöja på sin son en gång. Att förväntningar på vad pappor kan klara av har varit så lågt ställda. Jag vet inte om papparollen är en svårare roll att axla än att vara mamma. Det är nog olika. Precis som det är olika vilken typ av förälder man vill vara.
18: Har ni stökat? Vad har ni stökat för någonting?
17: Mina barn har i alla fall en pappa som är deras bus- och lekpappa.
18: Busen är det! Är det du som har stökat ute?
19: Ja, det och jag.
18: Och? Bra jobbat, grabbar. Ha en jättebra dag.
17: Men han är också deras tröstare. Och någon som de kan pussas och gosa med. Trots sticksigt skägg.
19: Ja.
18: Sticksigt?
19: Ja, det är
17: stick. Stick. Är
19: det
17: sticksigt?
19: Det är inte stick.
18: Nej, det är inte stick. Det är därför du kan pussa på mamma jättemycket.
19: Nej, jag pussar mig.
17: Är det slut att pussa
18: nu? Du är världens bästa pappa.
17: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emmy Rasper. Producent för det här programmet är Erika Hedman.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

Det här är väderrapporten med varningar. Det är mest uppehållsväder och rätt klart i landets södra del. Särskilt i norr förekommer lokalt regn och åskskurar. I landets södra och mellersta delar mestadels klart till halvklart och uppehåll. Till en början i sydost molnigare och regn. På dagen i väster några regn eller åskskurar. Temperaturen är mellan 20 och 24 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind. I landets norra del växlande molnighet och närmast i mellersta och norra Lappland regn eller åskskurar. Temperaturen är mellan 15 och 22 grader. Mest svag vind, lokalt åskbyar. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Varning för hård vind, Finska viken, västlig till sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydvästlig vind på eftermiddagen 12 meter per sekund. Finska viken, västlig till sydvästlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind som tilltar, först 6-8 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind som tilltar, först 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 6-10 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Saimen, västlig till sydvästlig vind 1-4 meter per sekund, god sikt.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Jaha, aikuinen mies.
2: Vad menar hon?
3: I Tondöv får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tondöv i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
4: Would you like to join the choir?
0: Me?
4: Yeah, you.
0: No, I don't. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Klockan är 8 och är det dags för dagens första nyheter med väder. I studion Sonja Sajavaara, god morgon. EUs lag om AI-transparens träder i kraft idag. Från och med idag ska AI-producerat innehåll markeras. Ändringen gäller inte innehåll som privatpersoner har skapat. Enligt de nya reglerna ska också AI-system som chatbottar tydligt meddela användare att det handlar om en diskussion med AI. Företag riskerar stora böter om de inte följer de nya kraven. Det finns ny information om explosionen på ett café i Moskva igår kväll. Tre personer dog när en kvinna försökte föra in en hemgjord bomb till ett café i en central del av staden. Kvinnan, en säkerhetsvakt och en kund dog. Enligt det ryska inrikesdepartementet skadades ytterligare ett 20-tal personer. Det rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt ett lokalt ögonvittne firade en rysk general sin födelsedag på kaféet när bombattacken inträffade. Enligt medieuppgifter var säkerhetstjänsten FSB och ryska polisens specialstyrkor på plats. USAs president Donald Trump säger att han ställer in planerade attacker mot Iran om ett avtal snabbt kan nås. Enligt honom avvaktar också Israel med nya attacker. På plattformen Truth Social skriver Trump att Iran och andra länder i Mellanöstern bett honom hålla tillbaka. Enligt nyhetssajten Axios ringde Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman Trump igår. Han ska ha uppmanat Trump att trappa ner och avstå från attackerna. Trump meddelar att ett avtal måste innebära att Hormuzsundet öppnas omedelbart och att Iran avslutar sitt kärnvapenprogram. Oron hade ökat för att konflikten skulle eskalera på nytt. Amerikanska medier rapporterade att USA och Israel planerade gemensamma attacker. Kriget mellan USA, Israel och Iran har pågått i över 5 månader. Efter de senaste dagarnas kaos i den globala fotbollen kommer brittiska The Telegraph med uppgifter om att Europeiska fotbollsförbundet, UEFA, ställt FIFAs president Gianni Infantino inför ett ultimatum. Om Infantino inte lämnar sin presidentpost kräver UEFA en extra kongress för FIFA för att rösta om förtroendet för honom. För att kalla till extra kongress krävs att 20% av FIFAs medlemsländer ställer sig bakom det. Med sina 55 länder kan UEFA göra det på egen hand. I Peru har 13 personer dött när ett litet turistplan kraschade igår. Det rapporterar Reuters. Planet var på en rundtur över den berömda arkeologiska platsen Nazca-linjerna. Bland de döda finns enligt uppgifter 7 italienare, 2 tyskar och 2 spanjorer. Enligt vittnen exploderade planet när det slog i marken. Liknande olyckor har hänt tidigare. 2022 dog 7 personer och 2010 dog 6 personer i flygkrascher vid samma plats. Så till vädret. I rapporten ingår varningar. Det är mest uppehållsväder och rätt klart i landets södra del. Speciellt i norr förekommer lokalt regn och åskskurar. I landets södra och mellersta delar mestadels klart till halvklart och uppehåll. Till en början i sydost molnigare och regn. På dagen i väster några regn eller åskskurar. Temperaturen är mellan 20 och 24 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind. I landets norra del växlande molnighet och närmast i mellersta och norra Lappland regn eller åskskurar. Temperaturen är mellan 15 och 22 grader. Mest svag vind, lokalt åskbyar. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Där var nyheterna och väder. Mera nyheter på kanalen om en timme.

0: Vad gör du, Jenny, när det står så här i ett recept? Jag läser. Till att börja med, pochera 2 ägg med en termisk cykel i cirka 3 minuter tills de uppnått perfektionens fluffiga konsistens. Deglasera sedan pannan med en generös skvätt citrussaft för att frigöra de umami-bärande partiklarna. Slutligen, emulgera grädden med ägggulorna och det smälta smöret till en silkeslen ro. Dekorera med julienneskuren gräslök och servera med karamelliserade charlottenlöksbitar. Njut av den komplexa symfonin av smaker och texturer. Vad säger du, vad gör du?
1: Jag grabbar tag i närmaste konservburk med ärtsoppa.

0: Men först vill jag säga, Jens, att du avslöjar dig själv som en noob. Det heter Charlottenlök och inte Charlottenlök.
1: Ja, men jag vet väl nog det kanske i princip, men det var väl min puls bara när jag läste det här också. Jag blev bara mer och mer upprörd.
0: Du behövde få ur det ett litet R.
1: Ja, det kan hända. R-pät som det heter. I näst sista av orden idag så har vi i vanlig ordning publikfrågan i slutet på avsnittet. Vi ska reda ut skillnaden mellan orden även och också.
0: Men jag måste börja med att fråga dig, Jens. Var det här alltså ett riktigt recept du hade hittat någonstans, eller var det här något som du hade hittat på för att göra det riktigt hemskt?

0: Nu kommer det en liten spark på ditt smalben här eventuellt. Varför använder du i podden ordet även istället för också? Det får du fundera på, för det ska vi reda ut i slutet på avsnittet. Men ja, jag hade alltså klippt och klistrat lite grann här så att det var karikerat, men inte särskilt mycket, utan det var meningar och delar från olika recept som jag hade plockat ihop till den här lilla introduktionen för dig.
1: Den här termiska cykeln är lite irriterad.
0: Ja, men alltså, jag har irriterat mig så fruktansvärt mycket på det här under en längre tid att det står så här i våra recept. Och jag har samlat på mig en hel del exempel idag och jag skulle vilja testa dem på dig. Att är det bara jag som inte begriper det här eller är det bara någon form av hifistely som man säger på finska det här. Språket i recept alltså, ska inte de vara enkla? Ska de inte vara inbjudande? Ska de inte vara genomskinliga? Ska de inte vara såna som alla vi som nu kanske inte gourmetkockar eller så ska kunna använda?
1: Jag ska säga så här att det du läste upp, förutom att det lät lite så dumdrygt, så...
0: Det kanske var jag
1: ja. Men alltså, nu ska jag i princip ha fattat, förutom den termiska cykeln, men alltså pochera ägg, det vill säga att man häller dem i kokande vatten, knäckta. Mm. Och jag tycker om pocherade ägg, så det, men jag har aldrig riktigt lyckats få till det själv. Nej. Men alltså visst, jag har inte lyckats uppnå perfektionens fluffiga konsistens. men någon annan kanske har, och det är bra.
0: Ja. Men hur mycket använder du recept när du kockar hemma?
1: Nej, jag använder nog en del, för att jag tycker att jag blir bättre på att laga mat freestyle om jag använder recept. Mm. Det är sånt här, så menar, nu senast lagade jag toskaäpplen åt min familj i måndags. Mm. Och då använde jag recept, för inte har jag det i huvudet hur man lagar sån toskakräm.
0: Nej.
1: Så att, och proportion, nu har jag hittat en bra kolasås, chinoskisås, som nu har jag den i huvudet. För det är ungefär så lika volymdelar grädde, socker och sirap, tror jag.
0: Ja.
1: Och då blev det bra. Mm. Men i princip så, men alltså jag märker att jag blir en intressantare freestyle-kock om jag får idéer från recept som jag sen kombinerar på olika sätt.
0: Ja, det är väl som då för mig ungefär också. Att jag tycker jättemycket om, som du vet, att göra mat. Jag brukar göra på veckosluten, så tar jag alltid god tid på mig och försöker göra någonting som jag inte har gjort tidigare. Och då tar jag också recept till hjälp. Men som sagt, jag är inte världens bästa kock, men jag kanske inte världens sämsta heller. Någon sån där medium plus kanske, om man tar till biffspråk här.
1: Jag skulle säga att jag tror att det är ganska bra.
0: men då har jag alltså stört mig nu en längre tid på det här. Att varför ska man använda de här svåra orden i recept? Alltså, jag har plockat med mig nu några här som jag vill testa på dig. Och det kan hända att det här är jätteenkelt för dig. Men det är alltså ord som jag har skrivit ner nu här under sommaren och under hösten. Blanchera. Vet du vad man gör om det står att du ska blanchera grönsaker i ett recept?
1: Nej, det handlar om att ge dem en liten. Jag tror att det... För att glass, alltså vänta nu, det finns fräsa och då steker man dem så de blir lite blanka och sen är bryna när man steker dem så mycket att de får färg. Jag tror att blanchera är liksom motsvarande som att fräsa fast med kokning. Att man kokar dem sådär superlätt så att de blir sådär lite blanka.
0: Och kyla ner har jag förstått sen också.
1: Just det, ja, så att den snabbt ska sluta den här kokprocessen så att den inte ska få någon eftervärme egentligen.
0: Men kan man inte skriva då att koka grönsakerna jättesnabbt och kyl ner dem? Men
1: det är snabbare så här, men att det är klart, det beror väl lite på också vem man riktar sig till. Och ännu vill jag säga det här att jag tyckte den här din första vad heter det, umami-bärande partiklar och allt det fanns, det var ju liksom olidligt snobbigt. Men samtidigt så tycker jag så här att nu kan jag ju vara så pass nördig att jag kan tycka det är lite roligt med en intern blinkning till en insatt läsare ibland, alltså alldeles oavsett genre, varför inte också i recept. Men då ska det finnas en anledning, och då tycker jag att syftet inte ska vara att exkludera en läsare som inte tar den här referensen. Nej. Eller inte förstår, utan kanske snarare göra en sån liten diskret gemenskapsskapande high five till en person som är välbevandrad i den här terminologin och de här referenserna. Men jag tycker samtidigt att det finns knappast någonting som är folkligare än att laga mat.
0: Nej.
1: Det är liksom alla människor, det förenar människor och kulturer. Matlagning ska vara inbjudande, både liksom så här på idéplanen och liksom i praktiken. Man bjuder in folk att äta, för att mat är omsorg och kärlek.
0: Ja.
1: Och språket får gärna spegla det här.
0: Men kan man inte då i recepten ha både och? Att du kan ha din high five eller vad du sa, blinkning och så vidare. Men så kan du ändå skriva att koka snabbt istället för att blanchera.
1: Och sen samtidigt

0: Nu tycker jag det är helt praktiskt att man vet vad fräsa betyder, fräslöken.
1: Ja, jo.
0: Alltså, och det är ju också något som är inlärt. Nu minns jag att i hushållslektionerna i skolan så fick vi veta att fräsa betyder just det där.
1: Ja.
0: Och bryna är sen när man ger den färg också.
1: Ja. Men sen fundera på det här blanchera ännu också. Är det i princip samma sak som förvälla också, då man vill använda ett svenskt ord?
0: Ja, fast jag tror så här, nej, egentligen inte, för att förvälla tror jag att egentligen har något sorts konkret mål. Alltså det finns ett syfte med att förvälla.
1: Mm, svampar till exempel.
0: Svamp,
1: då.
0: Så förväller du dem för att kunna använda dem. Alltså till exempel då koka bort giftet, hälla bort kokvattnet med gift i. Och sen använder du själva svampen.
1: Ja.
0: Och en annan sak, förvälla, det vill säga preparera för frysning. Sätter du råa grönsaker i frysen så blir de ju frostskadade och dör. Men kokar du dem mjuka så tål det ju frysning. Så det är liksom, jag tycker förvälla har ett konkret mål. Även om det här målet kan vara lite olika, förbereda för frysning eller förbereda för ätning genom att göra det odödligt. Alltså,
1: ja, jag förstår. Men har du funderat, det här blir nu ett sidospår igen här, men har du funderat på det här när man förväller murklor? Så ska man väl förvälla dem typ 3 gånger.
0: Ja.
1: Och har du funderat på mänskligheten och mänsklighetens historia? Att du först äter murklor och så dör man och så att oho. Men om vi testar att förvälla dem 1 gång, oho, man dör.
0: Men tänk, man dör inte.
1: Men man mår inte särskilt bra.
0: När jag var en gång på hos en släkting, vi skulle till en äldre släkting för att äta murklor. Och då minns jag att jag talade med min träsällskap på vägen dit, att månne hon har kommit ihåg att de ska förvällas. Och så kommer vi dit och säger, nu jag förvällde dem bara 1 gång, för så har jag alltid gjort och det har gått bra.
1: Okej. Okay.
0: Jag menar, här är jag så att det gick åtminstone, alltså, men det är klart, det har ju sedan en ackumulerande effekt och en del säger att man inte ska äta murklor överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Kokar man dem flera gånger så kan det vara värt det ibland, för det smakar ju jättegott.
1: Men någon annan svamp då? Du tänker liksom att okej, de ska förvällas 3 gånger. Man ser de stegarna framför sig. Men vi testar på nytt här. Liksom, halva släkten är död efter att vi har förvällt dem 2 gånger. Men vi testar en 3rd gång. Ja, men nu blev det gott. Men vad är det för fel på människor?
0: Ja.
1: Eller vet jag.
0: Nej, men det är lite samma som det där. Att hur kommer det sig att mögelosten blir en delikatess?
1: Sant. Sen har jag tagit ett annat ord med mig här också. Och med risk för att jag uttalar det här fel också. Men sortera, det stavas sautera, men jag tror att det ska uttalas sortera. Vad gör du då? Det här stötte jag på i ett recept också, att jag skulle börja sortera någonting.
0: Sortera får mig att grabba tag i ordboken.
1: Ja, men det tror jag.
0: Kulinarisk ordlista. Det handlar väl om steka också.
1: Ja, men då kommer man in på det här dit fräsa har jag kollat alltså. Då ska du fräsa mat snabbt i en liten mängd fett. Sortera.
0: Njursorté.
1: Ja, jag vet inte. Men sortera, stek snabbt och rör om i princip, skulle man kunna skriva. Stek snabbt och rör om, Jens Berg. Eller nu ska du sortera.
0: Det låter poschare.
1: Ja, lite poschare.
0: Jag har faktiskt sorterat det här. Det är inte vilken njure som helst.
1: Det är liksom pyttipanna alla Jens Berg sorterad. Men jag läste någonstans faktiskt också när jag tog reda på det här med sortera, att det betyder någonting i stil med hoppa, alltså att hopp, alltså att det hoppar i pannan.
0: Tydligen så finns inte hoppa i min franska vokabulär, det har jag liksom missat. Men det finns ju alltså salt och mortal, och det är ju samma ord, sortera.
1: Ja, men herregud, ja.
0: Och det betyder ju alltså ett dödsföraktande hopp.
1: Ja.
0: Och mortal, alltså dödshopp. Ja. Det vill säga liksom ett akrobatiskt luftsprång.
1: Mm.
0: Och sen finns det också saltimbocca.
1: Ja, det finns det, ja.
0: Och det är en sån här jättegod italiensk kalvrätt som då hoppar in i munnen. Alltså det betyder saltimbocca, hoppa in i munnen.
1: Aj,
0: den är så god så den kastar sig själv in i munnen på en.
1: Det här blev en ganska bra minnesregel för mig nu när nästa gång det står sortera.
0: Så du ska få dina njurar att hoppa omkring.
1: Ja, precis.
0: Dina egna.
1: Eller så gör jag en salt och mortal och hoppar ner från någonstans för att jag blir bara så upprörd över det. Sen hittar jag ett 3rd ord också som jag tänkte kolla med dig. Bräcka. Har du någon aning om det står att korven ska bräckas?
0: Nej.
1: Nej, jag hade inte heller. Men det här stod faktiskt i ett recept. Och det är alltså en färdigt tillredd råvara, som till exempel korv eller skinka, som ska stekas snabbt utan fett för att bli varm och få en yta. Så istället för att bräcka så är det liksom stek korven snabbt.
0: Utan fett.
1: Utan fett, ja.
0: Ja. Nu är det ju ganska praktiskt att kunna de här orden, men jag kan inte alla.
1: Nej, men jag tog reda på det här med bräcka också. Och när du hoppar in på det här med med hopp och salt och mortaler och så vidare, så kom jag till att bräcka, så användes tidigare i jakt, när det handlade om jakt tidigare, och du skulle steka snabbt någonting som du hade då jaga, breda steka, alltså breda bräcka, och därifrån så har vi ordet villebråd, eller liksom villebråd är besläktat med det här på.
0: Oj, vad spännande. På något sätt.
1: Ja, det tyckte jag var spännande också.
0: Tänk vad du har tagit reda på.
1: Ja, men ibland så kan man göra på det sättet som du, att du tar ärtsoppa, eller så gör man som jag, att det blir arg och så tar jag reda på de här sakerna.
0: Försvinner ner i ett kaninhål.
1: Ja, och så skriver jag in sen där att skriv inte bräcka, utan skriv stek snabbt korv istället. Är du med på en till?
0: Mm.
1: Konfitera. Det står konfitera i receptet. Vad ska du göra?
0: Oj nej, nu kommer jag tänka på fransk kök. Jag vet att konfityr betyder sylt. Men jag tror inte att jag får hjälp av det här. Jag tänker på någon sorts inlagda ankbröst eller något annat.
1: Jag tror alltså att du har helt rätt.
0: Vilken dera?
1: Alltså att, både och.
0: Okay.
1: Alltså, men är inte sylten en sån som du ska koka jättelänge?
0: Beror på vilka bär, men
1: ja. Mm, och ankbröst också. Eller på det sättet att den är ofta ganska, är inte ganska flottiga och har liksom koka länge, om du köper dem framförallt i någon konservburk eller så.
0: Ja.
1: Och konfitera, koka länge i olja, exempelvis kött eller hel fågel, och det var ett sätt att konservera livsmedel tidigare.
0: Ja, intressant.
1: Ja.
0: Det är i princip det man gör när man lagar köttfondue, alltså i olja.
1: Ja.
0: Men,
1: I princip.
0: Det låter komplicerat.
1: Ja, och det sista som jag vill ta ännu här också över, liksom på den här listan min nu, över ord som jag har noterat på sistone, tranchera.
0: Fast det använder jag själv.
1: Du gör det?
0: Ja.
1: Är du sådär att nu kommer jag med köttet här och nu ska jag tranchera det?
0: Alltså, det är lite, alltså, för det betyder ju skära upp, alltså skära upp en hel stek eller någonting.
1: I skivor, ja.
0: Ja, tranchera påsksteken eller julskinkan. Jag tycker det är kul därför att jag tänker på något sätt en stolt familjefar som kommer med trancherkniven och tar åt sig äran för hustruns matlagning.
1: Nej, du säger det på det sättet.
0: Du, till exempel. Men alltså, jag kan nog, jag är inte för god för att tranchera själv om det skulle behövas.
1: Aj, nu ska papp tranchera här.
0: Ja.
1: Men jag blir också så upprörd med det här ordet. Kan man inte bara skriva då, kör upp den här köttet eller kör upp den här fågeln?
0: Du får lust att tranchera skribenten.
1: Ja, men på riktigt. Kan man inte skriva då, kör upp köttet? Men jag menar, och sannolikheten är väl nog större också att man kör upp det där köttet än att du liksom fläskar fram en hel stek på 1,5 kilo på bordet.
0: Ja.
1: Och så får
0: du trancherar det med stora åthävor på bordet.
1: Mm. Men som du sa här Jenny, det är ju massor av ord som är inlånade från franskan, eller du har säkert också nytta av det att du kan franska, för jag kan ju inte särskilt bra franska, så att det är ju franska det här, tranchera, konfitera och så vidare.
0: Jag håller på att läsa en helt underbar bok som heter Alice B. Toklas kokbok, och Alice B. Toklas var i princip alltså då Gertrude Steins fru, och de bodde i Frankrike, bland annat i Paris under både första och andra världskriget, och det handlar egentligen om någon mat, och sådana hopplöst komplicerade maträtter, men också om deras umgänge med Picasso och alla världens typer som de, hon namedroppar, den här fisk, Picassos fisk som hon lagar, så att hon, den såg ut som en Picasso-målning, bara som en blinkning åt konstnären, och sådana, den är jätterolig, och den innehåller ju också sådana ganska roliga matlagningstermer.
1: Ja.
0: Men det är alltså ingen bok som man nu klämmer i en sittning. Man blir ganska trött på de recepten efter ett tag.
1: Jag kan tro det. Men jag skrev ner några ord här vi har lånat in från franskan, alltså om mat, maträtter och livsmedel och så vidare. Entrecôte.
0: Entrecôte.
1: Entrecôte.
0: Ja.
1: Filet.
0: Ja.
1: Puré. Var det bra uttal? Puré.
0: Ja.
1: Omelett, soufflé, mousse, pâté, terrine. Alla de här har vi lånat in från franskan, och restaurang, buffé, konditor, också kastrull har jag läst någonstans att vi har lånat in från franskan. Så det här med mat och recept och det här med kulinariska ord, så är tydligen ett franskt domän i svenskan.
0: Men nu är det ju så, nu är det på något sätt ett franskt domän på något sätt på alla plan, att det franska köket är ju världsberömt. Nog för att det finns andra kök som också är det, men jag tänker just den här, vet du, nouvelle cuisine och alla de här märkliga franska trenderna.
1: Ja.
0: Och sen också sådana helt bara liksom vanligt rustikt franskt kök med stora portioner i motsats till Nouvelle Cuisine som är sån här två sparrisar och tre romkorn i en vacker skulptur.
1: Men de har konfiterats, det ska du komma ihåg. Ja,
0: med omsorg.
1: Nej, för det här med franska, jag kollar med Ann-Marie, frun hemma, hon kan franska. Och så stötte jag på några ord i recept och kolla med henne. Hon kunde härleda bums tack vare att hon kan franska. Och det ena var batonnet, jag tror man ska uttala det så. Batonnet. Och det är väl då att du...
0: Ja, det är väl någon sorts stav.
1: Ja, stav. Ja, hon tog det på samma också. Att du ska skära grönsaker i stavar och de ska väl vara då ungefär en halv centimeter tjocka eller sådär. Alltså det är som när du gör franskisar.
0: Just det.
1: Alltså franskisar så är väl typiska då batonnet.
0: Pommes frites.
1: Skurda. Jag drar det skämtet, det klassiska svenska skämtet, att jag förstår inte varför vi ska ha nymodigheter som french fries när vi har det hederliga ordet pommes i svenskan. Ja. Det är det väl hört?
0: Ja. Mm. Ja.
1: Och då kommer jag att tänka på det där ordet pomada. Kommer du ihåg pomada? Eller ja. Använder man ordet pomada ännu? Alltså någon sån här hår?
0: Ja, det är någon sorts hårkräm. Jag vet inte riktigt vad skillnaden mellan det och brylkräm och briljantin och sån här är. Men det är något som man har i håret.
1: Ja, samma,
0: det ska väl dofta gott också.
1: Samma funktion. Så jag läste om ordet pomada en gång då. Det kommer från franskan och liksom salvan då, pomada. För att den ursprungligen så innehöll mosade äpplen som ingredienser.
0: Ja, det skulle dofta gott.
1: Mm, och då har vi ju liksom släktskapet mellan äppel och potatis där också.
0: Spännande.
1: Mm. Så därifrån kommer det. Ett annat ord också som är besläktat med batonnet så är julienne.
0: De måste julienne. Vara mindre.
1: Ja, de ska vara mindre. Ja.
0: Med strimlor fortfarande, alltså formen är densamma men skalan är en annan.
1: Ja.
0: Alltså för julienne-soppa är en sån här med grönsaker som är stavar.
1: Ja,
0: små pinnar av grönsaker.
1: Jag hade alltså ingen aning när jag läste att det skulle vara liksom julienne-skurna grönsaker. Jag var sådär att jaha.
0: Hussa lektion 1 på 7. Jag minns att vi gjorde julienne-soppa och sen dess hade hängt med mig.
1: Ja.
0: Men jag har också läst på.
1: No?
0: Jag har igen tittat mer på vår hemmaplan och receptkonstens ursprung. Och då grävde jag ju förstås fram Kajsa Varis kokbok, vilket den ju inte alls heter.
1: Kajsa Varis. Ja.
0: Utan den heter Hjälpreda i hushållningen för unga fruntimmer.
1: Oj.
0: Det var boken heter.
1: Men nej, alltså, vilket århundrade talar vi om?
0: 1700-tal.
1: 1700-tal.
0: Och där har jag läst, där står det så här. När ett stort fetthöns är rengjort så hugges vingarna av ett litet stycke nedanför den leden som sitter vid kroppen. Sedan sättes hönset vackert upp och läggs att koka till lika med vingarna som blivit avhuggna samt 3 av 4 marker av ox- eller kalvkött.
1: Okay.
0: Då det kokar upp så skummas rätt väl och när inte ett mer skum bliver läggs några små bitar hel ingefära ut i och ett stycke smör. Och sen ska det ändå kokas och härjas där med den där soppan.
1: Oj, gud vad häftigt!
0: Och sen denna soppa med å ska mycket aktas. Att hon inte kär sig när hon slås till äggulorna. Du måste inte vispningen uppföra förrän hon bäres in på bordet.
1: Åh, ganska häftigt.
0: Ja, och sen måste jag förstås göra lite så här grammatisk analys på det hela. För det första använder hon nästan inga kommatecken, utan bara nästan inga punkter, utan bara kommatecken.
1: Okej.
0: Okay. Så det här första alltså från när ett stort fett rengjort så läggs det vackert upp på oxkött och inga punkter där någonstans utan bara kommatecken.
1: Yeah.
0: Och sen märker du att det finns, här finns ju inga så märkliga verb som tranchera eller sortera. Nej. Eller något sånt, men imperativformerna som till exempel kär, vispa, salta saknas helt. Hon säger ingenstans att vispa, utan när ett höns är rengjort så hugges vingarna av. Sedan sättes hönset vackert upp.
1: Ja, det är sant faktiskt.
0: Så det är passivformer hela vägen. Så, och det finns knappt några pronomen heller. Det är inte så att man...
1: Nej.
0: Och det sägs ju att hon skulle ha sagt man tager vad man har, men det finns ingenstans.
1: Nej, men det lär ju vara en myt faktiskt. Det är ju en av de språkliga myterna som finns, att det aldrig stod så i kokboken, utan det var liksom mer sånt där att när sådant är för handel eller någonting.
0: Ja, eller att man tager om det typ finns för handeln eller något sånt.
1: Ja.
0: Och sen... Men däremot så använder hon det personliga pronomenet hon om soppan.
1: Soppon?
0: Nej, hon, ja. Ja.
1: Ja.
0: Att hon inte kär sig när hon slås till äggulorna.
1: Ja.
0: För att soppan är en femininum.
1: Mm.
0: Och sen har vi då det om hela alltet. Alltså sedan det var någonting, då det kokar upp så skummas rätt väl och då är det liksom hela härligheten.
1: Ja.
0: Jag tycker det är spännande. Jag fick alltså, jag har inte läst igenom hela
1: Nej.
0: Hjälpreda i hushållningen för unga fruntimmer bara för att kolla att säga hon nu faktiskt, man tagar vad man har. Men jag läste, det var den här kycklingsoppan, eller soppa på höns, fånga mitt öga och min uppmärksamhet. Ja. Och det var ganska intressant också att avkoda den här, för den är ju skriven med frakturstil. Mm. Alltså, du vet ju, Gutenbergs tryckpress.
1: Ja.
0: Tänk Gifu, som det står
1: ja,
0: på
1: sisopastillerna. Ja.
0: Så att jag fick avkoda en stund. Det ingick ju i journalistutbildningen att man skulle kunna läsa frakturstil, minns jag att vi hade, det ingick i en tentamen.
1: På 1900-talet?
0: På 1900-talet, jag tror att det gjorde det nog ännu senare också. Mm. Men
1: jag noterar en annan,
0: att läsa.
1: Jag noterar här en annan sak också, att det var sådär ganska ungefärligt hur man gör saker. Att det var inte sådär 3,2 matskedar av detta och så ska det då koka i 30 sekunder eller så. Utan det var sådär att du kollar lite och du har lite öga med.
0: Ja, och det var ungefär så här att det ska koka så länge att du ska ha i så mycket mjöl att det efter så här lång kokning blir ungefär så här tjockt. Och det kräver ju ganska mycket kunskaper i hur mjöl beter sig när det kokar.
1: Ja.
0: Och allt är liksom långkok eftersom man nu ständigt har en eld i köket.
1: Ja, sant.
0: I sin vedspis.
1: Men hur mycket fanns olika redskap nämnda? Kommer du ihåg det när du läste det här?
0: Inga märkvärdigheter.
1: Nej.
0: Här nämner de ju väl ja, här märks inga redskap alls. Inte ens en gryta. Nej. Utan man det sätter vackert upp och sätter sig att koka.
1: För det där är ett annat område som jag har noterat nu också när jag har skrivit mina listor. Jag ska göra en hederlig mojito här på sommaren, som man nu kanske då gör ibland. Och då ska man ha en muddlare. Och jag blev så här, ska jag ha en muddlare till då? Så vi kan ju börja kolla upp det där, vad jag ska ha. Ska du veta vad du ska ha om du ska ha en muddlare?
0: Vet du Jens, jag har faktiskt tagit med mig en present till dig idag.
1: På riktigt? Vad har du gjort den? Nej men oj gulle vännen. Kommer du med en muddlare?
0: Det här är till dig. En prima muddlare i trä.
1: Oj, gulle vännen.
0: Ja, som du ser, för du har talat om den här muddlaren tidigare. Ja, du har varit det. Lite så här muddlad i huvudet.
1: Ja.
0: Och den är 20 cm lång ungefär. Vackert svarvad i trä. På ena sidan är den rundad. Du ser att den har tagit åt sig lite citrusfärg trots diskning.
1: Ja.
0: Och med den kan man alltså stöta om man vill bara typ få saften med citrus.
1: Ja.
0: Men sen har den också på andra sidan är den sån här, har den små
1: Det
0: är räfflad, ja. Så att man kan eller sådana här punkter som står ut så att man ska kunna. Det är mer kanske för att pressa eteriska oljor ur myntan, men här var så god.
1: Oj, tack. Jag blir helt rörd. Nu har jag min muddlare i
0: hand. Nu vet du vad det är.
1: Oj, tack. Mandolin då? Vet du det? Alltså vad, om det står att du ska använda en mandolin?
0: Ja, jag börjar ila i mina fingrar bara jag tänker på det, för jag har skadat mig på en sån någon gång.
1: Ja.
0: Och det är en sån här hemsk maskin där man, alltså jättepraktisk, för den kan göra tunna skivor, den kan också julienneskära eller göra batonger av beror på vilka blad du sätter i den. Men sen är det egentligen bara att dra fram och tillbaka och sen får man grönsaker inifrån. Men alltså man borde egentligen, jag har någon gång skurit av mig fingertoppar med det.
1: Usch. Men jag såg hur du gjorde när du förklarade mandolinen där och det kollade jag också att den kommer från samma rörelse man har när man spelar då på instrumentet mandolin.
0: Just det.
1: Att det är därifrån det kommer.
0: För jag tänker nästan att äggkärre mera ser ut som en mandolin med sina strängar.
1: Ja, det kan ända. Jag är så till med jag nu som har fått en muddlare här, så jag sitter med muddlaren i handen.
0: Jag brukar krossa allt möjligt med den, så att använd den till mer än drinkar.
1: Mm.
0: Vet du, man ska krossa något pepparkakor eller nötter eller något. Är det bra?
1: Eller sen alternativt om jag träffar de här författarna som har skrivit de här recepten så kan det vara bra att jag har med en liten muddlare.
0: Nej, hellre den än mandolinen.
1: Det kan hända. Hur är det med dig som lyssnar? Vilka exempel på svåra ord i recept har du? Diskutera jättegärna med oss. Vi finns på arenan i appen där. Tryck på diskutera och skriv in vilka ord tycker du är svåra att förstå i recept. Elinor skriver till oss så här. Jag lade märke till att Jenny använder ordet även istället för också, som jag ser som det neutrala ordet, som boomer låter det i mina öron så ålderdomligt. Det lät gammalmodigt redan i min ungdom i stil med vi skola även taga. Är det inte svengelska förresten? Det jag funderat på, och när skedde montro förskjutningen från även till också? Vad säger du, Jenny? Använder du även? Jag har inte noterat det särskilt ofta.
0: Det enda som jag är medveten om att jag använder även om.
1: Ja, det använder du, ja.
0: Även om det är ju en liksom bra bindeord eller på något sätt som belyser orsakssamband. Men jag tycker det låter bättre än också om eller trots att eller något. Ja. Alltså trots att kan funka ibland, men jag tycker trots att är starkare än även om.
1: Mm. Men jag märker att både du och jag använder nog också mera frekvent än även.
0: Vad det med ett, förlåt.
1: Nej, men jag skulle säga att bara min tanke klar här när jag sitter med muddlaren i handen. Att när vi skriver till varandra så varierar vi båda. Att om vi har inte många oxon i skriven form till varandra, utan då sätter vi in ett även istället för också.
0: Ja, det var roligt när du sa oxon, så säger Kimitborna. Alltså oxon, alltså istället för oxon, men nu menar du alltså oxon i pluralis.
1: Ja, så menar jag.
0: Men även att även och even skulle vara på något sätt att det skulle ha engelskt ut inflytande köper inte riktigt, eftersom betydelsen är en annan. Du är liksom en falsk vän. Att even though betyder ju trots att det är sant, men också det här att man skulle använda, alltså så att i det den sammanhanget, det uttrycket så motsvarande varandra. Mm. Men också even betyder ju inte också annat än just i negationer.
1: Nej, jag kollar förresten det här med åldern på även och också. Även dök upp på 1500-talet i svenskan från tyskans även. Men sen blev det en betydelseglidning, alltså även då jämn eller just eller precis. Så blev det en betydelseglidning sen till att det blev mer synonymt med också. Men också är alltså äldre än även, för också dök upp redan på 1200-talet eller säkert tidigare också, men nedtecknat första gången på 1200-talet, men då skrevs det åksva.
0: Vad spännande.
1: Ja, så att också är äldre, även om jag kan hålla med Elinor om att även kanske låter äldre än också.
0: Och jag skulle i min egen undervisning skulle jag nog alltid rekommendera att studenter skriver också hellre än även, om inte i ordpar även om.
1: Mm. Det är ju andra, finns ju andra synonymer också där det ena ordet låter mera ålderdomligt. Resa, färdas, ge, skänka, bygga, uppföra, vacker, fager, liten, ringa, ensam, alena, vän, frände.
0: Och sen beror det ju förstås på vilken genre du skriver. Om du skriver könlitterärt så får du stå dig fritt att använda vad du vill och experimentera vad du vill och ge vilka liksom associationer du vill. Men är det en fråga om en brukstext, så då är det bättre att vara kortfattad och neutral.
1: Men kanske efen är mer ett Kajsa Varg-ord.
0: För unga fruen Timber.
1: Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv till oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens! Morgens.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Från och med idag träder EUs nya regler för artificiell intelligens i kraft. De nya reglerna gäller företag, inte privatpersoner. Enligt reglerna ska AI-genererat innehåll tydligt markeras. Företag måste också se till att deras AI-system, som chatbottar, gör det klart för användarna att de pratar med AI. Företag som bryter mot reglerna riskerar stora böter. EUs AI-regler införs stegvis. I december kommer ett förbud mot system som skapar exempelvis AI-fejkade nakenbilder. Det finns ny information om explosionen på ett café i Moskva igår kväll. Tre personer dog när en kvinna försökte föra in en hemgjord bomb till ett café i en central del av staden. Kvinnan, en säkerhetsvakt och en kund dog. Enligt det ryska inrikesdepartementet skadades ytterligare ett 20-tal personer. Det rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt ett lokalt ögonvittne firade en rysk general sin födelsedag på kaféet när bombattacken inträffade. Enligt medieuppgifter var säkerhetstjänsten FSB och ryska polisen specialstyrkor på plats. USA:s president Donald Trump säger att han ställer in planerade attacker mot Iran om ett avtal snabbt kan nås. Enligt honom avvaktar också Israel med nya attacker. På plattformen Truth Social skriver Trump att Iran och andra länder i Mellanöstern bett honom hålla tillbaka. Enligt nyhetssajten Axios ringde Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman Trump igår. Han ska ha uppmanat Trump att trappa ner och avstå från attackerna. Trump meddelar att ett avtal måste innebära att Hormuzsundet öppnas omedelbart och att Iran avslutar sitt kärnvapenprogram. Oron hade ökat för att konflikten skulle eskalera på nytt. Amerikanska medier rapporterade att USA och Israel planerade gemensamma attacker. Kriget mellan USA, Israel och Iran har pågått i över 5 månader. Efter de senaste dagarnas kaos i den globala fotbollen kommer brittiska The Telegraph med uppgifter om att Europeiska fotbollsförbundet UEFA ställt FIFAs president Gianni Infantino inför ett ultimatum. Om Infantino inte lämnar sin presidentpost kräver UEFA en extra kongress för FIFA för att rösta om förtroendet för honom. För att kalla till extra kongress krävs att 20% av FIFAs medlemsländer ställer sig bakom det. Med sina 55 länder kan UEFA göra det på egen hand. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Sonja. Jag heter Kike Bertell. Välkommen till Vegas söndag. Vi inleder med Eurythmics, Sweet Dreams.

No hej hej, klockan är snart 20 minuter över 9 och det är söndag den 2 augusti. Och det är minnesdagen för den romska förintelsen som en del romer kallar för poraimos som betyder uppslukande eller förstörelse. Medan andra använder uttrycket samuda gripen, om jag förstått saken rätt. Vilket nu innebär massmord. Datumet är valt utgående från det som hände den 2-3 augusti 1944. För vid sidan om judar var det romer och sinti som drabbades hårdast av nazisternas ras- och utrotningspolitik. Sinti är alltså också ett romani-folk. I början av 1943 inrättades läger i det ökända koncentrations-

personer. Antagligen eftersom Röda armén, Sovjetunionens Röda armé, närmade sig snabbt österifrån. De här personerna gasades ihjäl och därför finns den här minnesdagen den 2 augusti. Mellan 250 000 och 500 000 personer med romsk bakgrund räknas ha mördats av nazisterna eller deras medlöpare under andra världskriget. Och så till Nordmakedonien där man firar republikens dag idag. Och det råkar sammanfalla med en religiös högtid som kallas Ilinden då man uppmärksammar helgonet Sankt Elia. Men republikdagens bakgrund, där finns i bakgrunden två händelser som skett det här datumet. Det första är Ilinden-upproret 1903 som var en revolt mot det osmanska riket som hade makten i området då. Revolten misslyckades men blev symbolisk. Och den 2 augusti 1944, det vill säga under pågående andra världskrig, samlades antifascistisk församling för Makedoniens nationella befrielse. Som satte grunden för det som skulle bli socialistrepubliken Makedonien inom Jugoslaviens socialistiska federation som kom till sedan senare. Det här ligger alltså sedan i grunden också för dagens Nordmakedonien. Och så, för 150 år sedan idag dog en vilda västern-legend, sheriffen, arméscouten och revolvermannen Wild Bill Hickok, riktigt namn James Butler Hickok. Wild Bills namn har blivit synonymt med den här romantiserade bilden av vilda västerns bovar och hjältar. Han deltog i flera berömda pistoldueller, bland annat den första dokumenterade standoffen mellan två personer som möts på gatan för att duellera med revolvrar. Han kopplas också samman med en annan vilda västern-legend, Calamity Jane, som i sin självbiografi berättade att hon gift sig med Wild Bill men också skilt sig från honom så att han kunde gifta sig med en annan kvinna. Det finns ändå inget dokument som bekräftar den här berättelsen, utan vi har bara hennes biografi som stöd för det här. Men den 2 augusti 1876, för 150 år sedan alltså, blev Wild Bill Hickok skjuten i bakhuvudet medan han spelade poker i en saloon i staden Deadwood, South Dakota. Mördaren var Jack McCall, The Coward McCall, en lokal spelare som hade förlorat pengar mot Hickok dagen innan. McCall smög upp bakom Hickok och sköt honom med en revolver och Hickok dog direkt. Vid tillfället höll Hickok en pokerhand bestående av två svarta S och två svarta 8. Vilket senare har blivit känt som Dead Man's Hand inom pokerhistorien. McCall, han blev senare hängd för mordet. Och självklart finns det låtar som handlar om Wild Bill Hickok. Och jag har sökt fram en av den kanadensiska singer-songwritern Colter Wall. Den heter Wild Bill Hickok.

0: deadwood in sight on the lost place. Amidst a game of poker, rolling aces and two eights. When up stepped from behind him the coward Jack McCall. A slug ripped through his auburn hair, poor Wild Bill never saw.
1: Ja, min Stella Sofie, hon tog ju studenten här med toppbetyg och så hade hon sommarjobb på riksdagen och så kom hon in på både jury och medi och Harvard. Så vi vet inte riktigt vad hösten kommer att bära med sig för oss. Hur går det med din pojke då?
2: Ja, Relationspodden har fått ett brev av en mamma som medger att hon skäms för sitt 17-åriga barn som verkar sakna ambition och riktning i livet.
1: Men hur ska man hantera det här? Ska man tjata, uppmuntra, inspirera, gräla?
2: Ja, nu behöver vi din hjälp. Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta så funderar vi vidare på det här på lördag.

Niklas Strömstedt med Jag kan gilla, jag mår illa. Och Niklas, han är väl på väg till Finland här i höst. Han ska väl ha någon show åtminstone på Svenska Teatern i Helsingfors. Men nu till kommande innehåll här i Yle Vega den här söndagen. Efter klockan 11 hör du om Lejonjakten i Kristinestad. En audiodokumentär av Ann-Katrin Granroth. Det var sommaren 1992 som man letade efter lejon i Sydösterbotten och i östra Finland. Hur kom det sig att människor började leta och söka lejon överallt? Och fanns de verkligen? Det var en forsttekniker som först såg ett lejon i Ruokolax i södra Karelen. Efter att han anmält saken till polisen spred sig nyheten som en löpeld. Och ungefär en vecka senare så var det en jordbrukare som såg ett lejon i Ömossa i Sideby, Kristinestad. Och därmed var lejonhysterin ett faktum och hade spridit sig till Österbotten alltså. Programmet sändes första gången i februari. Och det här hörde alltså efter nyheterna klockan 11. Alltså om lejonjakten i Kristinestad. Hur det var året 1992. Före det, i ordet läcker, går vi det motsatta till stala silver, tiga guld, som det heter i ordspråket. Jag och producent Nina Sedelöv orerar så långt lungorna räcker utifrån ett ord. Och det gör vi tillsammans med språkforskaren och professorn Sofie Henriksson. Ordet som behandlas efter nyheterna klockan 10 är tala. Programmet sändes första gången i april. Och här närmast blir det något för dig som intresserar sig för gamla traktorer speciellt och kanske maskiner överlag. Idag klockan 13-16 är det nämligen traktorträff vid Lantbruksmuseet Finbygränd i Tenala som finns i samband med Erikas gård cirka 15 km nordväst om Ekenäs. Innehavare av traktorer i trakten kan dyka upp med en gammal eller ny, stor eller liten traktor. Och du som kommer med traktor bjuds på kaffe och bulle av den pensionerade jordbrukaren Filip Karlsson som håller i museet i fråga. Museet har förstås en del traktorer att visa upp på plats också. Men utöver det även skördetröskor och andra lantbruksmaskiner eller gamla motorsågar och andra verktyg, gamla husgeråd och köksredskap och leksaker, jakt- och fiskeredskap. Ja, alltså den här listan, den är lång. Museets samling omfattar cirka 15 000 föremål. Men vad fascinerar med gamla traktorer, motorsågar och andra gamla ting? Det hör du efter Alan Perry med Simple Choice. Då jag ringer upp eldsjälen och den pensionerade jordbrukaren Filip Karlsson.

0: Det var Alan Perry som sagt, och nu har jag med mig per telefon den före detta jordbrukaren och eldsjälen där vid Lantbruksmuseet i Finnbygränd, strax utanför Ekenäs. Filip Karlsson, god morgon.
1: God morgon.
0: Du lär befinna dig där vid museet just nu och solen skiner.
1: Ja, man måste ju vara på rätt plats med en sån här intervju.
0: Ja, och idag händer det där vid Lantbruksmuseet. Du ordnar alltså en traktorträff, och det har du gjort i ungefär 28 år nu, och idag är det dags igen. Är det alltid samma traktorer som dyker upp på de här träffarna, eller kommer det något nytt varje gång?
1: Nej, det finns både sådana som har varit flera gånger och många gånger, men så dyker det alltid upp nya också.
0: Ja.
1: Det är ju så att det här ordnas ju egentligen för barnen och ungdomarna som växer upp, och sen också för gamla gubbar. Och det finns ju en hel del traktorentusiaster, jordbrukare, icke-jordbrukare som samlar på gamla och kommer gärna och visar upp och träffar andra.
0: Det här är ju en ypperlig chans att, om man har skaffat sig en ny traktor, så dyker man upp med den för att visa upp den lite grann.
1: Ja, man får också kaffe och bulle för en splitter ny.
0: Ja, precis, exakt ja.
1: Ja.
0: Hur många traktorer är det som brukar dyka upp sådär ungefär?
1: Ja, jag tror att vi blir ungefär 30 stycken i år. Ja. Det är ju inte så jättestor plan som vi har framför museet, och den brukar nog fyllas ganska bra så här. Så.
0: Ja, 30 låter som ganska mycket, och du har ju en hel del traktorer själv också där på museet, eller hur?
1: Ja, jag har en del inne, och sen har jag nog ett lider också som jag har plockat ut några i år också.
0: Ja, kommer du att plocka fram för åskådan några av dem?
1: Ja, de är framme här på traktorträffen.
0: Ja, det är det ja. Ja.
1: Ja.
0: Är det någon speciell modell som du har bestämt att det här ska nog sättas nu fram så att folk ska få beundra?
1: Nej, inte egentligen. Museets traktorer är helt vanliga traktormärken och traktormodeller som används i det här landet. Och det hör man också sen när morföräldrar och farföräldrar går med sina barn, så kan de säga att en sån här har vi haft hemma hos oss. Så att jag är inte alls intresserad att importera något speciella traktorer.
0: Nej, precis. Men det finns mycket minnen kopplade till de här traktorerna, helt klart.
1: Oj. Ja. Det finns det säkert, och det är också en del som besökarna kommer hit och gärna berättar om sina traktorer och upplevelser.
0: Mm. Det måste ju vara en del av grejen, helt enkelt, när man skaffar en traktor. Det är en chans att samlas och minnas tillsammans, helt enkelt.
1: Ja, alltså gubbarna kan stå en halvtimme kring en traktor och diskutera.
0: Jag förstår det.
1: Det är inte ovanligt.
0: Ja. Du, Filip, du har ju en förkärlek för gamla lantbruksrelaterade föremål. Och ditt arbete som jordbrukare kan ju förstås ha något med saken att göra. Du är ju numera pensionerad, och din äldre son har ju tagit över gården som kallas för Erikas gård där i Tenala. Och du är ju en eldsjäl där på Lantbruksmuseet som du själv driver där på gården. Jag undrar, kan du plocka ut något av dina favoritföremål bland de här 15 000 föremålen som du har där som man kan komma och titta på? Är det någonting som du för tankarna går till direkt? Är det en traktor eller något annat?
1: Den där frågan får jag ganska ofta, och jag har likvärdiga alla de här föremålen. Jag har inte något speciellt som jag kan plocka ut för. För mig är den stora gamla körtröskan från 1954 till en liten ask, gammal ask med ritstift, helt likvärdiga, för det är ju det att det gör ju helheten, alla de här föremålen, och de fyller alla sin uppgift, och därför har de blivit alla så där likvärdiga, tycker jag.
0: Nå, den här museiverksamheten som du driver där, den har väl drygt 10 år på nacken. Hur kommer det sig att det överhuvudtaget blev ett museum? Har du bara svårt att bli av med gamla grejer eller hur är det?
1: Nej, jag det där har jag funderat på, för jag har också fått den frågan, men jag har skippat de tankarna nu, för jag vet inte egentligen hur det börjar inte.
0: Okay.
1: Men jag hade ju samlat på lite småprylar här på gården. Det fanns gamla kanistrar, gamla verktyg och gamla handredskap som vi satt in i magasin. Men sedan grannens svinhus, han hade smågrisproduktion, den blev tom, han slutade. Och 2008 så hyrde jag den då, 2008, 9 och 10, 3 år, och hade en liten utställning där som jag kallar Lantbrukets mekanisering 1950-1980. Mm. Och så var det byavandringar här i Tenala kommun, och det kom också en byavandring till museet och massor med folk, och det, jag tror att det var där som orsaken var, för det började komma, vill du ha, kan du ta emot?
0: Mm.
1: Du får en körletröska bara att bygga ett tak åt den och sådär, så att det blev jag tror att där blev lite startskott, så det blev lite att diskutera sen med familjen var och hur vi ska göra.
0: Okej, så alla föremål här stammar inte från den egna gården, utan det har kommit lite donationer och så här. Har du någonsin köpt in någonting dit?
1: No, det har kommit donationer, jag har betalat skrotpris. Mm. Och jag har betalat lite högre pris.
0: Okay.
1: Så det beror på helt det där. Och det. Sedan på husrådssidan som det finns jättemassor med prylar. Så det är egentligen från mina föräldrars och min hustrus föräldrars hem. När det gick bort så blev det lite tömma där. Men sen har vi också varit flitiga loppisbesökare då. I början till husgerådsavdelningen.
0: Ja, jag skulle fråga faktiskt, för jag visste att du har en husgerådsavdelning på museet, och den kom ju till några år efter att du öppnade museet. Och det finns ju allt från koppar och sånt här, och en del kanske blir lite förvånad att de hittar det på Lantbruksmuseet, men den finns där i alla fall, och det har att göra med just lite arv och lite loppisbesök, de andra ord.
1: Ja, det är också. Man skulle kunna kalla det värdinnans avdelning också.
0: För, ja, just det.
1: Ja, där finns ju att det är svårt att säga vad där finns, för det finns allt möjligt mellan himmel och jord. Att kanske mest intresserade är en arabiakopps. Ja, heller, där finns ungefär 130 olika arabiakaffekoppsmodeller, och så finns där sedlar och mynt. En liten samling, och de kom då till som temautställning 2017 när Finland firade 100 år.
0: Mm.
1: Och sen började vi med temautställningarna.
0: Mm. Jag talar alltså med den före detta jordbrukaren Filip Karlsson som driver Lantbruksmuseet i Finbygränd strax utanför Ekenäs, och han ordnar också traktorträff idag. Men han samlar också på motorsågar. Ja, Filip, jag tänkte att vi kunde prata lite om motorsågar efter Lynn Thomas med låten Sommaren dansar vidare. För jag vill veta mer om speciellt en motorsåg som du har skaffat in.

0: Det var Linn Thomas där med Sommaren dansar vidare. Jag heter Kiko Bertell och jag pratar med Filip Karlsson, före detta jordbrukare, och han driver lantbruksmuseet i Finnby Gränd. Och där är det som sagt traktorträff idag, men det finns annat än traktorer där också. Du kanske hörde om all världens maskiner som nu finns överhuvudtaget där, lantbruksmaskiner, finns också husgeråd att titta på. Men där finns också en samling med motorsågar, eller hur Filip?
1: Ja, det finns en liten samling. Motorsågar är ju ett objekt som många samlar på. Och man kan inte ju ha hundratal i ett sånt här museum, man måste begränsa det lite. Men det har nog blivit i alla fall där runt 160 av olika märken.
0: Ja, jag observerar att år 2018 så firades motorsågens 100 år på många håll. Men det går ju lite i etapper det här, för motorsågen utvecklades väldigt snabbt där på 1910, 1920 och 1930-talet. Och det finns ju en av de här pionjärmärkena, Stihl, som utvecklar också motorsågen väldigt mycket. Och de har ett 100-årsjubileum i år. Och de släppte en specialmodell av den orsaken, och du passade på att skaffa den. Hur gick det riktigt till?
1: Ja, det gick till på det sättet att jag försöker alltid hitta någonting till temautställningarna, och så märkte jag att Stihl firar 100 år, och så var det också i texten så skulle det ge ut en jubileumsmotorsåg som heter Stihl MS500i. Och för att kunna få köpa den, alltså den säljs inte i några butiker, utan man skulle registrera sig, och registreringen var inte något förköpsgjort, utan man skulle få en kod sedan, och koden kom då den 28 april klockan 11. Och då var det bara att vara hastigt på tangenterna och slå in koden, och jag lyckades få tag i den här sågen. Som nu enligt en artikel i Maaseudun Tulevaisuus för några veckor sedan, så har det kommit in bara 25 stycken till Finland.
0: Och har du märkt att var det mycket stor efterfrågan på just det här, att de har alla gått åt? Eller finns det ännu någon kvar?
1: Ja, det har gått åt på det sättet att de är alla vad heter det, köpta med koden.
0: Det är det, ja.
1: Så att man har inte tagit, in något sånt där som man säljer senare, utan nu är det nu den finns inte efter det mer att inte försäljning, om inte någon vill avyttra den till ett kanske högre pris, för den kan ju bli en sån där samlarobjekt i det.
0: Det kan det ju bli. Känner du till andra motorsågssamlare i landet?
1: Ja, det figurerar nog på nätet, men nu vet jag inte om hur det är med dem, att hur alerta de var att ha de skaffat en sån här, men 25 ska det i alla fall finnas någonstans.
0: Ja.
1: Eller 24 till åtminstone.
0: Ja. Och om man kommer dit idag till ditt lantbruksmuseum, så får man titta på den här nya motorsågen.
1: Ja, den finns med på temautställningen. Vi har ju Stihl som temautställning i år, och här finns ju den, och så finns det, tror jag, 29 andra olika stilmodeller till.
0: Ja.
1: Det finns bland annat en som heter Stihl MS880. Den är från 2010. Det är egentligen världens största motorsåg enligt kubikerna. Och den har då ett 1,5 meters svärd.
0: Okej. Ja.
1: Som jag skaffar då till den där första utställningen som jag hade hos grannen, så skaffade jag den motorsågen till det. Och den finns också här. Och det finns nog, den är nog ganska intressant, vad jag själv tycker åtminstone.
0: Ja, som sagt, mycket att komma och titta på ifall motorer och lantbruk intresseras. Och det där låter som perfekta ställe att komma och kolla. Och väder kommer ju vara bra idag. Men det är ju som sagt traktorträffen som gäller idag. Och det är visst från klockan 13 till 17, eller?
1: Ja, 13 till 16 egentligen. Okay. Ja, sen har vi ju museet öppet i 17, men det är ju så att de börjar röra på sig här åt 16-tiden. En del blir längre kvar och en del är kortare tid, så det kan hända att det försvinner någon lite tidigare också.
0: Precis.
1: Det är liksom lite flex det här nu också.
0: Ja, men du har några timmar kvar ännu innan det börjar hända. Vad ska du syssla med fram till dess?
1: Men nu ska jag hissa Raseborgs flaggan.
0: Ja, men just det.
1: I flaggstången till först, och sen ska jag öppna dörrarna till den 130 år gamla smedjan och till temautställningarna. Sen blir det till sätta lite mattor på bänkarna här, hemvävda mattor, så att folk har det mjukt i sitta.
0: Nej, men det låter ju toppen det där.
1: Sen måste man ju få en bit mat också.
0: Ja, är det någon som fixar det åt dig eller måste du göra det själv?
1: Min hustru kommer hit och vi har mikro här i kiosken, så att det ordnar sig.
0: Vad bra. Hej, Filip Karlsson, eldsjälen vid Lantbruksmuseet i Finnby Gränd, strax utanför Ekenäs. Tack för att du tog dig tid för att berätta om traktorträffen, men också om museet och stilmotorsågarna och allt det där. Det låter som det kommer att bli en riktigt fin dag idag.
1: Tack så mycket för.
0: Vi fortsätter här i Julevega med Demis Roussos, Forever and Ever.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Igår i Vega lördag hade jag, Kike Bertell alltså, jag hade fingret på kräftskiva, kräftglas, kräftfest, kräftor överhuvudtaget. Det gav in många meddelanden, många samtal. Alltid lika roligt och jag hann inte läsa upp allting. Jag tänkte ta åtminstone ett av meddelanden som kom in. Här är ett lite längre meddelande av Irina som skrev in följande. Så länge jag minns har vi ätit kräftor i min nyländska familj. Som barn strax efter Porkkala-parentesen fångade vi kräftor i sjöarna i Kyrkslätt. Redan då åts det alltid med rostat bröd, smör och dill. Och snaps som min kemistfar gjorde på 96a, inom citationstecken där. Min första helt nya upplevelse av kräftor var i Jomala på Åland, där vi serverades varma, nykokta kräftor. Främmande, men gott. Nästa natt tömde vi mjärdar och fick närmare 500 kräftor. Min dotters svärmor och jag kokade kräftor hela natten, an efter att herrarna hämtade hem fångsten från sjön. Jobbigaste kräftskiva upplevde jag i Sverige. Kräftorna serverades med västerbottenpaj, som jag verkligen gillar. Ostar, köttbullar, batong med mera. Det kändes som helgerån. I mitt tycke ska kräftorna serveras så som jag åt dem som barn, med rostat bröd, smör och dill. Nu, många erfarenheter rikare, bjuder jag först på ett drinktilltugg som lägger sig i magen för att dämpa hungern och snapsens effekt. Som exempel mini-muffinsar med svamp. Något man kan äta stående som en munsbit eller flera. Kräftorna får stå i centrum för måltiden. Efteråt en dessert som ska vara både god och vacker. En av mina favoriter är jordgubbar uppvärmda i panna med smör och råsocker, kryddade med grönpeppar och flamberade med contrée, alltså den alkoholen. God vaniljglass till. Mm-mm. Nästa dag kokas buljong på kräftskalen. Ofta är det vägen som är mödan värd, berättar Irena. Wow! Jag är imponerad. Det där låter som en fin, fin kräftskiva, minsann. Tack för det meddelandet. Camilla Berggren hade vi talat med i förhand. Österbottning, numera boende i Nyland, både Lovisa och Helsingfors. Hon hade inga kräftskivor under sin uppväxt överhuvudtaget. Hon upplevde den först då hon hade flyttat till Nyland. Men numera är hon lite frälst sådär, att det är bra med kräftskiva. Men Nina Sedlöf som intervjuade henne frågade också att varför är början av augusti perfekt för fest just med tanke på kräftskiva?
1: Folk börjar nu jobba ungefär i början av augusti ofta. Och det är liksom som en sån där, tycker jag, jätterolig avslutning på sommaren. Då kan man har varit kanske på sommarstugan och inte träffat så många människor. Och då kan man, bjuder man in släkt och vänner och samlas kring ett långbord. Det är ju idealet, tycker jag. Sen ska man ha en försångare, en människa som kan sjunga och som det där han leder all sången. Annars blir det inte någonting.
2: Ja, det där var en bra poäng. För det där har man ju varit med om, att det blir ett sammelsurium. Och man blir bara hinner inte hitta, om man har de här häfterna, färdigkopierade häften. Och så hinner man knappast hitta den här sången innan någon har börjat. Och man vet inte tonläge och så här. Ja, men det där var ju bra. Har ni någon sån? Någon här musikaliska människor i din?
1: Ja, man ska ha en person som försångare med myndig stämma ut. Säga vilken sång som ska sjungas och börja på. Det ska vara ordning och reda i kaoset.
2: Ja, precis.

Pontus och amerikanerna med Min bror och jag. Du känner kanske till det här välgörenhetsinitiativet Karavanen Ukraina, och att de för två somrar sedan så genomförde de en sån här stafett till Ukraina från Helsingfors genom Baltikum och Polen ner till Ukraina. Och den här första etappen som gick över Finska viken, den genomfördes av Atlantroddare. Det var finlandssvenska Markus Mustelin, 65 år, och fransmannen Gael de Crevoisier, 44 år, som är väldigt vana med fysiska utmaningar. Så de rodde över till Tallinn och gav vidare stafettpinnen där. Nu kommer det att genomföra en ny utmaning i samma tecken för att samla in tillgångar för att då köpa terrängbilar och annat material. De samlade ju in för ambulanser tidigare för just Ukraina. Och nu kommer det från och med imorgon att först ro från Polen till Bornholm, och från Bornholm till Helsingfors, det vill säga genom Östersjön. Det här är någonting helt annat än att ro genom Finska viken. Så det börjar imorgon, så det kan man säkert följa med via sociala medier och så vidare. De lär ta 3 timmars pass var, och dygnet runt ska de hålla på i cirka 10 dygn i sin 7,4 meter långa havsrodsbåt. Någonting intressant att följa med från och med den 3 augusti imorgon alltså. Här i Ylevega blir det strax nyheter med Sonja Saivara, och klockan blir 10, och efter det så blir det Ordet läcker, där vi behandlar ordet tala. Det här är repris från april i år. Men för nyheterna, Angelique Kidjo med Agolo, please.

Det här är nyheterna klockan 10 med Sonja Sajavaara. Ungern stänger kärnkraftverket i Pax för första gången på 44 år. Orsaken är rekordlåga vattennivåer i Donau som gör att kylvattnet inte räcker till. Kraftverket står normalt för omkring en tredjedel av landets elproduktion. Samtidigt väntas temperaturerna stiga till över 40 grader de närmaste dagarna. Från och med idag träder EUs nya regler för artificiell intelligens i kraft. De nya reglerna gäller företag, inte privatpersoner. Enligt reglerna ska AI-genererat innehåll tydligt markeras. Företag måste också se till att deras AI-system, som chatbottar, gör det klart för användarna när de pratar med AI. Företag som bryter mot reglerna riskerar stora böter. EUs AI-regler införs stegvis. I december kommer ett förbud mot system som skapar exempelvis AI-fejkade nakenbilder. USAs president Donald Trump säger att han ställer in planerade attacker mot Iran om ett avtal snabbt kan nås. Enligt honom avvaktar också Israel med nya attacker. På plattformen Truth Social skriver Trump att Iran och andra länder i Mellanöstern bett honom hålla tillbaka. Enligt nyhetssajten Axios ringde Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman Trump igår. Han ska ha uppmanat Trump att trappa ner och avstå från attackerna. Trump meddelar att ett avtal måste innebära att Hormuzsundet öppnas omedelbart och att Iran avslutar sitt kärnvapenprogram. Oron hade ökat för att konflikten skulle eskalera på nytt. Amerikanska medier rapporterade att USA och Israel planerade gemensamma attacker. I Peru har 13 personer dött när ett litet turistplan kraschade igår. Det rapporterar Reuters. Planet var på en rundtur över den berömda arkeologiska platsen Nazca-linjerna. Bland de döda finns enligt uppgifter 7 italienare, 2 tyskar och 2 spanjorer. Enligt vittnen exploderade planet när det slog i marken. Liknande olyckor har hänt tidigare. 2022 dog 2 personer och 2010 dog 6 personer i flygkrascher vid samma plats. Så kort om vädret. Vädret är rätt klart i landets södra delar och det är uppehållsväder. I norr förekommer lokala regn- och åskskurar. Det är mestadels mellan 20 och 24 grader, i Lappland lite svalare. Det här var nyheterna.

0: Ordet läcker.
1: Hej hej, dags för dig att hänga med igen då det hålls låda kring ett ord i nästan en timme. Det är det vi gör här i Ordet läcker. Munnen bara går och går med siktet inställt på ett enda ord. Vi gräver upp intressanta detaljer kring ordet, berättar om erfarenheter och hur det upplevs, vad det egentligen betyder och allt det där. Inte så sällan går vi vilse på något fascinerande sidospår. Jag heter Kike Bertell och med på resan idag är Sofie Henriksson, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Välkommen!
2: Tack.
1: Du leder forskningsprojektet MOSSA, det vill säga motivation att lära sig svenska som andra inhemska språk i den grundläggande utbildningen. Men jag får inte riktigt ihop den här förkortningen. Kan du förklara hur man får det där till MOSSA?
2: Ja, precis. Det är kanske en lite sådär, inte en påhittad, men vi har plockat de rätta orden så att säga. Så M står för motivation. Och sen också för det där O-et. Mm-hmm. Och sen har vi då att lära sig svenska som. Så mm-hmm. då kan du egentligen välja att det säger svenska, men jag tror att vi hade tänkt på svenska som. Mm-hmm. Och sen är A då från andra inhemska språk.
1: Okej. Okay. Och det är lättare att komma ihåg än om man skulle ta första bokstaven från allt i den där meningen. Så MOSSA. MOSSA funkar.
2: MOSSA har egentligen också att göra med det att MOSSA är en god grogrund för också andra slags växter. Och då tänker vi att motivation faktiskt är en mycket viktig grogrund för språkkunskaper. Så därför MOSSA.
1: Också. Därav. Någon bra förklaring. Tack för den. Välkommen också producent Nina Sedelöv.
3: Tack.
1: Hör du Nina, har du varit på fester eller tillställningar där det är lite väl tyst, folk känner inte riktigt varandra och de är inte riktigt bra på att spontant gå fram och chitchatta?
3: Ja, säkert har jag varit på såna fester. Jag kommer inte just på någon, men...
1: Är det därför att du är den som börjar inleda sedan en massa snack?
3: No, jag brukar nog... Jag är nog sällan liksom tyst på det sättet, utan... Eller jag kanske den där frågan. Jag frågar folk. Mm. Jag är nyfiken. Jag är intresserad av människor. Så jag hittar nog alltid någon öppning med vem som helst, tycker jag.
1: Du är festens icebreaker.
3: Nå, kanske. I vissa fall.
1: Nu är du
3: jag är lite sådär, ja. Men kanske.
1: Ja, men du har en förmåga att hålla igång lite snack, tänker jag.
3: Nå, det tror jag nog att jag har. Mm.
1: Det har att göra med dagens ord. Tala. Ett verb. Att skapa ord med hjälp av ljud i kommunikationssyfte mellan människor. Ibland används tala för att berätta om att man kan uttrycka sig på ett visst främmande språk. Jag talar också franska. Och jo, du kan säga att du talar teckenspråk, även om man uttrycker sig med tecken. En del säger använder teckenspråk, men att tala teckenspråk är inte fel. Det kan också handla om att hålla ett tal. Jag talade vid ceremonin. Ibland förekommer att tala bildligt, som när något utgör ett skäl för en slutsats, ett handlande eller liknande. Mycket talar för att beslutet tas idag. Tala finns också som substantiv, men med ovanlig eller föråldrad betydelse. Det kan syfta på själva handlingen att tala, ett samtal helt enkelt. Att ta en tala innebär att ta ett samtal. Och så det föråldrade, ha någon något till tala, som innebär ha något att anklaga, kritisera någon för. Men som sagt, det är föråldrat. Synonymer. Prata, språka, samtala, resonera, yttra sig, orda, parlera, orera, snacka, babbla, knysta. Ha talförmåga, behärska språket. Hålla tal, hålla föredrag, ta till orda, predika, föreläsa. Och i sammanhanget tala för, tyda på, vittna om, anföra skäl för, plädera för. Och betydelsen tala om, det vill säga berätta, meddela, tala ut, säga sin mening, sjunga ut, talas vid, samtala, diskutera. Etymologi. Tala även på fornsvenska och fornnordiska. Och på fornnordiska blir det intressant, för då blir tala också ett substantiv utöver ett verb, med de bekanta betydelserna. Det betyder också en siffra, eller ett tal. Den urgermanska roten ska ha varit ett substantiv, med formen talo, med betydelserna berättande, rapport, bedömning, kalkylering, räkning. Härifrån kan vi spåra ord som engelska tale, som vi kanske mest kopplar ihop med betydelsen berättelse, och tyska zahl, som i sin tur syftar på en siffra, en matematisk storhet. Det är från ordet tala som verbet har formats. I urgermanska har verbet haft formen talona och ska ha betytt både att tala och att räkna. Idiom, ordspråk, citat. Har du talat tyst

0: person eller kanske en myndighet. Talar du som en bok, då talar du väldigt skriftspråkligt i fråga om stil eller innehåll. När det kom till lagar och juridik talade hon som en bok. Men ärligt talat, hej, det kanske du har sagt någon gång. Ofta är det kopplat till en kritisk eller pessimistisk åsikt, men inte nödvändigtvis. Ordspråk då? Att tala ett och annat tänka, plär det goda namnet kränka. Det här ordspråket innebär att du är en hycklare om du säger en sak men menar något annat. Det går inte att lita på vad du säger och det påverkar ditt rykte. Att tala utan att tänka är att skjuta utan att sikta. Här är vi lite inne på samma spår. Tänk efter före du säger något. Ogenomtänkta ord kan missa målet eller orsaka skada. Bättre tiga än illa tala. Det är nog lite som tala i silver, tiga i guld. Ibland är det smart att vara tyst istället för att säga något negativt, skadligt eller dumt. Den som predikar sanning talar grekiska. Här syftar grekiska inte egentligen på språket utan på att sanningen är komplex och att det kan behövas viss insikt för att förstå hur allt ligger till. Gärningar talar högre än ord. Mindre snack och mera verkstad helt enkelt. Se på vad folk gör mer än vad de säger så vet du vad det är för folk. Slutligen ett citat. Det här är av den lite bortglömda amerikanska anarkisten, föreläsaren och författaren Voltairine de Cleyre, från ett tal hon höll vid ett protestmöte i New York i juni 1909. Det finns endast ett sätt på vilket yttrandefrihet någonsin kan säkras, och det är genom ihärdigt talande. Det är ingen nytta att skriva ner saker på papper och lägga undan dem i ett förråd, även om det förrådet råkar vara biblioteket i Washington. Och det som är skrivet är att kongressen ska inte stifta någon lag som inskränker yttrandefriheten. Det är som allt annat som läggs undan på en hylla och glöms bort. Tala, tala, tala och kom ihåg att när helst någons frihet att tala förvägras, så förvägras också din frihet och din plats är där attacken sker. Ordet i ordet läcker idag är alltså tala, verbet då främst, eftersom det är så ovanligt med den där substantivformen. Men Sofie, har du några tankar efter att du har hört det där?
1: Ja, många tankar nog efter en så här gedigen genomgång. Men alltså, ja, med tanke på alla de här synonymerna du nämner så kommer jag att tänka på att det här med att tala är ju egentligen en ganska komplicerad process. Som alltså bland annat handlar om det här att välja att vill vi tala om att tala eller skulle det kanske kunna vara lämpligare att tala om att yttra sig eller orda eller kanske snacka eller babbla, vad vi kallar ord du nämnde där. Så det är ganska många val vi gör när vi talar också.
0: Ja, det är sant. Får se vad vi hinner med idag ens. Vi har kanske inte tid för precis alla grejer, men det gör ingenting. Men hur är det med dig, Nina?
2: Nej, jag tänkte ena ta fasta på det här som Sofie sa, det här med just de här synonymerna, att jag menar tal. Babblar du så är det ju ganska så här att du talar. Men babblar du så då är det ju liksom helt...
0: Ja, ja, ja.
2: Eller snackar du så då... Alltså, det har ju helt olika känsla, de här orden. Fast det egentligen på ett sätt benämner samma fenomen så att säga.
0: Det där med att knysta.
2: Knysta, det var spännande. Vad, ja. gör man då? Då är man lite så där.
0: No, det låter lite som att man kanske lite håller på, nästan viskar lite grann. Ja. Lite så där.
2: Och man talar kanske lite så där. Inte nu kanske illa bakom ryggen, men... eller jag vet, det här är bara nu min... Ja. De bilder jag får i huvudet. Ja, Sofie, vet du vad det är på riktigt är?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag kommer att tänka på att man inte ska knysta ett ord på något sätt.
2: Det är
1: Men att jag vet inte riktigt om det är ett ord jag i praktiken någonsin använder.
2: Jag inte heller. Orera, det är ju sen sådär. Nåja, att liksom det här sen i en andra. Sen tyckte jag om det här ordet du sa, samtala. Att då är det ju liksom ett sammansatt ord med sam, då är vi liksom, då är vi ju flera, vi är
0: tillsammans
2: talar. För tala kan ju också vara ganska en, man kan ju tala för sig själv. Och sen när vi samtalar, så då ska man ju också lyssna, då kommer det in en helt ny dimension där också, som ibland kan vara betydligt viktigare än talet, det vad vi säger.
0: Ja.
1: Och i praktiken är ju alltså språket och att tala, det är ju alltså en social händelse. Nog alltid så att också när vi håller ett tal eller så här, så har vi någon målgrupp i sikte och vi, liksom någon slags dialog finns det kanske alltid där. Men att du har rätt i det, att när det är ett samtal så är det på något sätt mera här och nu och vi liksom reagerar på varandra på ett annat sätt.
0: Det fanns ett ordspråk som inte kom med i introt, men vi kan ta det nu. Det här med att när man talar om trollen så står det i farstun. Och det är lite roligt att det här ordspråket
3: Alltså det kommer ju förstås från att man förr i världen trodde att om man tar

talar om någonting med deras namn så dyker det upp. Vanligtvis så använder vi förstås att när man pratar om en tredje person mellan två personer så plötsligt kommer den tredje personen dyker upp plötsligt. Och då säger man sådär, nej men talar om trollen, ja. Du är här. Men det finns liknande talesätt på andra språk. Till exempel på spanska finns det, ska vi säga, hablando del rey de Roma por la puerta asoma. Alltså talar du om Roms kung, tittar han fram genom dörren. Ja, så där. Okay. Eller sen på engelska är ju förstås speak of the devil and he shall appear. Det låter ganska negativt förstås om någon dyker upp som djävulen. Så här. På latin finns det ursprungligen lupus in fabula, alltså vargen i berättelsen, och därifrån har det utvecklats det här franska som utgått från det här latinet. Quand on parle du loup, en on voit de queue. Alltså när man talar om vargen ser man dess svans. Och då är då den tredje personen som dyker upp, då kanske svansen då i så fall. Ja, men det finns olika versioner. Tore Skogman, han sjunger om när man talar om trollen.

0: Ordet läcker.
1: Det var Tore Skogman där med, när man talar om trollen och den från 1974, den där låten. Jag märkte att det finns ju också hos våra nordiska grannar lite motsvarande uttryck, och de kan vara kanske lite sådär mer positiva. I Danmark brukar man säga att när man talar om solen så skiner den. Mm. Och det är ju fint att säga sådär om den tredje personen. Nej, men se då, när man talar om solen så skiner den in. Det är ju fint. Vi talar, alltså om ordet tala här i ordet läcker idag. Och med som gäst har vi Sofie Henriksson som är professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Och sen har vi förstås Nina Sederlöf här som är min producent. Jag heter Kike Bertel.
2: Jag blev nyfiken, Sofie, när du sa här före låten att tala är en komplex process. Hur skulle du som forskare och språkvetare berätta, hur tänker du?
3: No, jag tänker att det ingår väldigt många olika slags förmågor. Alltså att dels så behöver vi helt enkelt ett visst ordförråd. Vi behöver också ha lite koll på språkets struktur och regler. Sen behöver vi i praktiken också kunna tillämpa det här. Vi behöver kunna yttra de här orden och placera dem i en viss ordning och böja dem kanske på olika sätt. Men sen handlar det alltså också om att veta när vi kan tala och till vem ska vi tala och hur ska vi tala i olika slags situationer. Så att det liksom, ja, ingår både på ett sätt en sån här teknisk språklig kompetens, men sen också jättemycket liksom social och kulturell kompetens i det här med att kunna tala.
2: Det är sant, den kulturella kompetensen, så den kan ju vara väldigt olika i olika kulturer. Hur man tilltalar folk. Här tänker jag på du och ni, men det har vi ju också haft i tiderna här i förskumania folk. Och
1: innan det så sa man titlar.
2: Mm. Ja.
1: Ja,
2: och nu niar man ju fortfarande mycket i finskan, ja, till exempel.
1: Tilltal, precis.
2: Ja,
3: ja, precis.
1: Och i tyska och i franska.
2: Mm. Sen tänker jag på det här med själva liksom rösten. Jag menar, det är ju också en, hela den här fysiologiska biten ska ju också fungera för att man ska få ut det här ljudet på ett angenämt sätt. Det är ju nog många spännande. Men Sofie, du leder alltså ett forskningsprojekt som ska ta reda på vad som motiverar finskspråkiga elever att lära sig svenska. Här kommer vi till de här språkerna och språk, vad ska vi säga, olikheterna. Och följaktligen ska de ju då kanske lära sig tala svenska då, de här finskspråkiga skoleleverna. Ja, det önskar vi ju kanske. Men varför är det viktigt att forska i det här?
3: Det är viktigt därför att det har alltså redan ungefär 20 år varit en ganska tråkig kurva, ska vi säga, trend här. Det vill säga att de här svenskkunskaperna blir allt sämre. Och en viktig faktor här är just den här motivationen. Att det egentligen anses att nu har vi ju försökt göra olika slags åtgärder för att vända den här utvecklingen och också satsa en hel del, till exempel lite flera timmar och olika slags utvecklingsprogram och så här för det andra inhemska språket, svenskan också, finskan i viss mån, men om vi nu fokuserar på svenskan. Men vi har inte riktigt fått den här kurvan att vända. Och en sån här central punkt som ofta lyfts fram är just det här att det handlar om den här motivationen också. Att om inte finns ett intresse att lära sig ett språk så hjälper det inte riktigt att vi lägger in liksom mera timmar och mera resurser och så. Utan vi på något sätt borde vi lite få det här att vända. Så därför tänker vi att det här är viktigt att ta tag i och förstå lite mer om.
1: Så vad finns det månne för aspekter i det där att i motivationen? För jag tänker ju själv att det finns ju många grejer som kan påverka just motivationen. Och först tänker man ju på att det finns en hel del av de här eleverna som lever i helt finspråkiga miljöer där de inte har en chans liksom att använda det där språket kring sig. Men vad kan man då motivera en person att lära sig svenska i en omgivning där inte svenska förekommer?
3: Ja, alltså det är en bra fråga. För det första vill jag kanske nämna att det finns alltså nog en studie om det här. Och en sak som vi också håller på med nu här lite i början är att försöka lite samla ganska många olika slags liksom spridda observationer om det här och också ta in lite mätinstrument och så här för att kolla det. Men jag kanske inte kan ge nu ett sånt här svar att vad är det som motiverar. Alltså ganska ofta har man tidigare till exempel tittat på sånt här som instrumentell och integrativ motivation och då, eller liksom orientering talar man om. Och då tänker man just på det här att vill man lära sig språk för att man vill kunna umgås med människor, för att man kanske tycker att de som talar det här språket är trevliga och man vill kanske bli en del av den här språkgruppen. Eller är det så att man ser den här konkreta nyttan, att jag kanske får en bättre studieplats och bättre arbete och bättre lön. Så det är sådana ganska klassiska ingångar som man brukar titta på och som också lyfts i tidigare studier. Så här. Men det handlar alltså om jättemycket annat också. Det handlar alltså om att vi måste lägga ner tid och ansträngning på att lära oss ett språk, och då är det liksom bort från kanske någonting annat. att nu, hur är det då med det här liksom, det som vi vinner och hur balanserar det på något sätt upp varandra, så det handlar om den typen av frågor. Sen handlar det också om sånt här att vad socialiseras vi in till? Alltså till exempel så finns det en del skillnad där vad gäller alltså flickor och pojkar och hur de klarar sig i olika skolämnen och så här, och då kan man liksom också fundera på det här att vad lär vi oss av vår omgivning liksom kring det här, att förväntas jag då som pojke eller flicka liksom vara bra på språk, tycka om språk, är det på något sätt tufft och häftigt att kunna svenska, eller är det tvärtom något som kan vara en social belastning och liksom, det finns alltså jättemånga olika dimensioner kring det här, kanske också vad vi strävar efter, att strävar vi på något sätt efter att bli något slags perfekt svenskspråkig eller strävar vi efter att bli en flerspråkig människa som kan kommunicera med olika slags grupper, alltså ja, så ja, att jag vet inte.
1: Nivån, att vad upplevs som att nu kan jag svenska? Mm. För det där märker man ju att det där varierar jättemycket mellan folk som att, jo, jag kan prata spanska och sen kan de säga una cerveza por favor, enda som de kan beställa en öl på spanska alltså.
2: Och sen tänker jag på något vis den där, vi sätter ju ganska stor press på oss själva om vi ska prata perfekt, alltså ingen pratar ju perfekt. Nej. Framförallt inte om du lär dig ett språk. Mm. Att våga, att på något vis få det där modet och det där tilliten, att våga tala.
3: Det är en jättebra poäng det där att ingen av oss kan ett språk liksom perfekt överhuvudtaget, så det är bra att komma ihåg just om man tänker att man vill lära sig ett nytt språk, att okej, jag vill bli just så där att jag kan tala det här språket i alla situationer och liksom jag har full koll på ordförråd och det kan nog ingen av oss, om vi tänker så där att okej, vi klarar oss i vardagliga situationer och sen börjar man fundera på formella situationer, om jag nu tänker att nu ska jag föra ett samtal om kärnfysik med vad heter det, någon professor i kärnfysik till exempel, ja, eller vilket naturvetenskapligt ämne som helst täcker säkert där för att det ska gå över min nivå, eller nästan med min mattelärare från gymnasiet och så här, så inser man att okej, plötsligt har jag inte de orden och klarar mig inte, så det är bra att komma ihåg just det där att vi alla har begränsade språkkunskaper och vi behöver språk i vissa situationer och plocka på det sättet liksom den språkkunskapen, men och fundera på att varför vill vi kunna ett språk. Mm.
1: Det finns ju en sak som skiljer sig mycket då, alltså folk kan ju också fråga varför behöver jag det här aspekten av matematik och sånt här, men det ifrågasätts inte på samma sätt, men det sociala finns ju med på ett helt annat sätt när vi pratar om språkinlärning, för det handlar ju om att umgås, det där med språk. Mm. Det finns alltid i grunden där att varför ska jag lära mig ett språk? Nå, för att kommunicera med någon annan.
2: Jo, och sen tänker jag ännu på det här språkinlärning överlag, det där att om man tänker att det skulle vara ett mått att kunna tala med någon, kunna kommunicera med någon. Att i skolan ibland, och nu är det ju faktiskt en tid jag själv har gått i skolan, jag vet inte, det har kanske förändrats, men att det är jättemycket betoning på grammatik. Du ska kunna det här, du ska, man skit i det, prata på bara. Det är klart att man måste ju i något stadie, du kan inte skriva studenten med bara med att skriva vad som helst, men på något vis att lite lösa och göra det roligare. Mm. Men det som jag tänkte ännu, Sofie, fråga av dig, eftersom du studerar då i det här att hur ska vi hitta motivationen bland finskspråkiga elever uttryckligen för att lära sig då det svenska språket. Så varför är det viktigt liksom för oss finlandssvenska att också de finskspråkiga eleverna ska ta till sig så att säga vårt språk, om vi säger så?
3: Ja, för oss är det ju helt enkelt en överlevnadsfråga. Att det där, vi sökte faktiskt medlen i en sån här utlysning som handlar om det där framtida utmaningar för det svenska i Finland, och vi tänker att det här faktiskt är en av de största utmaningarna, att vi är ju en ganska liten minoritet om vi börjar liksom räkna dem som har svenska som registrerat första språk och så här, att det där att om vi vill att svenska ska vara ett levande språk i Finland, så behöver vi absolut en majoritetsbefolkning som tycker att det här är ett viktigt språk och ett roligt språk och som de gärna vill liksom bevara här i Finland också, så att absolut är det jätteviktigt för oss alla. Men viktigt alltså också för majoritetsbefolkningen, för att svenskan är ju såklart att alla språk är viktiga, men svenskan är ju på många sätt alltså ett centralt språk, alltså också historiskt och så här, men att det öppnar ju dörrar som vi alla vet också till många andra länder och större gemenskaper och så här.
1: Jag börjar tänka på det här med, ibland möter man då på så kallat svenskhat, och det är därför folk inte vill läsa svenska eller någonting sånt där, men jag tänker att det är nästan värre då folk inte alls bryr sig. Att det är nu liksom sak samma. För att om det finns liksom någon som är totalt mot, så brukar det oftast finnas de som är totalt för. Men när vi hamnar i ett ställe där ingen bara bryr sig, då finns det liksom ingenting för och emot, utan då bara ligger det där någonstans och förtvinar, tänker jag. Eller är det någonting som rör sig i de här motivationskretsarna?
3: Det är möjligt, ja. Jag får kanske nu inte direkt hitta några sådana tydliga kopplingar till det, men ja, ja. Alltså att i viss mån kanske det här, ja, att man inte bryr sig om andra språk och så här. Jag kanske kunde liksom lyfta fram det här med, det var helt nyligen någon artikel i Hesari också, om det här är en man som hade fått jobb i Tyskland och han lyfte till exempel just fram det här att man tänker så här att engelska fungerar överallt och med det liksom kan du i praktiken kommunicera med de flesta i dagens värld. Men att det inte sen ändå räcker att om du sen på riktigt vill jobba i Tyskland till exempel eller så här liksom vara en del av ett annat samhälle så behöver du också det språket, att om du på något sätt vill sticka ut med din kompetens så kanske det just kan behövas något lite annat än den här grundverktygsbacken vad gäller språk som alla redan har. Mm.
1: Ja, det är en sak på tal om just Tyskland och att kanske som från Finland hittar jobb i Tyskland så där, jag minns inte vem det var, men jag har hört alltså om det här att den här personen fick fördel av att komma just från Finland och kunna både finska och svenska och fick jobb i Tyskland eftersom då har man liksom koll på hela den nordiska marknaden. Mm. Också Finland och sen Sverige, Norge, Danmark, frågetecken. Men i alla fall. Och då handlade det om alltså försäljningsjobb i Tyskland med riktning mot Norden. Mm. Så jo, man kom med den där backen att man hade både finska och svenska med sig till Tyskland och sen får man ju lära sig kanske tyska där sedan beroende på vilken situation man är i. Mm. Men där är liksom den där tvåspråkigheten på något vis ett esse. Det är inte där att man lär sig svenska eller finska utan att man har båda med sig sedan när man far någonstans.
2: Mm. Jag tänker på tala då, eftersom det är dagens ord. Och tala ett främmande språk. Att hur liksom, folk känner sig lite dumma när man inte riktigt kan det. Och man är liksom rädd att avslöja sig själv, blotta sig själv. Så där när jag försöker tala tyska till exempel. Så det blir ju nog ganska rappakalliga. Men nu talar jag nu på.
1: Ja.
2: Och sen när det inte går så då får man hitta på någonting. Men jag tänker Sofie, det där att, som forskare och det här att tala är ju så mycket mer än bara det som kommer ut ur vår mun som vi har varit lite inne på också. Vad blottar vi liksom av oss själva medan vi talar?
3: Nå, jättemycket såklart. Hela tiden. Alltså medvetet och omedvetet. Ja. Så berättar vi. Vi berättar ju också ganska mycket säkert om just sånt som språkbakgrund och den typen av frågor.
2: Talar du lia dialekt eller högsvenska?
3: Också, ja, varifrån vi kommer ganska ofta. Men det sipprar också ut alltså ganska mycket annat, alltså lite beroende på såklart, men vi kan ana oss till exempel sånt här som ålder och kön och ibland kanske sociala frågor, vilken typ av arbete, livsstil, kanske hobbyer kan komma in i form av något slags ordförråd och sånt här. Ja, vi avslöjar ju alltså också sånt här som vem vi är, vem vi vill, vilka slags grupper vi vill tillhöra, vem vi tycker om alltså, för att vi anpassar ju också vårt tal till varandra när vi samtalar, just så det kanske om det är mera det här och nu-samtalet så påverkar vi ju varandra på olika sätt, så om vi liksom språkligt närmar oss varandra så visar vi ju på något sätt att okej, vi tycker om varandra, och om vi sen tar lite avstånd så kanske vi visar att vi inte vill riktigt höra till samma grupp trots allt, och då kan man ju så här lite klassiskt ta fram till exempel tonåringar som ofta brukar liksom ta viss distans för sina föräldrar språkligt liksom, och så att det här med att ta distans så kan ju vara en positiv grej också, att man visar att det här är jag nu och jag är lite annorlunda än du, men att som sagt att vi visar jättemycket sådana här också, just vem vi tycker om helt enkelt och hur vi själva vill identifiera oss och så här.
2: Mm. Sen tänker jag också på det här själva talet, att tonhöjden i ett tal, liksom ett ord. Mm. Talar du så här eller är du liksom, låter du arg på rösten? Liksom? Att det finns ju mycket sådana här dimensioner också, att hur vill jag fånga din uppmärksamhet eller dig? Eller?
1: Och där är en sån här sak som jag ofta har hört när folk, kanske folk som har lärt sig då finska eller svenska, och de upplever att när de talar det här språket så byter de tonhöjd.
2: Mm,
1: har ni hört om eller märkt någonting sånt här? Eller de upplever det själv åtminstone. Jag vet inte om jag skulle reagera direkt på det där. Men att ofta så där att när man koncentrerar sig kanske mera, om man är inte så van, så kanske tonhöjden höjs lite grann. Att man börjar prata lite så här, för att jag kan inte, det här kanske är så bra så jag håller på att liksom stressa lite grann.
2: Ja.
1: Lite på det viset.
2: Ja. Kanske det.
3: Ja.
2: Nog.
3: Ja, olika språk har ju alltså lite faktiskt olika procedier och så här, så att det kan ju också vara helt enkelt den språkliga kompetensen som gör att man byter där.
2: Ja. Pratar du italienska så har du trott att det är inte för tomt.
1: Ja, då kommer teckenspråk med.
2: Ja, det här. Just det. Oj, vad spännande.
1: Och sen det där att kunna vara tyst på olika språk.
2: Ja, är det olika?
1: Jag tänker att det kanske är lite. Eller vad tror du, Sofie?
3: Ja, jag kommer att tänka på det där när du hade det här med att tala i silver och tiga i guld. Mm. Så jag var för några år sedan med i ett sådant forskningsprojekt som handlar om att kommunicera på svenska i Sverige och Finland egentligen. Och där roade vi oss bland annat med att lite alltså mäta pauser i samtal. Och det var i och för sig så här relativt formella situationer, att sådana akademiska handledningssamtal, så vi har en lärare och sen har vi en student och sen sitter man och diskuterar en text eller så här. Men där var det alltså ganska nog vissa skillnader, eller ska vi se nu tendenser, för det var inte ett jättestort material, men i varje fall så fanns det liksom en större tolerans för tystnad i de här finlandssvenska än i de sverigesvenska samtalen. Och det handlar helt enkelt om sånt här att det blir alltid så här, vi pratar inte oavbrutet så här, utan att det blir några små pauser emellan våra tal. Vi funderar kanske på ett ord, eller så blir det lite glapp mellan turer och så här. Och då var det liksom, det var snabbare i de sverigesvenska samtalen att fylla de här pauserna med sånt här som, ja, precis, sådana små signaler om att jag lyssnar och vi kan fortsätta och allt rulla på smidigt och så här. Medan vi kunde ha mera liksom sådana helt tystnad där i de här finlandssvenska samtalen. Så det var liksom ett lugnare tempo med möjligare att kanske andas in och ut utan att liksom klämma in sådana små ord.
1: Här kan jag berätta att då jag försökte en gång i tiden lära mig franska i Genève i Schweiz, och min fransklärare ursprungligen italiensk, jag tror jag nämnt henne någon gång, Madame Gourgos, och det var bara hon och jag. Och då försökte hon då samtala med mig där, och det gick lite trögt med mig kanske. Men ett tag så undrar hon att, och då, i det här sammanhanget pratar vi engelska, men hon sa: "But Christian, why are you so quiet?" Så I am listening. Det var liksom en förklaring. "But you are not saying anything, I'm just talking." "I know, I'm listening to you talking." Så, och det var det grejen, att hon bara fyllde på och väntade sig att jag skulle hoppa in när som helst. Men så länge hon pratade så höll jag käften, för jag ville, hon har någonting att säga.
2: Ja.
1: Och det här är kanske nog en skillnad, och den är kulturell.
2: Mm. Ja.
1: Att en annan person från en annan kultur skulle ha bara hoppa in plötsligt. Jo, men att jag satt bara och väntade att hon skulle tala till punkt.
3: Ja.
1: Vilket hon aldrig gjorde.
3: Ja, du väntar på en för lång tystnad där, för det var din tur.
1: Ja, exakt.
2: Hon tänker att säga nu något, Christian. Ja, men så andra sidan är det ganska skönt också att det finns de här pauserna och det finns liksom den här eftertanken. Annars blir det just det här babbel. Eller inte vet jag, blir det. Är det uteslutar det varandra sen?
3: Ja, jag tänker kanske inte att det på ett sätt, alltså det är inte bättre eller sämre. Det är liksom bara olika. Och det kan vara bra att vara medveten om det, att det är lite olika. Just så att man liksom lär sig det där, att om man sen då vill få en möjlighet att säga något, så måste man ta den, eller sådär att man helt enkelt kan tolka de där signalerna på rätt sätt, eller kanske just veta att okay, nu är det meningen att jag hela tiden ska aktivt signalera att jag lyssnar och är med. Annars kanske den andra tycker att jag är oartig, och sen tvärtom så kan man ju sen tycka att liksom, om man kommer från Sverige till Finland, så kan man liksom sen då igen uppleva att okay, men du är liksom lite på här och delaktiv, så att det är lite åt båda hållen egentligen.
1: Där kommer jag att utfylla ett ord till, liksom.
3: Ja.
1: Det kommer också. Och det finns ju i olika språk. Niinku på finska säger man ju ofta. Allo på franska och så vidare. Och like på engelska. Det förekommer i nästan alla språk, sådana utfyllnadsord. Med vilka man kanske signalerar att jag fortsätter ännu. Och det ger också tid att tänka. Och på tal om tystnader, det talas ju om talande tystnader också. Och det kan ju tolkas på olika sätt. Och man förväntar sig att någon ska säga någonting, men det kommer ingenting. Då tycker jag, det är en talande tystnad. Det betyder det här. Jag hittade en låt av den skånska rapgruppen Svenska Akademin. Mm-hmm. Passande nog. Och det här är en låt från 2002 som heter Talande tystnad.

0: ordet läcker. Svenska akademin, rapgruppen där med låten Talande tystnad. Och vi pratar alltså om ordet tala i ordet läcker idag. Med oss fortfarande Sofie Henriksson, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet, och producent Nina Sedelev och jag, Kike Bertell. Och jag nämnde ju det här uttrycket hålla låda i ett tag här. Det var helt i början av ordet läcker den här gången. Men har ni någonsin tänkt på att varifrån kommer ett sånt uttryck? För hålla låda betyder att man pratar, man talar. Men har ni tänkt på att, vadå, hålla en låda?
1: Ja, hur har den här lådan med det här nu att göra? Den är inte särskilt talför.
0: Nej, just det. Men det här uttrycket lär komma från den frikyrkliga rörelsen Herrnhutarna, som grundades i den tyska staden Herrnhut i början av 1700-talet. Och ganska snart efter att den kom till så fanns rörelsen också i Sverige. Och inom Herrnhutarna hade de bland annat då en tradition att ha en låda i vilken man la små lappar med bibelord. Och vid möten fick deltagarna dra en lapp ur lådan, läsa upp bibelordet och sedan säga något om det. Så den här lådan, den skickades runt bland de församlade, och den som för tillfället höll i lådan fick tala. Och medan de andra då satt tysta och lyssnade. Därmed kom det här med att hålla låda till att förknippas med att prata. Så att därifrån lär alltså det här uttrycket att hålla låda då komma.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Det var intressant.
1: Faktiskt. Det var ju roligt. Jag tänker på barnen, minns när de gick i dagis, så de hade någon sån där grej att de skulle berätta någonting. Jag minns inte riktigt vad de skulle egentligen tala, men då höll man i en sten, en färggrann sten, och den som höll i stenen, så den fick tala.
0: Fick hålla sten.
1: Ja, till exempel. Och de andra skulle då lyssna.
0: Ett litet sidospår. Jag måste bara nämna det här. Det är inte alls juletiden nu, men jag nämner bara det här. För det här var intressant på tal om herrnhutismen. Har ni hört om herrnhutskärnan? Nej. Det är den först vitspridda adventskärnan som introducerade då adventskärnetraditionen i Sverige, antagligen också i Finland via Sverige sedan. Och det här är alltså, ni vet, man sätter sådana här adventskärnor i fönstret som lyses upp. Så det första lär vara det här herrnhutskärnan, och det utvecklades just i Herrnhut i de här sammanhangen på 1800-talet. Och det är alltså en sån här lysande kärna som har 17 fyrkantiga och 8 trekantiga spetsar. Ni kanske har sett, den är som tredimensionell.
1: Aj.
0: Ja. Men det är den första adventskärnan.
1: Jaha.
0: Ja. Så det kommer därifrån också.
1: Herrnhut.
0: Ja. Så tack herrnhutismen för det också. För utöver att hålla låda. Har du nyheter annars, Nina?
1: No, jag har lite nyheter som jag har plockat i anknytning till ordet tala. Och första är egentligen en krönika, men den tar fasta på forskning. Och jag tyckte att den var så pass intressant att jag ville plocka fram den här. Den är alltså från Dagens Industri, skriven av Anders Hansen, daterad 8 januari 2026. Och rubriken lyder: kan AI tala dig till rätta?
0: Mm-hmm.
1: Jag tycker det är väldigt angeläget det här. Hansen har refererat till en studie i tidskriften Science, och i den här studien fick 77 000 britter hålla en konversation med en språkmodell, alltså på AI, vi talar artificiell intelligens här nu. Och det här var de laddade politiska ämnen som till exempel invandring, levnadskostnader, löner i offentliga sektorn. Och innan det här samtalet så fick de ange var de stod politiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och de använde då flera olika AI-verktyg, ChatGPT och Gemini och olika så här. Och det här verktyget, AI-verktygen, hade instruerats att påverka deltagarnas åsikt åt motsatt håll. Så det var liksom grejen här. Nå, efter bara 10 minuters chattande med AI, det var ungefär 7 meddelanden i snitt, så hade deltagarnas åsikter svängt mer än vad normalt sker vid exponering för traditionell politisk reklam till exempel.
0: Oj.
1: Och här märkte forskarna att argument som var fullmatade med fakta var särskilt övertygande. Det vill säga, det som då chattande med AI tog bäst till sig, eller de som chattade med AI tog bäst till sig, var alltså faktabaserade argument. Nå, man kan ju tänka att det här är ju en bra sak, va? Att låta forskning och fakta helt enkelt tala. Men forskarna märkte att ju mer fakta som serverades av AI, desto mer felaktig fakta gav den. Och det var forskarna också märkte var att den här faktan börjar sina, att när den börjar sina, alltså ju mer man argumenterar och diskuterar och vill ha mer, så börjar AI plocka fram tveksamma källor och också hitta på helt egna saker. Mm. För att så att säga tillfredsställa den här personen som den då kommunicerar med. Så det som börjar som ett effektivt sätt att ge skräddarsydd information övergick alltså till desinformation.
0: Okej, här är ett tips åt alla som nu använder AI för att ta fram så kallat då fakta. Testa skriva någon gång bara som första grej, första prompten. Var källkritisk, punkt. Enter. Låt det gå in dit. Och då kommer det, ja nu ska jag vara källkritisk, bla bla bla bla. Och sedan kan du jämföra med om inte du har gjort det, att vad du får för resultat då i den där diskussionen. För det brukar ändra på det där resultatet ganska mycket. Och ibland, jag brukar få sånt att den säger åt mig, nu vågar inte jag säga någonting om den här saken, för jag ska vara källkritisk.
1: Aj.
0: Ja.
1: Men vad tänker du, Sofie, om det här med AI? Jag tänker på att lära sig ett nytt språk till exempel, tala, översätta. Och sen med tanke på det här, desinformation, alltså här är ju jättemycket. Vad får du för tankar?
2: No, det är jättemycket, och nu är jag inte alls insatt i det här med AI tillräckligt liksom, eller överhuvudtaget. Så jag borde kanske inte säga någonting alls om AI, men alltså, det är klart att det kan säkert hjälpa oss på många sätt när vi ska lära oss språk och granska texter och piffa upp dem på olika sätt. Men samtidigt är jag kanske, så det är humanist i grunden och språkvetare, och så här tycker jag liksom att språk är en sån grundläggande del av att vara människa och inte att vara AI. Att det där att jag undrar just att klara AI av alla de här nyanserna. Mm. Till exempel just de här sociala signalerna och det här målgruppstänket, liksom att vem är det jag talar med nu och på vilket sätt ska jag anpassa det mig och så här. Men jag vet inte, alltså det finns till exempel, det pågår sån här forskning bland annat om det här att man använder AI i sån här hälsorådgivning för att spara resurser, så då kan man tala med en AI-robot istället för med en sjuksköterska om man har till exempel haft någon operation eller någonting, och sen behöver man sån här ganska grundläggande råd, så kan AI i princip ge dem. Och där vet jag att samtalsforskare används för att på ett sätt träna de här AI:erna att bli mera människolika, för att det fungerar inte så bra om man sen glömmer alla de här liksom och andra små trevliga ord som behövs där, att AI kanske liksom så där, om man inte skolar den så tänker den så här ganska faktabaserat, just att jag ger den här informationen att nu ska du kolla såret 3 gånger om dagen, men glömmer hela det här smidigheten som behövs, det här sociala signalerna som behövs, så att de har liksom på ett sätt fått träna in den. Mm. Eller det pågår säkert fortfarande hela tiden. Det är något år sedan jag har hört om den här typen av forskning, så jag vet inte. Och sen, jag vet inte, det är kanske lite skrämmande att hur mycket ska vi sen träna upp dem, hur bra ska de bli och så vidare. Och så där. Och det sägs ju att översättarna tas över av AI och så, men hittills, jag vet inte, jag har också sett ganska många dåliga exempel just på att AI inte har förstått det här med vem den här texten är menad för och så vidare. Men jag ska inte säga mer om saker jag känner till.
1: Det finns nog poängen. Jag minns att då när jag jobbar ännu på nödcentralen, så då brukar vi ibland liksom lite skämta med det här att ska de snart ersätta oss som svarar i nödnumret med just någon AI, att tryck på 1 om du behöver hjälp av polis, tryck på 2 liksom så här. Mm. För där är ju så jättemycket annat än bara du talar. Vad hörs i bakgrunden? Är personen stressad? Låter personen som den kanske skulle hitta på allt? Vet ni, där finns 100 olika saker. Det kan AI, nu säger jag så här, det kan AI aldrig ersätta. Vad vet jag? Men nu är vi ganska långt ännu därifrån i alla fall.
0: Ja, det tar nog en god stund.
1: Ja. Men det är lite inne på det här med just sjukvård och det här och... Ja, det är lite skrämmande, men spännande. Och framförallt är att den hittar på egna, ännu refererat till den här nyheten och forskningen, att den hittar på alltså helt, det vet ju att AI hittar på, men också är det här att det liksom verkligen alltså desinformation.
0: Det försöker ju tillfredsställa den som frågar. Den försöker som vara till hjälp, så att säga, eller det finns ju ingen intelligens där. Det här är en språkmodell, det är inte intelligens. Den försöker...
1: Fast det säger artificiell intelligens.
0: Ja, det är lite vilseledande kanske. Ja.
1: Och sen, jag menar, vem, man kan ju utnyttja det här också helt, jag tänker på demokratiska, vet ni, man kan ju verkligen utnyttja det helt till

0: fel syften. Det här.
1: Ja, ja,
0: där
1: visst.
0: Kommer vi in på det här med fake news och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Hej, en annan nyhet från Illustrerad vetenskap daterad den 21 januari 26. Ny studie. Det var vid denna tidpunkt våra förfäder började tala med varandra. Och här är då en grupp forskare som har studerat en av våra direkta förfäder och de tror sig nu ha hittat bevis som tyder på att förmågan att tala kan vara mer än 1,5 miljoner år äldre än vad vi har trott.
1: Mm.
0: Och de flesta forskare tror att våra förfäder började tala mellan 50 000 och 100 000 år sedan. Och språket utvecklades då gradvis från enkla ljud till faktiska ord som användes för att koordinera till exempel jakt och kunskap om redskap och varna för faror. Och man skulle knyta sociala band också. För att då föröka sig, kan jag tänka mig, åtminstone det var nu en bra orsak. Men språkets uppkomst, det är alltså en omdiskuterad fråga bland forskare och det finns tecken på att andra människor än homo sapiens, exempelvis då neandertalmänniskan, kan tala eller har kunnat tala med varandra. Och nu kastar en ny studie då nytt ljus över den här debatten. Det är nämligen två forskare vid Kina, eller China Jiliang University, som har kommit fram till att vår avlägsna förfader Homo erectus, alltså den upprättgående människan, kan ha haft ett språk.
1: Mm-hmm.
0: Och forskare har då hittat flera tecken som oberoende av varandra visar att arten hade då de nödvändiga förutsättningarna för tal, den för drygt 2 miljoner år sedan. Och Homo erectus var den första människoarten som hade då en betydligt större hjärna än tidigare arter. Och då vissa delar av hjärnan som har liksom helt kopplat till det här, vår förmåga att använda språk, så påminner om den moderna människans. Nå, forskarna påpekar då att inneröra hos Homo erectus-gruppen så det har en sån struktur som lämpar sig för att fånga upp mänskliga talliknande frekvenser. Det har jag inte heller tänkt på. Det är ju också något som vi måste på något vis kunna, för att vi ska uppfatta tal, ja. Så måste vi höra.
1: Lyssna är viktigt,
0: ja.
1: När det talas.
0: Och det där, i en artikel publicerad då i den vetenskapliga tidskriften Biological Theory så slår de kinesiska forskarna då fast att det inte direkt kan bevisas att Homo erectus tala, men att sannolikheten i och med den nya analysen är stor.
1: Jag börjar tänka på när man det första talet hölls någonsin. Jag lite på något vis tänker jag att det kanske ändå är en homo sapiens grej det där att hålla tal åt andra av samma art, så att säga, i syfte att övertyga eller att lugna eller vad det nu kan vara, men att man talar liksom publikt inför folk. Och man har ju hållit på länge med tal nu inom människosläktet, antagligen jättelänge, men det äldsta som man liksom dokumenterade talen kommer nog från antikens Grekland, jag vet inte om ni har hört det, men till exempel Perikles begravningstal, ett sådant känt exempel från 431 före vår tideräkning. Och där var den atenske statsledaren Perikles som höll ett tal för att hedra de soldater som fallit under det första året av peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta. Och istället för att sörja de döda använde Perikles det här tillfället då att prisa Atens demokrati och samhällssystem, beskriva vad som gjorde Aten unikt och värt att dö för och betonade då atensk frihet och jämlikhet och öppenhet och sen att uppmuntra atenarna att fortsätta försvara sina värderingar. Så han nyttjade det här, sin talförmåga att övertyga lite andra att ja, men det här var en bra grej att de här dog i det här kriget, helt klart. Det finns alltså då källor genom det här historikern Thukydides som skrev ner den här historien om peloponnesiska kriget och har nämnt det här talet också. Men han har då skrivit ner det tydligen ganska långt efteråt. Så. Men i alla fall, det är på något vis dokumenterat att det har förekommit sådana här saker på den tiden. Men även om folk har nog hållit tal långt innan det också, högst antagligen. Och på tal om att välja sina ord, Sofie Henriksson, vår professor i studion idag. Hur har du upplevt att tala i en radiostudio idag den här gången? Att väga dina ord?
2: Ja, det har väl varit riktigt trevligt nu också. Tack så mycket för inbjudan.
1: Ja, och det undrar ju också, att vad är liksom nästa steg i Mossa förresten? Det här projektet du håller på med att kolla just motivationen bland de finspråkiga i landet att lära sig svenska. Att finns det liksom följande steg redan, vet du?
2: No, absolut. Alltså, dels håller vi på som sagt att försöka samla lite tidigare forskning och få en bättre liksom, systematisk så här överblick över vad vi redan vet, vad vi också borde ha koll på. Men sen så börjar vi såklart att samla in material, så vi vill gärna tala med elever och lärare och gärna så här på kommunnivå också gå in i skolor och försöka helt enkelt ta reda på vad elever och lärare tycker att det är liksom motiverande när det gäller att lära sig svenska och just alla de här processerna som ingår i att lära sig svenska, vad man tycker att det ger och vad det tar och så här.
1: Mm. Precis.
0: Och en bra lärare kan ju nog locka ut tal på främmande språk.
1: Det har jag hört så många gånger, att det är läraren som var den som motiverar en att lära sig ett språk.
2: Ja, läraren är faktiskt en nyckelspelare och det finns också en hel del liksom tips och info kring det här, att hur man kan tänka som lärare om man vill liksom dels väcka motivationen och sen bevara den i olika skeden av den här lärandeprocessen. Så absolut, ja, lärare är jätteviktiga när det gäller motivationen att lära sig ett språk.
0: Ja, en eloge till alla lärare, ni gör ett viktigt jobb.
1: Mm. Hälsningar från ordet läckert. Jag vill nämna nu William Shatner, känd som Captain Kirk i tv-serien Star Trek och filmerna, böckerna, spelarna, allt det där. William Shatner har ett väldigt speciellt sätt att tala. Jag vet inte om ni har reagerat på det någonsin. Men speciellt om han gör en monolog. Så då pratar han så här ofta. Jag hittade en så rolig skiva med honom där han har alltså i princip talat in kända poplåtar.
0: Aj.
1: Ja, och då blir det ju kul. Och jag har hittat Common People av bandet Pulp. Han har talat in det. Det finns en kille som heter Joe Jackson som sjunger refrängen nu i det sen. Men jag tycker att det är värt att lyssna på William Shatner tala sig igenom Common People i ett program där vad vi har då pratat om ordet tala. Så med dessa ord, Sofie Henriksson, tack för att du kom till Ordet läcker.
2: Tack så mycket.
1: Tack Nina.
0: Tack.
1: Här kommer William.
3: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah?

Klockan är 11. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara i studion. God förmiddag. Helsingfors universitet är berett att överklaga social- och hälsovårdsminister Ville Rydmans beslut om forskningsfinansiering till förvaltningsdomstolen. Det här skriver Helsingin Sanomat idag. Universitetets rektor Sari Lindblom riktar skarp kritik mot Rydmans beslut. Lindblom menar att om politiska bedömningar sätts före vetenskaplig expertgranskning hotar det forskningens frihet. Rydman har halverat ministeriets forskningsstöd till socialt arbete till 4 miljoner euro. Ukrainska styrkor uppger att de har attackerat ett oljeraffinaderi och en militär flygbas i den ryska Saratov-regionen och en oljedepå i Kaluga-regionen. Enligt Ukrainas generalstab utbröt bränder vid anläggningarna efter attackerna. Uppgifterna har inte bekräftats av ryska myndigheter. Från och med idag träder EUs nya regler för artificiell intelligens i kraft. De nya reglerna gäller företag, inte privatpersoner. Enligt reglerna ska AI-genererat innehåll tydligt markeras. Företag måste också se till att deras AI-system, som chatbottar, gör det klart för användarna att de pratar med AI. Företag som bryter mot reglerna riskerar stora böter. EUs AI-regler införs stegvis. I december kommer ett förbud mot system som skapar exempelvis AI-fejkade nakenbilder. Ungern stänger kärnkraftverket i Pax för första gången på 44 år. Orsaken är rekordlåga vattennivåer i Donau som gör att kylvattnet inte räcker till. Kraftverket står normalt för omkring en tredjedel av landets elproduktion. Samtidigt väntas temperaturerna stiga till över 40 grader de närmaste dagarna. Efter de senaste dagarnas kaos i den globala fotbollen kommer brittiska The Telegraph med uppgifter om att Europeiska fotbollsförbundet UEFA ställt FIFAs president Gianni Infantino inför ett ultimatum. Om Infantino inte lämnar sin presidentpost kräver UEFA en extra kongress för FIFA för att rösta om förtroendet för honom. För att kalla till extra kongress krävs att 20% av FIFAs medlemsländer ställer sig bakom det. Med sina 55 länder kan UEFA göra det på egen hand. Det här var nyheterna. Mera nyheter blir det på kanalen om en timme.

0: Några dagar efter midsommar 1992 beger sig Martti Auvinen ut i skogen i Ruokolax, strax norr om Imatra i östra Finland. Han är forsttekniker och ska kartlägga en kommande avverkning för bolaget han jobbar för. Jobbet flyter på som vanligt när han plötsligt ser det. Ett stort kattdjur, bara 25 meter ifrån honom. Det kommer fram genom en öppning i den täta skogen. Martti blir livrädd. Sekunderna går och han stirrar på djuret. Och när det går vidare in i skogen börjar Martti springa. Han springer och springer genom skogen och når till sist sin bil. Kärrad kör han iväg. Vad var det han egentligen såg? Var det ett lejon?
1: Det kom ju rakt över vägen framför bilen. Inte jag någon specialist på djur, men nu uppfattar jag det som ett lejon.
2: Vi var alltså verkligen i lågskor och obeväpnade och funderade tillsammans med dem att jaha, vad gör vi nu då om det kommer och simma lejon? Nä, sa en. Så vi hade ju flyktvägen klar för oss allihop att okej, men då simmar vi.
0: Under några intensiva veckor, sommaren 1992, letar man efter lejon på olika orter i Finland. Hur kommer det sig att människor plötsligt börjar se lejon överallt och fanns de verkligen? Du lyssnar på Lejonjakten i Kristinestad och jag heter Ann-Katrin Granroth. Året är 1992 och nyheterna fylls med information om Bosnienkriget och om flyktingar som kommer till Finland. Det är dessutom lama och många förlorar sina jobb. Men sommaren är varm och solig och Dr. Alban och Snap toppar hitlistorna. Men finländarna behöver ändå något annat än det oroliga världsläget att fokusera på.
3: Så en exotisk nyhet från östra Finland. I Ruokolax norr om Imatra pågår en lejonjakt. Jakten inleddes efter det att en skogsarbetare på 20 meters håll såg en lejonhona i vitögat. Vädret för lejonjakt är inte det allra bästa längs östgränsen. Där utlovas...
0: Efter att Martti i östra Finland ringt polisen och berättat vad han sett i skogen tar det inte länge innan medierna får nys om lejonet. Och nyheten sprider sig snabbt. Storviltsexperten Erik Nyholm, som jobbar för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Kuusamo, kallas in. Han hittar spår i terrängen som kan vara gjorda av ett lejon.
4: Se hyvin mielellään väistää ja ei ole minkäänlaisessa panikissa, vaan kiertelee tuolla ja on näillä hyvillä hirvimailla ja ottaa sieltä oman ravintonsa, niin sitä ei sitten suurta haittaa ehkä olekaan muualla.
0: Erik Nyholm säger att det inte finns orsak att drabbas av panik. Lejonet verkar inte vilja gå till anfall och lever gott i älgskogen. Polisen uppmanar ändå invånarna att ta bilen ifall de rör sig längs skogsvägarna. Fler lejonobservationer börjar komma in till polisen och nu letar man efter lejonet i 5 olika kommuner i östra Finland. Ungefär en vecka efter att Martti sett lejonet har några ministrar ett möte. De kommer fram till att lejonet ska skjutas och ger storviltsexperten Erik Nyholm tillstånd att göra det. Samtidigt i Sydösterbotten.
5: Så kommer det upp ett stort djur nu. Jag tror att det var en varg, men där kom närmare så var ett lejon.
0: Det är jordbrukaren Harry Sandvik som plötsligt ser ett stort djur lunka över vägen när han kör på riksåttan i Ömossa, söder om Kristinestad.
5: Nej, jag riktigt trodde inte i mina ögon.
6: Men hur såg det här djuret ut?
5: Det var stort, så en 80-90 cent högt och lång svans hade och en aika så det tofs i ändan och... Och huvudet var som på en stor katt, men ännu större.
6: Ja, så du är nog säker på att det var ett lejon?
5: Ja, och så mycket har jag nog sett djur, så det har sittat sånt där förr.
2: Jag ska se den här 30 juni, var det första som jag hade här? Ja, 30 juni, lejonet lunkade i Ömos. Så här är på första sidan vänsterkryss. Det är liksom den finaste placeringen, nyhetsplaceringen i Vasabladet.
0: Idag är Kati Hekkanen nyhetsgrafiker på Vasabladet, men sommaren 1992 sommarjobbar hon som reporter.
2: Lejonet lunkade i Ömossa, jordbrukare såg djuret korsa riksåttan på måndagen. Och då brakade ju loss för oss också, för det var ju liksom världens grej. Nyhetschefen frågade om jag var intresserad av att åka till Kristinestad och prata med människor där och prata om lejonet. Och det var jag jätteintresserad av att göra. Så där med ära och heder i behåll så skulle väl kanske inte en äldre manlig reporter kanske ha frivilligt gett sig ut på lejonjakt. Men som

0: Jag blev ju uppståndelse.
1: Ben Nortamo är en av dem som tar emot anmälningarna.
0: Det spred sig ju sedan som en eld. Det började komma lejon här och var från olika håll.
1: Folk ringer in och berättar allt mystiskt de sett. En kvinna har sett ett stort djur springa in i skogen när hon är ute och vattnar i sin trädgård. En annan har hästar och hundar som blivit skrämda av något i skogen. En tredje har hört något slags rytande.
0: Ja, de har sett bara att det var någonting som kom fram och försvann, men de kunde direkt se. Men ett lejon var det absolut.
1: I Ruokolaksi i östra Finland fortsätter spaningarna efter lejonet. En beväring som står på vakt vid Immola flygfält ser lejonet gå förbi en bit bort. Man hittar också fotspår från ett stort kattdjur i närheten.
2: Fångar lejonet levande? Den åsikten växer. Idag vädjade Världsnaturfonden WWF:s avdelning i Finland att lejonet som rör sig i Ruokolaks Imatra-trakten inte ska skjutas. Vädjan riktades till gränsbevakningens jägare och till Erik Nyholm som har fått i uppdrag att fånga lejonet.
1: Allt fler blir engagerade i lejonfrågan och lejonet får också ett namn, Elvi. Nu höjs röster för att Elvi inte borde skjutas utan fångas levande. WWF vill skydda lejonet och Mika Kaurismäki vill rädda det och ge det en roll i sin nya film. Helsingfors djurskyddsförening vill placera lejonet i ett reservat för övergivna cirkuslejon.
3: Men sån här bil ska djuret sövas ner av Högholmens veterinär som är expert på att söva ner djur, men inte på lejonjakt.
4: Åt djurens sida tycker jag att det är inte så mycket risker. Det är väldigt bra ämnen som vi har idag. Det är mera som risker för personalen.
5: Har det blivit för stort jippo det här? Har det slagits upp för mycket? Jag menar, är det ändamålsenligt att syssla med sån här? Kunde man inte lika bra skjuta bort djuren?
4: Det är ganska vanligt i många länder att liksom älgarna, om de kommer in till stan, så de skjuts ju i Finland. Men i många länder är det som att de liksom skjuts med en anestesiapir och sen flyttas tillbaka till skogen.
1: Och protesterna mot att lejonet ska skjutas verkar fungera. Nu är alltså planen att i första hand få tag på det levande. Eftersom man hittat spår i Ruokolaks undersöks också iakttagelserna i Sydösterbotten noggrant. Också här hittas spår av en rovdjurstass och en läga, alltså en plats där djuret legat och vilat. Storviltsexperten Erik Nyholm tittar på bilder av spåren i Kristinestad och konstaterar att det sannolikt är ett lejon.
2: Nu verkar det alltså som om vi har två lejon i Finland.
3: Det här fick på måndagen flera i Kristinestadstrakten på jaktstid. På andra håll var man kanske mer roade och tänkte att nu vill höstabottningarna ha ett eget lejon så som man har i Imatra-trakten. Men nu har man också spår av ett lejon nära Kristinestad.
6: Det är så att man har analyserat ett spår av lejonet och vi tänker att analyseringen är pålitlig.
7: Vad har vi nu för resurser i Finland om det plötsligt uppenbarar sig ännu flera lejon eller andra vilda djur?
8: Ja, för lejonet så har vi inte stora resurser den också. Ja, vi hoppas bara att det inte ska komma några elefanter och sådana stora vilda djur hit.
1: Ungefär en vecka senare, den 10 juli, hände det igen. Strax efter klockan 9 på kvällen kör Edvin Westerlund hem från sin sommarstuga. Och nära sjön Blomträsk i Lappfjärd ser han det. Lejonet.
9: Jo, det här djuret, det kom ju rakt över vägen framför bilen. Och det kom ju ganska lugnt, eller gick lugnt över vägen. Och sen när det kom upp på vägen så svängde ju på huvudet och tittade på mig, så jag såg det ju rakt i ansiktet så att säga. Och jag undrade om det gjorde samma sak så vi kunde så att säga öga mot öga se på varann. Inte jag någon specialist på djur, men nu uppfattar jag det som ett lejon. Jag menar avståndet var ju så pass nära och bilden jag fick utav det så

0: så har jag svårt att tro på någonting annat.
1: Edvin lever inte längre, men Paul Enlund som sommaren 1992 jobbar på Vega Österbotten har sparat en intervju som han gjorde med honom efter lejonobservationen.
0: Nå ja, det här har ju diskuterats så många på så många sätt och det här djuret har ju fått så många olika namn. Men bilden har inte ändrats för mig något, utan den där bilden jag såg sitter kvar. Jag kan inte ändra på det, omöjligen.
2: Och det är ju faktiskt då andra som har också sett det här djuret i verkligheten.
0: Jo,
2: har ni diskuterat med varandra?
0: Jag talade vid Sandvik här i förra veckan efter och jag ville kolla upp lite grann. Och jag var väldigt förvånad hur stora likheter det var. Det var mycket större likheter, både färgen och.
2: Så ni tror att det är samma djur med andra ord?
0: Ja, jag fick nog den uppfattningen att det var samma djur.
1: På Vasabladet tycker man att det är dags att bege sig ut i skogen och se om man kanske till och med kunde få ett lejon på bild. Kati som sommarjobbar på Vasabladet hoppar in i bilen tillsammans med fotografen Jyrki Tervo. Och så kör de iväg från redaktionen i Vasa med riktning Kristinestad.
3: Vi började i Blomträsk där vid kiosken, för där fanns någon sån här lejonkarta där de prickar ut alla ställen i kommunen där lejonen hade blivit synligt så att folk skulle kunna fara själv på safari. Och vi pratade med dem som hade kiosken och vi försökte liksom orientera oss lite att jaha, att var ska man börja nu då? Så vi körde iväg längs såna små skogsvägar och det här var liksom tiden före mobiltelefoner och kartor på det sättet. Vi hade papperskarta som vi orienterade oss med, för ingen av oss är från Sydösterbotten, så vi hade ingen aning om var vi egentligen var. Vi körde längs små skogsvägar och hittade hus, sommarstugor och människor som fanns där.
1: Kati och fotografen Jyrki pratade med flera personer som bor längs de små skogsvägarna.
3: Vi hittade en svensk emigrant som var på sin stuga. Hon satt och rensade strömming där på trappan när vi kom. Och hon tyckte att vi var ganska konstiga. Och hon var absolut inte rädd. Hon tyckte att det här var liksom tidernas fånigaste jotto. Men prata snällt med oss ändå. Och konstatera nog sen ändå att hon vill nog inte riktigt fara ut och plocka bär ensam i skogen ändå. För att man vet ju inte. Tänk om det är sant. Det skulle vara maximal otur då att vara den som råkar ut för det här lejonet.
4: Jag satte nog en liten spänning i hela Kristinestad. Till exempel så de som gick ut i skogen så gick inte mera och plockade svamp och bär alena, utan de var nog ett gäng i så fall. Och likadant på gatorna på kvällen så såg man inte några ensamma personer.
1: Ben Nortamo och poliserna i Kristinestad fortsätter att ta emot samtal om iakttagelser av lejon.
4: Poliserna med vår styrka försöker göra vårt bästa. Och börja intervjua här och där och fråga folk vad de har sett.
1: Kati Hekkanen besöker också polisstationen. Där är man tveksam till om det verkligen är lejon som folk har sett.
3: Nej, de tyckte nog att det här var en ganska kul grej egentligen. Och skrattade väl lite åt att Vasabladet har skickat ut en reporter och en fotograf för att fara på lejonjakt. Det tyckte de väl kanske var lite onödigt.
1: De berättar att de tar anmälningarna på allvar, men att chansen för Kati att få se ett lejon är väldigt liten. Och så avslutar de med att säga, men man vet ju aldrig. Kanske vi får ett larm om att lejonet har ätit en flicka på natten.
3: Ja, det tyckte jag var lite fräckt ändå. Att jag bara det inte var mig det skulle äta upp så. Men det var kanske så de tänkte.
1: När dagen börjar övergå till kväll bestämmer sig Kati och fotografen för att övernatta på ett motell i området.
3: Men vi sov ju inte i sängarna utan vi var ju ute och körde med bilen då hela natten i förhoppningen om att se någonting. Och vi funderade liksom så här, stadsbologik, att var, om man är ett lejon i Sydösterbotten, att var hittar man lättast mat? Så tänkte vi att nåja, avköpningsplatsen. För det här var ju den tiden som man dumpar mat också bara på avköpningsplatsen som sådan. Så tittade vi på kartan att jaha, här finns en avköpningsplats i Lappfjärd, att dit ska vi fara. Och svängde in dit. Det var inte så där jättemörkt för att det här var ju i mitten av juli. Men så där tillräckligt skumt för att billamporna skulle lysa på de här högarna av sopor som låg där. Och såg ju ingenting först. Och sen mitt i allt så började jag säga, vad är det som rör på sig? Det var som om en våg skulle ha gått över de där kullarna. Och så visade det sig att det är råttorna som blir skraja för billjuset. Och det var det äckligaste vi var med på hela den här turen. Vi körde med rutorna öppna för att höra också om någonting låter. Och körde precis bredvid en sån här stor timmerhög bredvid vägen. Och skrämde upp en jättestor uggla som dök framför vindrutan på vår bil. Och att jag skriker är en sak, men sen den här 2 meters fotografen som sitter bredvid mig också skriker. Ja. Vi såg ju inget lejon, vi såg inga stora kattdjur, vi såg inte ens en älg på den här färden. Men det var en uggla som höll på att skrämma livet ur oss.
1: I Kristinestad är invånarna delade. Vissa skrattar åt det hela, medan andra är mer försiktiga.
5: De tror ni lejon när de hör det finns lejon, så tror de det finns lejon.
2: Men det finns alltså inte lejon?
5: Här finns det lejon. Jo, jag tror.
2: Varför det? Är det fullständigt?
5: Det är säkra personer som har sett. Tillförlitliga personer.
2: Det är svårt att säga. Svårt att säga, men det finns folk som har sett det.
6: Ja, men det finns inga bilder på ännu.
7: Nå, säker och säker, men att är ju absolut hör inte till faunan. Varifrån skulle jag komma?
2: Från cirkusvagnar.
7: Ja, om inte de håller mera reda på cirkusvagnarna i Finland, så stäng cirkusen.
8: Ja, troligen, om det nu finns, från Ryssland och någon cirkus. På ministeriet kontrollerar man som bäst att alla cirkuslejon här hemma i Ryssland finns kvar i sina burar, som det här 2 lejonen på Högholmen i Helsingfors.
1: Ett rykte som cirkulerar är att lejonen skulle ha rymt från en cirkus i Ryssland. Att de varit på väg till Finland när vagnen välte så att luckan gled upp och lejonen vandrade iväg. Kouvolan Sanomat skriver också att alarmcentralen under våren tagit emot ett larm om att en rysk djurtransport vält på den finska sidan av gränsen och att en av burarna stått öppen och tom. Cirkus eller inte? Lejonet i Ruokolax ska fångas in med bedövningsbil. Och de som ska ansvara för jakten är intendenten för Högholmen, en veterinär och storviltsexperten Erik Nyholm. De har också hjälp av 18 erfarna jägare från gränsbevakningen och jakten kommer att inledas med spaningshundar efter nästa säkra observation. Vasabladet skriver att lejonobservationerna också lockat fram andra jägare som är på jakt efter lejonskinnen. Jägarnas centralförbund vädjar till dem att ge arbetsro åt det som valts för att fånga lejonet.
9: De har inte hittat några spår av ett lejon här heller. Istället säger de att de har hittat många färska spår av björnar.
1: Vissa spår visar sig vara björnspår, men en del tyder på ett stort kattdjur. Gränsbevakningen ordnar en presskonferens och den lockar till sig massor med journalister.
10: Många journalister har sökt sig hit till sydöstra Finlands gränsbevakning i Imatra. Men på presskonferensen som hölls nu på eftermiddagen fanns egentligen ingenting nytt att berätta. De 2 alarmen i morse hade ingenting med lejonet att göra. I det ena

0: bara i självförsvar. Nyholm leder operation Lejon.
1: Vi pratade med en kille på det här motellet där vi bodde. Det visade sig att han var älgjägare och hade kompisar som då också jagade. Och så tyckte han att det var ju jätteintressant att vi var från Vasabladet här då på lejonjakt.
2: I Kristinestad fortsätter letandet efter lejonet som här fått namnet Viveka Leo. En del invånare ger sig ut på lejonsafari och Kati får följa med.
1: Så han ringde åt sina kompisar och så tog det väl en timme eller två och så hade vi en sån här liten trupp då med lejonjägare. Vi var alltså verkligen i lågskor och obeväpnade och så dåligt förberedda som man bara kan vara. Men de kände till trakten och de kände till viltstråk och hade liksom idéer då att om de skulle vara lejon så är det just här de skulle röra sig. Så vi for iväg med dem ut i skogen och det var en jätterolig tur för att de berättade ju liksom sina erfarenheter av vilt i trakten och hur de tänker. Och vi följde med dem och funderade tillsammans med dem att jaha, vad gör vi nu då om det kommer och simma lejon? Nej, sa en. Så vi var ju bredvid Blomträsk så vi hade ju flyktvägen klar för oss allihop att okej, men då simmar vi.
2: Efter lejonsafarit åker Kati tillbaka till Vasa och skriver artiklar om sitt äventyr i Kristinestad.
1: Det blev en jotto av det här som gick faktiskt på första sidan i Vasabladet. Och den innehöll ju egentligen ingenting annat än våra lösa funderingar. Men det var ju det som var målet egentligen också. Att träffa människor som bor i de här trakterna och prata med dem och få reda på hur de funderar kring hela alltihopa.
2: Samtidigt som invånarna i Sydösterbotten letar efter lejon ordnas också Kristinestads sommarmarknad. Marknaden är en stor folkfest och alla är där. Det finns många försäljningsstånd, men det är särskilt ett som drar till sig kunder. Paul Enlund, som vid den tiden jobbade på Vega Österbotten, minns hur redaktionschefen för radiokanalen står vid ett av stånden.
3: Gustav Strömsholm, som var fiffig nog att trycka upp såna här vita t-skjortor.
2: En t-skjorta kostar 59 mark. Mitt på bröstet sitter ett gult lejon och bredvid lejonet står det med stora bokstäver I have seen the lion.
3: Och det här var ju en succé.
2: Det är många som köper lejon-t-skjortorna under marknaden. Också Kati som fortsätter skriva om lejonet från redaktionen i Vasa får en t-skjorta.
1: Han kommer gå med en sån där t-skjorta sen också för den här lejonrapporteringen för lejonjakten i Kristinestad. Och jag bad den med stolthet hela sommaren.
2: På marknaden är lejonet självklart det största samtalsämnet. Och man inser också reklamvärdet i att ha ett lejon i trakten.
3: Här hade ju då turistkretsar eller någon konstnärskretsar målat på stadsbron här, målat då tassar på asfalten där lejonet hade gått över stadsbron.
2: Det ordnas också helikopterflygningar för marknadsbesökarna.
3: Det bildades någon form av expeditioner, lejonexpeditioner här då, där man hoppar ombord på den här helikoptern och i sökande då efter det här lejonet, man skulle få syn på det. Och där bland de här fanns ju bland annat då Edvin Westerlund.
2: Ja, Edvin som nyligen sett lejonet tar tillfället i akt och åker med för att leta efter djuret. Vasabladets fotograf Jyrki Tervo tränger också in sig i den lilla hytten.
4: Vi flyg med helikopter på 3 timmar. 3 stora karrar och bytte liten helikopter. Det var lite trångt där inne. Men ingenting. Jag hade så jävla lång objektiv med. Man kunde inte röra där inne. Vet du, det var sån glasbubbla. Det var omöjligt att få där i helikopter. Jag hade så stor vidvinkel att ta någon bild. Men jag tog sen bild när den där lokala killen kom ut från helikopteren.
2: De hittar ändå inget lejon och en besviken Edvin stiger ut ur helikoptern för att möta Vasabladets reportrar med de dåliga nyheterna. Men så är det igen någon som ser ett lejon och kontaktar polisen. En rovdjursspecialist beger sig ut i skogen för att titta på spår. När han undersöker spåren har han med sig polisen Paavo Rantala. De ringar in området med polistejp och börjar undersöka. Många har samlats för att titta på och stämningen är uppsuppen. Rovdjursspecialisten ser ganska snart att det rör sig om björnspår. Men han vill inte göra åskådarna besvikna, så han fortsätter kontrollera spåren och säger ingenting. Han viskar ändå till Vasabladets reporter hur det ligger till. Polisen Paavo är ytterst skeptisk till att det överhuvudtaget finns lejon i skogarna.
5: Att ha lejonen i Österbotten, det var lite otroligt. Ja, så där liksom, vad jag minns så pratar man nog om att det är möjligen lo som har varit i farten. Men det här var enskilda åsikter förstås. Men för mig var det inte lejonen någon gång, tyvärr.
2: I mitten av juli intensifieras lejonjakten. Rovdjursspecialisten får i uppdrag av Lant- och skogsbruksministeriet att ge ett definitivt svar på om det verkligen finns lejon i Österbotten. Han är övertygad om att det finns något slags stort kattdjur i skogen. Och så kommer ännu en iakttagelse.
6: Det var jag och min pappa och min svägerska Lisbeth från Danmark.
2: Den här gången är det Gunnar Nylund och hans dotter Gunilla Heik som ser det. Gunilla bor i Danmark och jag når henne på en skakig telefonlinje som också den för oss rakt tillbaka till 90-talet.
6: Jag hade varit nervös på sitt på, det var en pjäs om Edith Södergran på Vridin.
2: Vridin är en sommarteater i Närpes.
6: Och då stannade Lisbeth, min svägerska, och pekade och sa, vad är det där för ett konstigt djur? Och vi tittade alla och jag såg någonting som var så det stort och lite orangebrunrättaktigt som gick med sån där lite loja steg i någon dikesren där. Jag tänkte, jag hade ingen aning om vad det var. Det liknade en orangutang, men jag hade ju inte givetvis. Men den gick så där som ett stort kattdjur ungefär nog. Men det hade varit väldigt mycket tal om att folk hade sett någonting som liknade ett lejon. Så min pappa som är sådär lite aktivist, han ringde till Vasabladet och berättade att vi hade sett något konstigt djur. Och så rullade det på sen därifrån.
7: Här i de djupa sydösterbottniska skogarna lever kattdjuret som allmänt kallas för lejonet.
2: Också Yles TV-nytt kommer till platsen och filmar Gunilla och hennes pappa.
8: Jag tänkte genast på en puma. Med skämt ropade till en grupp som var där bakom. Har ni lodjur här i skogen? Och han svarade på närpesiska. Det kan tänkas. Men så sa min dotter, och min pappa, att det där, och lodjur, den har ju lång svans.
7: Ett lejons rytande är hårt och hörs långt, men hittills har ingen hört det. Men spår efter ett stort kattdjur, eventuellt puman, har man sett.
2: Mot slutet av juli kommer sen inga fler lejonobservationer. I alla fall inga som når ut till media. Lejonet hamnar i skymundan och tidningarna fokuserar på annat. Åtminstone en stund. Det går några veckor och man tycks ha glömt bort allt. Men så, i mitten av augusti, dyker lejonet plötsligt upp igen. I Kvävlax, nästan 100 kilometer från Kristinestad. Ska lejonhistorien nu få en ny vändning?
9: Ja, här hittar vi då den 11 augusti. Kvävlaxlejonet var en kollie på rymmen. Så det var inte speciellt lejonlikt. Och när de började komma, de här rapporterna då om lejon i jakttagelse, så visade sig vara någonting helt annat. Att speciellt den där kollien så var väl kanske det som var, då var måttet rågat, att det var det bara ett hoho.
2: Nästan lika snabbt som lejonhysterin uppstår, tar den slut.
9: Då jag var ute på lejonjakt så hade det ju pågått redan i nästan 4 veckor. Och det här var ju liksom i hela Finland. Jag menar, det var ett halvår sedan Sovjetunionen hade brakat samman och gränsen var öppen. Och det var liksom en helt ny situation som man visste inte vad som kom därifrån. Men alla hade hört rykten om någon cirkuslejon som var på rymmen. Men just den där tiden då i augusti så då började den där hypen dala. Och det började komma uppgifter om att det hade som fabricerats bevis.
10: De omtalade lejonspåren i Ruokolax har enligt tidningsuppgifter gjorts med en sked.
9: Och tydligen så hade då de här specialisterna gått på något sån här spår som var gjort med en matsked. Det var ju inte bra. Och så var det ett kadaver som någon hade hittat i östra Finland, som alltså sån här halvt förruttnad ren som låg i någon skogsbacke där. Och sen visade det sig att det här var då någon trafikdöd ren från någon annanstans som hade förts dit i en svart sopsäck, och den där sopsäcken låg där bredvid också. Det var definitivt inte något lejon som hade tagit det djuret. När sådana här saker kommer fram, så då inser man liksom att nåja, det kanske inte ligger så jättemycket sanning i det här med lejonet.
2: Att det möjligtvis skulle kunna finnas lejon i de finska skogarna är såklart en stor grej. Men hur kommer det sig att det blir så uppblåst som det blir?
3: Det var ju sådana jobbiga tider i den här tiden när nyheterna bestod av väldigt många negativa händelser. Och det var ju den här så kallade laman då. Det drabbade ju också Kristinestad. Det var väldigt stor arbetslöshet och det var bankkriser och allt sånt här som hade hänt. Så att sen kom ju det här lejonet plötsligt in i bilden. Och då förändrades ju allt med en gång i medierna, och det kom något annat in i bilden. Det är klart att när det var sommartid och nyhetsstorkan var som störst, så då blir det per automatik så lyfter man ju fram det som finns. Och det där, det är klart att det är ju inte alla dagar som man hör om ett möjligt lejon.
11: Det finns forskning som säger att vi äger ändå någon slags tilltro till människors förmåga att uppfatta saker. Vi utgår från att den som säger att den har sett någonting också har gjort det.
2: Blanka Henriksson är folklorist och har forskat om berättelser som vi för vidare och hur de uppstår.
11: Och där tänker jag, det där någonstans det tar fart. Det där någonstans det blir en verklig händelse av det hela, eller en verklig upplevelse. Att varför skulle någon ljuga om någonting så här? Det finns liksom ingen vinning att göra. Den här första observationen handlar om en människa som faktiskt på riktigt blir rädd för någonting som den ser.
2: Men varför blir det här så stort? Varför kommer det så många iakttagelser? Lejon i Finland är ändå väldigt osannolikt.
11: Man brukar prata om intressedominans också, det vill säga att det vi tänker på, det som upptar våra tankar och våra önskningar och våra rädslor, det är liksom troligare att vi tolkar in i vår vardag.
9: Jag tänker att om man kör bil längs landsvägen så kommer det ju djur framför bilen ganska ofta ändå, längs riksåttan. Och ibland är det lite svårt att se, alltså en älg känner man ju igen, de är så stora. Och en björn tror jag också att man ser skillnad på. Men som det här vargjaktagelserna som vi har nu, så jag tror inte alls att allting är vargar. Utan jag tror att man räknar med att det ska vara en varg. Och så ser man det man ser. Och om man hör om folk som ser lejon, så kan man ju som hoppas eller vara rädd för att se det här lejonet själv.
2: Och att läsa om det i tidningen var och varannan dag påverkar såklart också.
9: Absolut, och vi hade ju i Vasabladet så hade vi de här kartorna också där vi visade de här iakttagelserna. Jag menar, vi visste ju inte om det är på riktigt ett lejon eller inte någonting, men vi visste att det finns människor som säger att de har sett det. Och de människornas iakttagelser prickar vi ut på en karta. När folk läser i tidningen och hör på radio och ser i tv-inslag om lejon i Österbotten, så är det som lätt hänt att man börjar tänka att men kanske det ändå är möjligt. Att vem är det som säger att det är helt omöjligt att det på riktigt finns ett lejon här?
2: Ja, tänk om det verkligen är så att det fanns lejon här sommaren 1992. Storviltsexperten Erik Nyholm sa i en intervju som gjordes 2002 att han inte alls tagit spåren gjorda med sked som äkta. Att de spår han identifierat som ett lejon som var mycket mindre än skedspåren. Enligt honom var skedspåren mer i storleken av en sabeltandad tiger. Och ryktet om cirkusvagnen då? Var det sant? Också här ger Erik Nyholm tyngd till ryktet. Han berättar att en rysk forskarkollega senare besökte honom och att forskarkollegan då berättade att det under våren skett en olycka med ett ryskt cirkuståg. Att tåget spårat ur någonstans mellan Viborg och Sankt Petersburg och att många djur dött, men att några hade rymt. Erik Nyholm var övertygad om att lejonet var i Finland en kort stund, men att det sen återvände till Ryssland. Lejonet lever ändå kvar som en modern sägen, men också i mer fysisk form. 2017 får Ruokolaksen lejonstaty som avtäcks under stora festligheter. Lejonet är en hane, inte en hona som det egentliga Ruokolakslejonet, men det verkar inte direkt störa invånarna.
12: Ihmisten mielessä leijona on iso liinaharjainen uros ja ehkä tuo liinaharjainen uros sitä leijonaa kaikkein parhaiten symboloi ja toivottavasti se symboloi myös meidän kuntaa, eli se on tuommoinen verevä, eteenpäin menevä, niin kuin kunnankin pitää olla.
2: Trots att den allmänna uppfattningen idag är att det aldrig fanns några lejon i Finland, finns det fortfarande personer som är fast beslutna om att det verkligen var lejon här. Till exempel Martti Auvinen, han som först såg lejonet i Ruokolax. I en intervju från 2017 berättade han att han såg vad han såg och att det var ett lejon. När Yle besöker Ruokolax 25 år efter lejonsommaren pratar reporten med flera personer som fortfarande är övertygade om att det fanns ett lejon i de östfinländska skogarna.
13: No, kyllä se kun itse oli jäljet nähnyt.
14: Uskotko vielä tähän, että leijona on täällä ollut?
13: On ollut, se on tosi juttu. Joo.
15: Kyllä siellä leijona oli meillä ja ihan oikea eläintämä jahdattiin.
2: Också Edvin, som såg lejonet vid Blomträsk i Sydösterbotten, var länge övertygad.
3: Ja, alltså för honom var det här verklighet. Det var, han backade inte på den punkten att det var den uppfattningen han hade fått när han hade mött djuret. Och den här bilden kunde man inte ta från honom. Att det var ett lejon, det stod han för. Så att, sen får ju andra tycka vad de vill, men han hade den här klara uppfattningen.
2: Du har lyssnat på Lejonjakten i Kristinestad av mig, Ann-Katrin Granroth. Producent är Elin von Wricht och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina, som du hittar nere till höger i mobilappen.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Klockan är 12, det här är nyheterna med Sonja Sajavaara i studion. En kraftig jordbävning har skakat Nya Zeelands nordö. Skalvet uppmättes till omkring magnituden 5,9. Den utlöste en kortvarig tsunamivarning. Inga större skador eller dödsfall har rapporterats. Ukrainska styrkor uppger att de har attackerat ett oljeraffinaderi och en militär flygbas i den ryska Saratov-regionen och en oljedepå i Kaluga-regionen. Enligt Ukrainas generalstab utbröt bränder vid anläggningarna efter attackerna. Ryssland uppger att luftförsvaret sköt ner över 600 ukrainska drönare i flera regioner. I Saratov-regionen dödades 2 personer i attacken, enligt regionens guvernör. Från och med idag träder EUs nya regler för artificiell intelligens i kraft. De nya reglerna gäller företag, inte privatpersoner. Enligt reglerna ska AI-genererat innehåll tydligt markeras. Företag måste också se till att deras AI-system, som chatbottar, gör det klart för användarna när de pratar med AI. Företag som bryter mot reglerna riskerar stora böter. EUs AI-regler införs stegvis. I december kommer ett förbud mot system som skapar exempelvis AI-fejkade nakenbilder. Ungern stänger kärnkraftverket i Pax för första gången på 44 år. Orsaken är rekordlåga vattennivåer i Donau som gör att kylvattnet inte räcker till. Kraftverket står normalt för omkring en tredjedel av landets elproduktion. Samtidigt väntas temperaturerna stiga till över 40 grader de närmaste dagarna. Helsingfors universitet är berett att överklaga social- och hälsovårdsminister Ville Rydmans beslut om forskningsfinansiering till förvaltningsdomstolen. Det här skriver Helsingin Sanomat idag. Universitetets rektor Sari Lindblom riktar skarp kritik mot Rydmans beslut. Lindblom menar att om politiska bedömningar sätts före vetenskaplig expertgranskning hotar det forskningens frihet. Rydman har halverat ministeriets forskningsstöd till socialt arbete till 4 miljoner euro. Det här var nyheterna. Mera nyheter blir det på kanalen om en timme.

0: Jag är Carmela Walder, jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Yle och gäst i politikens sommarserie. Vi kommer att diskutera och fundera på det här om fackens död är nära förestående eller om nästa regering kan rädda fackens framtid.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

här är väderrapporten. I rapporten ingår en varning. Det är mest klart och uppehållsväder i landets södra del. I norr förekommer lokalt regn och åskskurar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och mest uppehåll. Västerifrån några regn och åskskurar. På natten mest klart. I öster möjligen regnskurar. Imorgon på dagen lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag 20-24 grader, imorgon lokalt svalare. Nattens lägsta 10-15 grader, svag eller måttlig sydvästlig vind. I landets norra del, växlande molnighet och lokalt regn och åskskurar i hela området. Dagens högsta temperatur är 15-22 grader, imorgon lite svalare. Nattens lägsta kring 10 grader. Mest svag vind men lokalt åskbyar. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Och så vädret på kuststationerna. Aspö plus 18 grader, väst 9 meter i sekunden, klart. Sikten 33 kilometer. Gotka-Rankö 19, väst-sydväst 7, nästan klart, 41 kilometer. Orrengrund 20, väst-sydväst 6, klart, över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 9. Kallvåda grund 17, sydväst 10. Östertokan 18, sydväst 11. Gråhara 19, sydväst 10, klart 20 kilometer. Makilo 20, väst-sydväst 10. Bogaskär 19, väst-sydväst 11, klart 41 kilometer. Hangetulludden 18, väst-sydväst 9. Russarö 19, väst-sydväst 11. Venö 18, sydväst 6. Utö 18, sydväst 9, klart 28 kilometer. Notgrund 18, sydväst 8. Fagerholm 17, sydväst 8. Vilsandi, uppgifterna saknas. Gotska Sandön 19, väst-sydväst 7, 45 kilometer. Kumlinge saknas. Nyhamn 17, syd-sydväst 11, klart 20 kilometer. Och märket saknas. Enskär 18, väst-sydväst 6, klart 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd-sydväst 10, klart 19 kilometer. Tahkoluoto 16, syd-sydväst 6, nästan mulet 38 kilometer. Selgrund 18, klart 39 kilometer. Bredskäret 16, syd-sydväst 7. Strömmingsbådan 17, syd 6. Valsörarna 18, syd 7. Kallan 17, syd 4. Tankar 17, väst 4, klart 46 kilometer. Ulkokalla 17, nordost 4. Nahkiainen 14, ost 1. Brahestad 16, väst 2, klart 20 kilometer. Uleåborg 17.

17, nord-nordväst, 2, över 20 kilometer. Marjaniemi, 18, syd-sydväst, 3, klart, över 20 kilometer. Kemi 1, 16, syd-sydväst, 4. Ajos, 17, sydväst, 4, klart, 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 20, Uleåborg 21, Brahestad 18, Jakobstad 22, Vasa 22, Kaskö 19, Mäntyluoto 17, Raumo 20, Åbo 19, Föglö 15, Hangö 15, Helsingfors 17, Borgo 18 och Fredrikshamn plus 19. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön är 1 meter. Och så pollenrapporten. Gräsblommar i hela landet och gråbo från södra Finland upp till södra Lappland. Gräspollenhalterna i luften varierar från måttliga till höga i kustnära områden i södra och mellersta Finland och från låga till måttliga i inlandet upp till södra Lappland. I mellersta och norra Lappland förblir halterna låga. Gråbopollen förekommer måttligt i södra och centrala delar av landet och lågt på övriga områden upp till södra Lappland. Halterna av cladosporium och alternariasporer är höga i södra Finland och varierar från måttliga till höga i mellersta och norra Finland. Och regn sänker pollenhalterna tillfälligt. Och med det är det slut på rapporterna.

Klockan är 13. Det här är nyheterna med Sonja Sayavaara. I Indonesien har åtminstone 5 personer dött när en färja började brinna. 41 personer saknas fortfarande. Det fanns 271 personer ombord. Det rapporterar Reuters. Helsingfors universitet är berett att överklaga social- och hälsovårdsminister Ville Rydmans beslut om forskningsfinansiering till förvaltningsdomstolen. Det här skriver Helsingin Sanomat idag. Universitetets rektor Sari Lindblom riktar skarp kritik mot Rydmans beslut. Lindblom menar att om politiska bedömningar sätts före vetenskaplig expertgranskning hotar det forskningens frihet. Rydman har halverat ministeriets forskningsstöd till socialt arbete till 4 miljoner euro. Från och med idag träder EUs nya regler för artificiell intelligens i kraft. De nya reglerna gäller företag, inte privatpersoner. Enligt reglerna ska AI-genererat innehåll tydligt markeras. Företag måste också se till att deras AI-system, som chatbottar, gör det klart för användarna att de pratar med AI. Företag som bryter mot reglerna riskerar stora böter. EUs AI-regler införs stegvis. I december kommer ett förbud mot system som skapar exempelvis AI-fejkade nakenbilder. Ukrainas styrkor uppger att de har attackerat ett oljeraffinaderi och en militär flygbas i den ryska Saratov-regionen och en oljedepå i Kaluga-regionen. Enligt Ukrainas generalstab utbröt bränder vid anläggningarna efter attackerna. Ryssland uppger att luftförsvaret sköt ner över 600 ukrainska drönare i flera regioner. I Saratov-regionen dödades 2 personer i attacken, enligt regionens guvernör. Ungern stänger kärnkraftverket i Paks för första gången på 44 år. Orsaken är rekordlåga vattennivåer i Donau som gör att kylvattnet inte räcker till. Kraftverket står normalt för omkring en tredjedel av landets elproduktion. Samtidigt väntas temperaturerna stiga till över 40 grader de närmaste dagarna. En kraftig jordbävning har skakat Nya Zeelands nordö. Skalvet uppmättes till omkring magnituden 5,9. Den utlöste en kortvarig tsunamivarning. Inga större skador eller dödsfall har rapporterats. Det här var nyheterna.

Välkommen att fira gudstjänst här i Ylevega. Idag får vi fira gudstjänst tillsammans med deltagarna i Scouternas förbundsläger Glänta 2026. Det här lägret hölls i Skogby i Raseborg och ordnades av finlandssvenska scouter RF. I gudstjänsten är Lars van der Hegli Turgo och Jenny Åkerlund textläsare och predikant. Som förebedare hör vi Camilla Österberg och som försångare Jenny Åkerlund, Anna-Maja Ekvist, Karina Westman, Kenneth Mattila och Jenina Nyström. För musiken svarar Fredrik Erlandsson, Anna-Maja Ekvist, Vilja Vihervuori och Veikka Jänkävaara. I gudstjänsten sjunger vi följande psalmer. Psalm 921, Tänk att få vakna, Morning has broken. Psalm 153, Måne och sol. Psalm 939, Glory to the Father. Psalm 915, Du omsluter mig. Psalm 876, Tacka Herren, ty han är god. Psalm 874, Ät mitt bröd, drick mitt vin. Och psalm 189, Herren är i sitt heliga tempel. Gudstjänsten avslutas med sången Samma himmel. Det här är ett uruppförande av en svensk översättning av sången Samma taivas, samma maa, skriven av Anna-Mari Kaskinen till musik av Pekka Simojoki. Det här är en lovsång som ofta sjungs i den finska partiomessu. Och för den svenska texten svarar Fredrik Erlandsson, Anna-Maja Ekvist och Jenny Åkerlund. Hjärtligt välkommen att fira scoutgudstjänst här i Ylevega.

Vi är samlade här på Glänta. En tillfällig ekumenisk rattplats. En tillfällig måltidsplats. Det har varit runt omkring här undervisning. Mötesplats för ny vänskap. En grönskande tillfällig växtplats. Men också med sand och jord och gräs. I Runebergs kända dopsalm, Jag lyfter ögat mot himmelen, så ger han oss bilden av att vi är plantor som ska växa i evighet. Och in i evigheten. Att vi får börja växa här på jorden, långsamt eller snabbt, med många blommor eller få, många frukter eller få, men med samma mål. Att växa in i evigheten och bära frukt och träffas där. Som alla växter behöver vi ibland släppa vissnande blad och kvistar för att ge plats för det nya. Och här har Gud lovat att vara med oss. Att våga släppa det gamla kan ibland ta emot, men Gud har lovat att gå bredvid oss. Så, vi lyfter ögat mot himmelen, vi knäpper ihop våra händer i hopp och vi ber i förtröstan och glädje. Jesus, vi kommer till dig i längtan efter upprättelse. Vi har brustit i kärlek till varandra och brustit i respekt till vår omvärld. Möt oss enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud själv har sagt, du är min. Jag ska aldrig överge dig. Därför kan vi tryggt säga att Gud ger oss syndernas förlåtelse. I Jesu Kristi namn. Han ger oss syndernas förlåtelse. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 153, Måne och sol.

Jag läser ur andra Korintierbrevet, 8 kapitlet, verserna 9-15. Ni känner vår Herre, Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av. Ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och att ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket, och han med lite fick inte för lite. Kära scoutvänner, Paulus skriver till församlingen i Korint. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han var rik, men blev fattig för er skull, för att ni, genom hans fattigdom, skulle bli rika. Det här är en konstig mening. För i vår värld så tänker vi ofta att rikedom handlar om hur mycket man äger, hur mycket pengar man har, hur många saker som man har samlat på sig. Men Jesus visar oss en annan väg. Han kommer till oss inte genom att samla, utan genom att ge. Inte genom att behålla allting själv, utan genom att dela med sig. Han sätter inte sig själv först, utan han tjänar andra. Paulus fortsätter med att tala om olika gåvor, om ansvar och om delande. Han beskriver hur kristna hjälpte varandra så att ingen skulle ha för mycket och ingen för lite. Det handlar inte om att alla ska ha exakt lika. Det handlar om att alla ska ha vad var och en behöver. Det här är egentligen också en berättelse om förvaltarskap. Alltså våra gåvor som vi har fått från Gud. För allt vi har fått är från Gud. Våra färdigheter, vår tid, våra relationer, vår tro, vår skaparglädje och vår omsorg om andra. Vi har ju inte fått dem för att vi ska gömma dem. Vi har fått dem för att vi ska använda dem. Här tror jag att scouting har något väldigt viktigt att lära oss. Baden Powell sa att vi ska försöka lämna världen lite bättre än vi fann den. Det här är inte bara ett fint motto. Det här är ett sätt att leva. För en scout ser på världen och frågar inte, "Nå, vad får jag ut av det här?" En scout frågar, "Hur kan jag hjälpa till?" Till exempel, när jag var med och planerade det här förbundslägret, så var det ju inte bara för mig själv som jag gjorde det. Jag ville vara med

0: planera en minnesvärd läger för alla deltagare. Eller när jag för några veckor sedan hjälpte min kompis att byta sitt kök, så var det inte för att jag skulle få beröm, utan det var för att göra min kompis glad. Och också när jag städar i kårlokalen efter mitt eget spejamöte, det är inte för mig själv, utan det är för att följande patrull ska få börja sitt möte med att stiga in i en mysig, ren och trevlig kårlokal. Det här är förvaltarskap i praktiken. Jag använder de gåvor jag har för att hjälpa andra. Gud har gett oss världen. Han litar på att vi utvecklar de gåvor som vi har fått, och så tar vi hand om varandra. Frågan är ju inte att vilka gåvor jag har fått eller vilka gåvor du har fått. Frågan är ju egentligen den att vad gör jag med mina gåvor? Vad gör du med dina? I scoutingen vet vi att alla är ju inte likadana. Någon är bra på att leda, någon annan är jättebra på att bygga. Någon är bra på att lyssna. Någon annan kan tända en brasa i ösregn. Någon kan lugna en orolig vän och någon annan vågar stå på scen och sjunga framför 1500 scouter. Någon kan se den som hamnar utanför. En annan klarar av att beakta allas matallergier och fortfarande göra en supergod mat. Allas gåvor behövs. Paulus, han säger inte att vi alla ska göra exakt samma sak. Han säger att det ska råda en balans. Att de som har mer, de kan ge mer. De som är starka får ibland vara lite extra starka. Den som får mycket har ett större ansvar att dela med sig. Det här påminner mig om en scoutpatrull. Om någon bär ett tungt tält ensam hela vägen, då blir den här vandringen svår. Men om alla i patrullen hjälps åt, då blir bördan lättare. Och hela patrullen kommer fram tillsammans. Kanske är det så här som Gud tänker om hans rike. Vi är inte kallade att tävla mot varandra. Vi är kallade att hjälpa varandra. Och orsaken är inte att vi skulle måste, utan för att vi vill. Gud älskar oss och han har gett oss mycket. Därför vill vi också ge vidare till andra. Vi hjälper ju inte heller därför för att vi ska förtjäna Guds kärlek. Vi hjälper för att vi har redan fått Guds kärlek. Fråga dig själv. Vilka gåvor har Gud gett mig? Vem behöver min tid? Vem behöver min uppmuntran, mitt mod, kanske min hjälp? Fråga dig, hur kan jag, just där jag är, lämna världen lite bättre än jag fann den? Må vi använda våra gåvor med mod, glädje, kärlek och omtanke. Låt våra handlingar leda till positiv förändring och må Gud leda oss vidare på livets stig, steg för steg, tillsammans.
1: Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmänlig kyrka, i heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Och nu sjunger vi Glory to the Father. Mm.

I förbönen kommer vi att ta med de förbönsämnen som har skrivits av deltagarna här på lägret. Under förbönen finns också möjlighet för den som vill att komma fram och knyta ett band i det här korset som står här framme på scenen. Och på det sättet lämna en tyst bön till Gud. Låt oss tillsammans be. Tack att vi får vara på läger. Tack för allt vi har fått lära oss. Tack för allt vi har fått uppleva. Tack för alla fina möten med både gamla och nya vänner. Tack för att du har varit, du är och du kommer att vara med oss alla dagar. Lär oss att känna ansvar för naturen och ta hand om den. Hjälp oss att inte förstöra det fina du har skapat och gett oss att vårda. Lär oss att möta andra med respekt och öppenhet. Hjälp oss att fungera som brobyggare mellan människor. Vi tackar dig för våra familjer, släktingar och vänner. Både de som är här på lägret och de som är hemma. Hjälp oss vara goda vänner som bryr sig. Hjälp oss alla att klara av det som möter oss i vardagen. Vi ber för dem som kämpar med dålig ekonomi, för dem som saknar sysselsättning och för dem som har allt för mycket att göra. Vi ber för dem som är sjuka, ensamma, hungriga, rädda, ledsna eller tyngda av bekymmer. Sänd människor, sänd oss att vara ett stöd för den som behöver en medmänniska. Vi ber för dem som lever i krig och oroligheter. Var nära alla som drabbats av terrorattacker, förföljelse, mobbning eller utanförskap. Låt freden börja med oss och låt den sprida sig över hela världen. Välsigna alla ledare och alla som fattar viktiga beslut. Ge dem ansvarskänsla och en vilja att jobba för det gemensamma bästa. Framförallt ber vi nu för lägerchefen och alla som jobbar för ett tryggt och roligt scoutläger. Hör vars och ens tysta bön.

Gud, låt oss vara scouter som ser, agerar och hjälper till. Amen. Nu ska vi sjunga. Du omsluter mig på alla sidor.

Himmelske Gud och skapare, vi minns med tacksamhet vad du har gjort för att befria oss. Du blev människa mitt ibland oss. Du brydde dig om oss. Du gav dig själv som människa. Och som Jenny sa i sin predikan, Gud har gett oss världen. Han litar på att vi utvecklar de gåvor han gett oss och att vi tar hand om varandra. Så låt oss nu göra det. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, tag och ät. Det här är min kropp som blir utgiven för er. Så ofta ni äter av den, gör det till minne av mig. På samma sätt tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sa, drick av den alla. Det här är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Vi känner hans död, hans uppståndelse och himmelsfärd. Vi väntar på hans återkomst i härlighet. Så sänd nu din heliga ande att välsigna oss så att vi i tro tar emot din sons kropp och blod. Förena oss med honom och med varandra. Låt oss bli en kropp i Kristus. Fader, i den heliga ande så är du vår enhet, vår ära, vår härlighet, alltid och evighet. Amen. Vi ber tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helga. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus, genom den helige Ande. Vi kommer strax fira vår nattvard. Vi kommer att gå ner och stå här nere. Och alla som vill får komma fram. Nattvardsvinet är alkoholfritt och nattvardsbrödet är glutenfritt. Saliga är de som bjuds till din måltid. Kom, allt är redo. Saliga de som är kallade att äta av brödet och dricka av kalken till det eviga livet. Amen.

0: Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus, hans kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss gå i Herrens frid. Låt oss be. Tack för att du gör oss till dina gåvor till varandra. Vi finns här tillsammans för att förvalta din skapelse i regn och sol, i stad, på land och vatten, själva och i gemenskap. Låt nu dessa nattvardens gåvor bygga oss och din kyrka varje dag. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Gå i frid. Våga göra det som är rätt. Hjälp den som behöver dig. Visa respekt för alla. Låt Gud vara din kompass på vägen. Var redo och lämna världen lite bättre än du fann den.

0: Nu sitter jag här med Jenny Åkerlund, upplevelseprogramchef, och Annis Ekqvist, mästare för åskådningsprogram på förbundslägret Glänta 2026. Och vi har just fått fira gudstjänst, och eftersom jag tänker att det finns säkert lyssnare som skulle vilja veta lite mer om ert läger, kanske också scouting överlag, så tog jag nu lite avsides här för en pratstund. Om vi börjar med det här med förbundsläger. Vad betyder det, och hur ofta ordnas sådana läger?
1: Det här förbundsläger samlar från Finland alla finlandssvenska scouter till ett och samma ställe för tältläger. Och vi ordnar sådana här finlandssvenska läger vart sjätte år. Nu har vi inte haft läger på 12 år för att coronan inhiberar ett här i Bellan, så det är jättespännande.
0: Förbundsläger så samlar ju då scoutgårdar från hela svensk Finland. Och det betyder ungefär 1500 scouter här nu på ett och samma ställe. Vad betyder det här för scoutandan, för den här gemenskapen?
2: Det är superroligt att träffa alla andra. Vi är ju vana vid att träffa sådana som vi träffar varje dag i våra kårer. Men sen när vi är alla tillsammans så kan vi få nya vänner. Vi kan märka att vi faktiskt är jättemånga, och vi är över 60 miljoner i hela världen.
0: Och sen om vi tänker rent konkret, lägre har ordats här i Skogby, det är många som är på samma plats. Hur ser en lägerdag ut, Jenny?
1: En helt vanlig lägerdag börjar förstås med att man stiger upp på morgonen. Man kanske tar ett dopp för att svalka sig och tvätta sig lite. Sen blir det frukost, och så har vi program i programdalar. Och så äter vi lunch och middag och har lite egen tid. Och varje kväll ordnas det gemensamt kvällsprogram. Och sen är det dags att gå och lägga sig.
0: Det här namnet Glänta, så när jag hörde det så förde det tankarna så här till en ljus och skyddad och rofylld plats. Och också det här, det liknar ordet längta, en stark önskan och förhoppning om att få hitta och uppleva en sån plats. Vad väckte det här namnet hos er när ni fick veta att nu är det som vårt förbundsläger ska heta den här gången?
1: Jag börjar genast tänka på det som Annis talade om här tidigare, att samlas och få träffa såna som man inte har träffat förut. Glänta på hjärta, glänta kanske på sina tankar och sina fördomar, lära känna andra, bjuda på sig själv.
2: Och jag har tänkt på det att det är en möjlighet att stilla sig, att när man träffar andra så att man får nya idéer och tankar, och man kan titta in och man kan titta ut.
0: Jag tänker scouting, det är föreningsverksamhet, och föreningsverksamhet, det går upp ibland, det är större engagemang, det är lite mindre ibland. Hur ser ni på finlandssvenska scoutrörelsen idag?
2: Det ser bra ut att vi är relativt många, det blir nya kårar. Vi får ny verksamhet, och sen vi får öva såna färdigheter som kompletterar det fostran som vi får hemma. Så att jag tycker det är nödvändigt och behövs, och vi är supermånga och blir inte mindre, tycker jag. Vad tycker du, Jenny?
1: Scoutingen i Finland, det är alltså Finlands största barn- och ungdomsorganisation som ständigt utvecklar sig själv. För tillfället håller Finlands scouter på och planerar för ett nytt scoutprogram som ska ta plats 2028. Vi speglar hela tiden det att vad behöver dagens barn och ungdomar fostras i, vad behöver vi lära som kompletterar det som de lär hemma eller i skolan för att stödja samhälle. I scouterna finns det plats för alla, oavsett om du är 0 år gammal eller 80 år gammal. Det finns plats för alla frivilliga som bara vill ta en roll med mindre eller större uppdrag.
0: Som barn var jag med i Vargungarna, och sen flyttade vi till en annan ort där det inte fanns någon scoutkår. Och efteråt har jag funderat på det här med vargungar och att man har sådana här roliga namn för de här grupperna inom scoutrörelsen. Men varifrån kommer de här namnen? Vet du, Annis?
2: No, det vet jag faktiskt. Att scouterna grundades av Robert Baden-Powell, som hade läst Djungelboken. Och Vargungarna och deras ledare Akela kommer därifrån.
0: Okej. Och det lever kvar då ännu idag?
2: Det lever kvar ännu idag och det lever kvar i alla länder.
0: Just det.
2: Det finns akelor överallt. Det finns vargungar överallt.
0: Sen har jag också hört att det finns såna här, man pratar om fisk och man pratar om frans och man pratar om sånt inom den här finlandssvenska scoutrörelsen. Vad handlar det här om då, Jenny?
1: Ja, scouterna är kända för förkortningar. Fisk är en förkortning från finlandssvenska scouter och det är de som arrangerar det här storlägret eller förbundslägret Glänta nu. Frans är en förkortning för församlingens kontaktperson till scouterna. Och det finns både fransar och fransmästare i Finland. Och det har att göra med att våra evangelisk-lutherska församlingar är indelade i stift. Varje stift har en fransmästare som handleder sina egna fransar som sen jobbar i de lokala scoutkårerna, eller församlingarna med scoutkårerna. Och på samma vis är ju scouterna

0: uppbyggt i Finland. Det finns fisk som stöder alla finlandssvenska scoutkårer på samma vis som Borgå stift stöder alla finlandssvenska församlingar. Sen har vi flera finskspråkiga stift för församlingarna som är utritade på kartan, och på samma vis så finns det finskspråkiga sådana här förbund eller avdelningar för de finskspråkiga scoutkårerna i Finland. Så vi har väldigt mycket gemensamt, scouterna och kyrkan.
1: Här rätt nyligen så fyllde ju hans majestät kungen i Sverige år, och det här så noterar jag att han valde att, så att säga, ville man donera och samla in pengar så skulle det gå till scoutrörelsen. Det här var en viktig markering, upplevde jag att han gjorde så. Ser ni att det i Finland finns ett liknande starkt offentligt stöd för scoutrörelsen?
2: No, det har vi ju faktiskt. Att vi får ju lite stöd av staten. Och sen, det är många kändisar som är scoutar eller har varit scoutar. Förr i världen Harry Holkeri, Mikko Alatalo, sådana här kändisar som fortfarande har vi sådana som är väldigt mycket med. Och i riksdagen så har vi många scouter som jobbar aktivt för scoutingen.
0: Ja, och så tänker jag att sen har vi gemensamt ansvarkampanjen som ibland har samlat in medel till scoutverksamheten. Vi har också en tradition av att årligen så är scouterna och för en hälsning till vår president i form av en adventskalender. Och därtill så finns det ännu till i olika val, både församlingsval och politiska val, så är scouterna väldigt aktiva och har egna scoutkandidatlistor och uppgifter. Också de här yngre scouterna som inte ännu har rösträtt kan ta del av. Och det handlar helt enkelt om att i grund och botten scoutfostran bygger på att våra scouter ska lära sig att vara aktiva i samhället, både lokalt och nationellt och internationellt. Mycket ledarskapsutbildningar och utbildningar om hur man idkar påverkansarbete på ett bra sätt.
1: Nu börjar det här förbundslägret förstås närma sig sitt slut, och så blir man lite sådär och funderar att när ordnas nästa, och vet ni redan var det ordnas, eller ordnas det någonting på nationell nivå?
0: Vi vet att FISK kommer att ordna ett läger igen om 6 år. Planeringen har inte ännu börjat. Vi ska låta de här som 150 frivilliga som nu planerar och förverkligar det här förbundslägret först vila lite. Ungefär 2 år innan ett läger börjar så börjar lägercheferna sitt arbete, så att vi får vänta ett tag. Men följande stora läger för de som kommer är faktiskt 2028 Finjamboré, som senaste gång samlades ungefär 13 500 scouter i samma tältläger. Så det väntar vi också på.
1: Stort tack Jenny och Annis nu för den här pratstunden. Jag hoppas att ni nu också hittar er lilla egna glänta här, så att ni får vila ut efter lägre och en riktigt god fortsättning på sommaren. Tack ska ni ha.
0: Tack.
2: Tack ska du ha.
1: Vi har firat gudstjänst tillsammans med deltagarna i förbundslägret Glänta 2026. Det här lägret hölls i Skogby i Raseborg och ordnades av finlandssvenska scouter, RF. I gudstjänsten var Lars van der Hegli Turgo, Jenny Åkerlund textläsare och predikant. Som förebedjare hörde vi Camilla Österberg, och som försångare Jenny Åkerlund, Anna-Maja Ekvist, Karina Westman, Kenneth Mattila och Janina Nyström. För musiken svarade Fredrik Erlandsson, Anna-Maja Ekvist, Vilja Vihervuori och Veikka Jänkävaara. Gudstjänsten avslutades med sången Samma himmel, ett uruppförande av en svensk översättning av sången Samma taivas, samma maa, skriven av Anna-Mari Kaskinen till musik av Pekka Simojoki. Det här är en lovsång som ofta sjungs i den finska partiomessu, och för den svenska texten svarade Fredrik Erlandsson, Anna-Maja Ekvist och Jenny Åkerlund. Nästa söndag får vi fira gudstjänst tillsammans med deltagarna i Svenska Lutherska Evangelieföreningens missionsfest i Jeppo. Mera information om Svenska Yles andakter och gudstjänster hittar du på adressen arenan.yle.fi. Jag heter Lukas Snellman och jag önskar dig en välsignad fortsättning på söndagen.

Här är nyheterna klockan 14. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. Ungern stänger sitt enda kärnkraftverk idag. Orsaken är rekordlåga vattennivåer i Donau som gör att kylvattnet inte räcker till. Kärnkraftverket Paks står för nästan hälften av Ungerns elproduktion och Ungerns elnät och samhällstjänster kommer att utsättas för hård press. Dessutom väntas en ny värmebölja nå landet. Premiärminister Peter Magyar uppmanar invånarna att minska sin elanvändning. Och regeringen beslutar idag ifall stora företag ska tvingas begränsa sin elförbrukning från och med måndag. I Indonesien har åtminstone 5 personer dött när en färja började brinna. 41 personer saknas fortfarande och många hoppade över bord från den brinnande färjan. Färjan fattade eld nära ön Madura utanför nordöstra Java. Det fanns 271 personer ombord, rapporterar Reuters. Här hemma i Helsingfors universitet berättat överklaga social- och hälsovårdsminister Ville Rydmans beslut om forskningsfinansiering till förvaltningsdomstolen. Det uppger Helsingin Sanomat. Universitetets rektor Sari Lindblom riktar skarp kritik mot Rydmans beslut. Hon varnar för att forskningens frihet hotas om politiska bedömningar går före vetenskaplig expertgranskning. Rydman har halverat ministeriets forskningsstöd till socialt arbete. Ukrainska styrkor uppger att de har attackerat ett oljeraffinaderi och en militär flygbas i den ryska Saratov-regionen och en oljedepå i Kaluga-regionen. Enligt Ukrainas generalstab utbröt bränder vid anläggningarna efter attackerna. Ryssland uppger att luftförsvaret sköt ner över 600 ukrainska drönare i flera regioner. I Saratov-regionen dödades 2 personer i attacken enligt regionens guvernör. USAs president Donald Trump säger att han ställer in planerade attacker mot Iran om ett avtal snabbt kan nås. Enligt honom avvaktar också Israel med nya attacker. På plattformen Truth Social skriver Trump att Iran och andra länder i Mellanöstern har bett honom avvakta. Trump meddelar att ett avtal måste innebära att Hormuzsundet öppnas omedelbart och att Iran avslutar sitt kärnvapenprogram. Oron hade ökat för att konflikten skulle eskalera på nytt.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt, varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Young Marble Giants och låten Credit in the Straight World. Young Marble Giants var ett postpunkband från Cardiff, Wales. De var aktiva bara några år och släppte en enda skiva, Colossal Youth 1980. Det är en fantastisk skiva. Avskalad, atmosfärisk, avslappnad. Den passar som soundtrack till nästan vad som helst. En sommardag i hängmattan, en regnig höstkväll, en långsam morgon eller varför inte en fest.

kanadensiska Caribou var det med Odessa. För det är svenska Tove Lo med How Long. Att gå på fest är väl nästan alltid roligt. Men att ordna fest, det väcker mer komplicerade känslor, i mig åtminstone. Vem ska man bjuda? Tänk om ingen kommer? Eller tänk om folk kommer men så har de tråkigt? Tänk om gästerna inte kommer överens med varandra? Tänk om det blir konstig stämning? Allt det här börjar jag oroa mig för, och det kan kännas särskilt nervöst att blanda människor från olika delar av ens liv. Vänner, familj, kollegor. För de känner ju lite olika versioner av en. Jag hade en gång en hyresvärd i Malmö som var helt

helt tvärtom. Hon tyckte uttryckligen om att samla människor från olika delar av sitt liv, så hon bjöd mig på middag ibland. Där satt jag tillsammans med någon av hennes yogavänner och en arbetskamrat och någon bekant som var på besök ett par dagar. Och det var fint men också märkligt. Jag kände ju knappt ens henne. Man ska liksom verkligen tycka om att träffa nya människor för att njuta av det där. Vid det här skedet av livet har jag ordnat en del fester, födelsedagsfester, releasefester. Och det jag har lärt mig är följande. 1. Mina gäster är vuxna människor. De kan ta ansvar för sig själva. Och om de tycker om mig så kommer de antagligen att tycka om varandra. Och de kan själva se till att de har en trevlig kväll. 2. Jag kommer främst att vara upptagen med att öppna flaskor, fylla på glas, hämta stolar, leta fram tändare och nycklar. Och jag kommer att njuta av varje stund och vara så tacksam över att ha alla de här människorna runt mig. Men jag kommer att lämna mig en känsla av att jag knappt hann prata med någon alls. Och 3. Jag kommer också vara rätt glad när de sista gästerna går och jag är ensam kvar och får plocka undan glas och flaskor och sätta på diskmaskinen och gå och lägga mig.

3 i rad där. Här till sist var det den australiensiska rapparen Genesis Owusu med Stampede. För det Hayley Hendrix, Shalala. Och först ut var det ju ingen mindre än Billie Holiday. When you're smiling, the whole world smiles with you. Den feministiska konstnären Judy Chicagos installation The Dinner Party från 1979 är en middagsbjudning för 39 gäster ur historien. Borden är placerade som en triangel och vid varje plats finns handmålat porslin, keramiska bestick och servetter med guldbrodyr. Bland de symboliska gästerna hittar vi bland annat Virginia Woolf, Georgia O'Keeffe, Hildegard of Bingen, Sappho. Därtill finns namnet på ytterligare 999 kvinnor skrivet på porslinsgolvet. Kriterierna för de kvinnor som har inkluderats är följande. Någon som har förändrat samhälle, som har försökt förbättra villkoren för kvinnor, vars liv och arbete har belyst viktiga aspekter av kvinnors historia och som kan ses som en rollmodell för en mer jämställd framtid. Verket är en kommentar till den systematiska exkluderingen av kvinnor genom historien. Och det är ett viktigt feministiskt verk. Men Judy Chicago har också blivit kritiserad för att upprätthålla en viss exkludering. Bland de 39 kvinnorna finns till exempel bara en som är svart. Sojourner Truth, en amerikansk människorättsaktivist. Det har många reagerat på med all rätta. Samtidigt får man kanske acceptera att även det här är en begränsad historieskrivning. En subjektiv som speglar konstnären. Någon annan skulle ha bjudit in andra gäster till sin middagsbjudning. Och det där är ju en klassisk fråga. Vem eller vilka ur historien skulle du bjuda på middag om du kunde? Det är knappast många som skulle ha exakt samma svar.

Isaiah Rashad tillsammans med SZA var det. Låten heter Boy in Red. För det är ett nytt projekt från Salvador Navarrete, mer känd som Sega Bodega. Tillsammans med den egyptiska sångerskan Maya Alkateri har han duon Kiss Facility. Här med låten Plasma. Den danska filmregissören Thomas Vinterberg gjorde succé med sin andra långfilm Festen. Filmen är ett slags kammarspel om en dansk familj som styrs av patriarken Helge, en framgångsrik affärsman. När Helge fyller 60 ordnar han en fest för vänner, kollegor och familj. Hans fru är närvarande såklart och tre av hans barn. Den arroganta Mikael, den nervösa Helene och så den äldsta sonen Christian. Men Christians tvillingssyster Linda saknas. Hon har nyligen tagit livet av sig. När det är Christians tur att hålla tal ber han sin far välja mellan två tal som han har förberett. Han har en gul lapp och en grön. Fadern väljer den gröna och i det talet berättar Christian att hans far utnyttjar både honom och hans syster när de var barn. Filmen handlar inte bara om en mörk familjehemlighet. Den uppgörelse som Christian försöker ta med sin familj rör i ett större perspektiv den etablerade tystnadskultur som genomsyrar borgerligheten, där makt ofta är sammankopplat med ett upprätthållande av en yta. Christians tal möts av obekväma blickar och momentär chock, men festen fortsätter. Nästa gäst stiger upp och håller sitt tal, mån om att gå vidare, bättre på stämningen. Festen är en både underhållande och djupt obehaglig film. Som åskådare blir man nästan som en gäst vid den här middagen, vilket gör en medskyldig till den tystnad som Christian möter. Och det är det som Vinterberg gör så himla bra. Du vill titta bort, men kan samtidigt inte.

Bruises där med den före detta syntpopduon Chairlift. Före det Tyler the Creator, I Think. Och så inledde vi med Sveriges Mark Knopfler Henning och låten Confucius. Den visuella konstnären Felix González Torres verk Untitled Go-Go Dancing Platform från 1991 är ett konstverk som består av en ljusblå kvadratisk scen inramad av 48 lysande glödlampor. När verket visas är scenen upplyst, men för det mesta tom. En gång per dag, vid ett oplanerat klockslag, kommer en dansare iklädd endast silvriga badbyxor som stiger upp på scenen och dansar i ungefär 5 minuter. Dansaren har själv valt musiken men har hörlurar på, så det är bara han som kan höra den. Åskådaren ser alltså möjligen bara den tomma scenen eller dansaren som dansar för sig själv till synes i tysthet. Här får vi lager på lager av frånvaro och närvaro. Först den tomma scenen med frånvaron nästan som en egen närvaro. Sen dansaren som plötsligt är där men som dansar till sin egen musik, som är både objekt och subjekt, både där och i sin egen värld. Och så åskådaren som kan välja om den är närvarande eller frånvarande genom sin blick. Felix González Torres skapade verket bara några månader efter att hans partner hade dött i AIDS. Det är således ett verk som är rotat i en oerhörd förlust och sorg, men som samtidigt erbjuder en stund av glädje, skönhet och respit.

John Cale var det, en av originalmedlemmarna i The Velvet Underground. Här körde han solo med låten Paris 1919 från 1973. Före det det numera kultförklarade amerikanska indie-rockbanden Neutral Milk Hotel med låten King of Carrot Flowers Part 1. Berättelserna om Dionysos är många och ofta motstridiga. Ibland är han en glädjens gud och ibland är han hjärtlös, en vilde. Det här är inte så konstigt, för han är ju vinets gud, och vin, det vet vi alla, kan vara en källa både till glädje och till sorg. Vinets gud kunde göra människor glada, modiga, fria, men han hade också makten att få människor att bete sig illa och begå hemska brott. Dionysos kvinnliga följare kallades menader. De rörde sig i extas genom berg och skogar, dansandes, sjungandes och drickandes, och ingen kunde stoppa dem. Av Dionysos fick de örter och bär, och de sov på mjuka ängar och vakna utvilade och fridfulla. Men eftersom Dionysos hade sin dubbla natur fanns det, förutom det goda och vackra, också en brutal aspekt av deras dyrkan. De slet sönder vilda djur och åt dem. Och inte bara djur, det var menaderna som slet sönder kung Penteus då han bannlyste Dionysos dyrkan i Thebes. Dionysos fick dem att tro att Penteus var en puma, och förblindade attackerade honom. Och det var också menaderna som döda Orpheus då han vägrade spela för dem på sin lyra efter att han hade förlorat sin älskade Eurydike. Allt det här får mig att tänka på ett stycke ur Isabella Nilssons En bok för ingen. Så här skriver hon: på mänsklighetens tid ställde man ofta till det. Ibland ställde man till med kalas, ibland ställde man till med kaos. Skillnaden mellan kalas och kaos var ofta en fråga om inställning. Men man kallade tillställning. Vi inledde med Young Marble Giants, Credit in the Straight World, och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade, och det är också låten. Här nere på djupet är det Hole som får det sista ordet. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg, och du har lyssnat på Atlantis. Jag hoppas du har njutit lika mycket som jag. Ha det bra!

Klockan är 15 och det är nyhetsdags i studion. Tony Pohjolainen, god eftermiddag. Elektronikjätten Sony backar inte från sitt beslut att sluta sälja fysiska spel. Enligt Sonys ekonomichef Lin Tao är största delen av försäljningen redan digital. Man tror inte att beslutet kommer påverka verksamheten negativt. Beslutet har ändå med ett stort motstånd bland spelarna. Hundratusentals spelare har skrivit under en petition som heter Don't Kill the Disc, som motsätter sig beslutet. Tillverkningen av fysiska spelskivor kommer att upphöra senast år 2028. I Indonesien har åtminstone 5 personer dött när en färja började brinna. 41 personer saknas fortfarande och många hoppade över bord på den brinnande färjan. Färjan fattade eld nära ön Madura utanför nordöstra Java. Det fanns 271 personer ombord. Det rapporterar Reuters. De oljeexporterande ländernas organisation OPEC har enats om att höja produktionen med nästan 200 000 fat olja per dag. Orsaken till justeringen är att länderna försöker hålla marknadsläget någorlunda stabilt medan kriget i Iran pågår. Justeringen kommer att implementeras i september. Det utdragna kriget i Iran har lett till att trafiken genom Hormuzsundet begränsats. Mycket av världens oljetransporter går just genom det här sundet. Bristen på olja har bland annat lett till att bensinpriser har skenat världen över. Sommarens upprepade värmeböljor i Frankrike och Storbritannien har slagit hårt mot framtida skördar, skriver Le Monde och BBC. I England har det på sina håll fallit bara några procent av den vanliga juninederbörden. I Frankrike väntas majskörden minska med 30% och hönsägare har slagit larm om ovanligt hög dödlighet i sina bestånd. På vissa platser i Frankrike har det inte regnat på 2 månader och många bönder överväger ett byte av grödor för framtida somrar. Och Sami Pajare har vunnit Finlands VM-rally. Segern är hans andra i VM-serien i karriären. Pajare var bäst även för 2 veckor sedan i Estland och gjorde återigen toppstriden i serien tätare. VM-serien fortsätter i slutet av augusti i Paraguay. Och mera om Jyväskylä-rallyt får ni höra i sändningen klockan 16.00.

En väldigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux. Lux är alltid på musikens sida och har alltid dörrarna också öppna. Jag heter Deji Bunuel. Lämmas tervetuloa kolmeksi tunneksi hienon musiikin pariin ilman sen enempää ovia ja ikkunoita. Tämä on Lux. Henri eller Henry David Thoreau var en amerikan som föddes i juli 1817. Han dog i maj 1862. Han var alltså en amerikansk författare, naturvetare och filosof. Och han lär ha sagt: bry dig inte om du har byggt dina slott i luften. Där ska det vara. Lägg nu grunden under dem. Fiat Lux.

Idag kan man lugnt säga att vi hade en kunglig öppning. Vi började idag med Duke Ellington och John Coltrane från deras gemensamma album från 1963. Vi hörde där The Feeling of Jazz. Sedan Miles Davis, Jero, albumet 1957, Birth of the Cool. Och samma år kom detta album som heter Coltrane. Det här var John Coltrane med Straight Street. Coltrane föddes september 1926 och Miles Davis maj 1926. Så det är 100 år sedan de bådas födelse. Coltrane dog 1967 och Miles Davis 1991. Och för att fylla ut denna trea till en fyrling så hör vi nu Miles Davis här tillsammans med Sonny Rollins. Det albumet heter Dig och det kom ut 1956, men det var egentligen en samling av tidigare utgivna singelspår. Det här är Miles Davis och Sonny Rollins med It's Only a Paper Moon.

Miles Davis och Sonny Rollins, It's Only a Paper Moon. Vi har en fin sändning framför oss idag. Tredje timmen kommer att innehålla musik av artister som uppträder på Flowfestivalen 2026. Och i praktiken betyder det ju bara att det blir omväxlande fin musik. Och jag måste skilt säga att jag har den glädjen att meddela att under den sista timmen idag finns det också tid att hämta sylten från källan. Det var ju en tid sedan det. Men som sagt, en omväxlande timme, och alldeles i slutet kommer vi att höra två inhemska legender, både Eero Koivistoinen och Junnu Aaltonen. Och Junnu Aaltonen nyligen 90 fyllda annars, som också alltså uppträder på Balloon, i Balloontältet i Flow. Så hör vi idag som sista, eller alldeles i slutet av sändningen, en inspelning som är gjord 1978, och den är hittad bland lådorna alldeles nyligen och utgiven första gången någonsin hösten 2025. Och den är alltså överförd från en kassett. Bland annat sånt har vi där mot slutet. Tvåan kommer idag börja med äkta 50-tals rock'n'roll och lite svart rhythm and blues. Och sedan blir det igen omväxlande och gott där. Sen också en hel del Sverige faktiskt där på andra timmen. Och första timmen idag blir det 50- och 60-tals jazz, med andra ord, melodiskt och harmoniskt. Här hör vi igen två av de riktigt stora. Albumet heter Bird and This. Det här är Charlie Parker, Dizzy Gillespie med My Melancholy Baby. Mm.

My Melancholy Baby, Charlie Parker och Dizzy Gillespie, Bird and This heter albumet som kom 1952. Och ja, vi håller oss i samma värld där. Följande hör vi Waltz for Debbie, denna gång instrumentalversion från ett album från 1961 som heter Know What I Mean, Cannonball Adderley och Bill Evans.

Där hörde du först Cannonball Adderley och Bill Evans, Waltz for Debbie från 1961, och här Coleman Hawkins albumet The Hawk Flies High 1957, och där hörde vi Think Deep. Så blir det en hel del pianister här som först tre i rad. Vi börjar med Mary Lou Williams, en inspelning från 1963. Det här är It Ain't Necessarily So.

Först av dessa tre pianister hörde vi Mary Lou Williams i den Necessarily So från 1963. Sedan Oscar Peterson, albumet Place Richard Rogers från 1954, Johnny One Note. Och här Thelonious Monk, Well You Needn't från 1957, Monk's Music. Mera pianister, följande har man hört ganska sällan tyvärr. Hon var från Tyskland. Det här är från 1954, Jutta Hip Quartet och Cleopatra.

Ännu en trea med pianister, först alltså från Tyskland. Jutta Hip Quartet, Cleopatra från 1954, New Faces, New Sound-albumet. Sedan Bud Powell, Mediocre från The Lonely One 1955. Och här ännu Art Tatum, Five Jazz Piano, det här är Tiger Rag. Vi avslutar idag med musik till minnet av, nämligen Press John Johnson Jr. föddes 21 juli 1931, han dog 15 juli 2026. Han var en amerikansk saxofonist och kanske mest känd för introt som kommer att avsluta denna timme. Efter det blir det nyheter.

0: OPEC höjer oljeproduktionen för att hålla läget stabilt. Vårda din hjärna redan i medelåldern för att förebygga demens, uppmanar forskare. Företagarpensionerna här hemma ska reformeras, men kritiken växer. Sami Pajari har vunnit Finlands VM-rally. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. De oljeexporterande ländernas organisation OPEC har enats om att höja produktionen med nästan 200 000 fat per dag. Orsaken till justeringen är att länderna försöker hålla marknadsläget stabilt medan kriget i Iran pågår. Justeringen kommer att genomföras i september. Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin beskriver gårdagens bombattentat som kostade 3 människor livet som en brutal terroristattack. Han nämner inga möjliga misstänkta. 3 personer dog och 20-tal skadades när en bomb exploderade igår kväll på ett kafé i centrala Moskva. En kvinna som enligt rapporter omedvetet bar på bomben, en ordningsvakt och en kund dog i attacken. Och så hälsa. Nästan hälften av alla demensfall kan kopplas till faktorer som vi själva kan påverka. Och det är aldrig för sent att börja skydda sin hjärna. Det visar aktuell forskning. Trots att antalet drabbade i Finland väntas öka kraftigt när befolkningen åldras, så finns det alltså hopp just i vardagsvanorna. Mia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och en världsledande forskare. Hon påpekar att kunskapen om demens har ökat massvis under de senaste 2 årtiondena.
1: Då i tiden år 2000-2002, man visste inte så mycket om förebyggande. Det var faktiskt bara hög ålder och genetik, alltså ärftlighet, som var de enda etablerade faktorerna, och det lämnade väldigt litet utrymme för förebyggande.
2: Idag identifierar forskningen minst 14 riskfaktorer för demens, faktorer som vi faktiskt kan göra något åt. Eftersom processen i hjärnan kan starta 20 år innan de första symptomen märks, är det avgörande att agera i tid, gärna redan i medelåldern. Kivipelto leder den så kallade fingerstudien, som bygger på 5 gyllene regler för hjärnhälsa. Det handlar om hälsosam kost, motion, hjärngymnastik, social samvaro och kontroll på världen såsom blodtryck och kolesterol. Men hon varnar för att tro på en enkel mirakelkur eller enskilda mediciner.
1: Alzheimers sjukdom är en komplex multifaktoriell sjukdom, och det finns troligen inte ett läkemedel som kan stoppa sjukdomsprocessen.
2: Nya antikroppsläkemedel kan i vissa fall bromsa försämringen vid Alzheimers, men de är dyra och botar inte sjukdomen. Nyare forskning pekar också på att bältrosvaccin och behandling av hörselnedsättning kan spela en stor roll. När vi hör sämre får hjärnan mindre stimulans, vilket ökar risken för kognitiv svikt. Trots att forskare vet en hel del om vad som fungerar, så dröjer det ofta minst 15 år innan forskningsresultat når ut till patienterna. Kivipelto efterlyser ett skifte där vi blir mer proaktiva, men hon betonar samtidigt att man ska börja smått.
1: Så små steg är väldigt viktiga. Ibland folk kanske tänker att det måste vara allt på en gång, men ofta det är just de här mikrovanorna i vardagen som är viktiga, och då kan det bli rutiner som blir mer långvariga.
2: Hon säger också att det aldrig är för tidigt att börja skydda sin hjärna, och det är heller aldrig för sent, även om man redan har börjat få problem med minnet.
0: Och reporter här var Niklas Fagerström. Polisens utredning om raserbåtsolyckan i Kotka har gått framåt. Olyckan inträffade när 2 båtar kolliderade i en tävling. Föraren i den ena båten dog i olyckan. Enligt polisen hade båten som körde före svängt skarpt i en kurva, och båtens fart sjönk, och båten som kom bakifrån hann inte väja undan. Polisen har hört vittnen och föraren av den andra båten och misstänker i nuläget inget brott. Förslaget till ett nytt pensionssystem för företagare möter kritik. Kritiken gäller bland annat hur pensionsavgiften ska beräknas och att den ska baseras på föråldrade uppgifter om inkomsten. Kärnan i lagförslaget är att företagare ska kunna välja mellan 2 olika sätt att beräkna pensionsavgiften. AG Karlsson har läst utlåtandena.
3: Pensionsavgiften ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund. Det är problematiskt eftersom de uppgifterna i praktiken är för gamla för att ge en bild av företagarnas nuvarande situation, skriver företagarna i Finland i sitt utlåtande. Liknande åsikter har lämnats in för representanter för små och ensamföretagare. Risto Kauhala har eget namn lämnat in ett utlåtande. Han gör renoveringar på fritidsfastigheter och har 40 års erfarenhet av företagande.
4: Monestikin tämä liikevaihto perustuu saattaa olla hyvinkin lyhyeltä ajanjaksolta kotoisin ja sitten näitä muutoksia saattaa tapahtua paljon.
3: Små och ensamföretagares omsättning baserar sig ofta på en kort period och förändringar sker snabbt. Han vill låta företagaren göra ett mellanbokslut som godkänns av skatteförvaltningen.
4: Halutessaan niin hänelle tehtäisiin välitilinpäätös. Sehän tietysti pitää verottajan hyväksyä ja verottaja sitten sen välitilinpäätöksen pohjalta määräytyisi tämä yrittäjäeläkemaksu.
3: På basis av det skulle företagarens pensionsavgift slås fast. Alla är inte avvokt inställda. Skatteförvaltningen ser inga utmaningar vad gäller fastslagandet av pensionsskyddet.
0: Och tiden att komma med ett utlåtande om reformen går ut på onsdag. De första delarna av reformen är tänkta att träda i kraft i början av nästa år. Och så kan jag berätta att sommarens upprepade värmeböljor i Frankrike och Storbritannien har slagit hårt mot framtida skördar, skriver Le Monde och BBC. I England har det på en del håll bara fallit några procent av den vanliga juninederbörden. Och i Frankrike väntas majskörden minska med 30% och hönsägare har slagit larm om ovanligt hög dödlighet bland hönsen. På vissa platser i Frankrike har det inte regnat på 2 månader och många bönder överväger att byta grödor inför framtida somrar. Finländaren Sami Pajari är vinnare av Jyväskylläs VM-rally. Pajari gick in som etta under söndagens 2 avslutande specialsträckor. Han behöll lugnet och segern var aldrig hotad trots att försprånget krympte något under den sista dagen. Pajari vann före 2:an Oliver Solberg och 3:an Elvin Evans. Den 24-åriga Pajari är den yngsta vinnaren någonsin av Jyväskylä-rallit. Pajaris seger gör att han nu ligger 2:a i VM-serien. Avståndet upp till 1:an Elvin Evans är 30 poäng. Och så vädret. I södra och mellersta Finland blir natten klar. Regn och åskskura förekommer i norr och lokalt också i mellersta Finland. I södra Finland blir det till största delen uppehåll. Nattens lägsta temperatur blir mellan 8 och 15 grader. På måndagen väntas dagstemperaturen ligga mellan 8 och 22 grader. I Lappland mellan 13 och 18 grader. Vinden är svag till måttlig från väst till syd. Men varning för hård vind på Finska viken. Västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och varning för terrängbrand råder i Kymmenedalen. Och under de 5 följande dygnen fortsätter vädret ostadigt men ganska varmt. Det var nyheterna. Vi hörs.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Jag avslutade föregående timme med Henry Mancini, team från Pink Panther. Och saxofonen spelades alltså av Press John Johnson Jr. som dog i juli 1915. Jag började den här timmen med även där till minnet av, nämligen det här är Freddy Cannon. Freddy Cannon föddes i december 1936, den fjärde, och han dog den 17 juli 2026. Han var en amerikansk sångare och vi hör mera av honom. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoja. Tämä on Lux, aina musiikin puolella. Och som sagt, mera Freddy Cannon, det här är hans original.

Nu börjar sändningen alltså med Way Down, John Doe i New Orleans och här Tallahassee Lassie, båda framförda av Freddie Cannon. Och inspirerad av honom så blir det nu tre rad med riktig, jag skulle ändå säga det, det här var Freddie Cannon. Och inspirerad av honom blir det nu en trea med svettig rytm och blues. Vi börjar från 1948, det här är Amos Milburn.

0: back, jump back.
1: Först Amos Milburn, Chicka Shack Boogie, 1948. Sedan Big Joe Turner, Honey Hush, inspelad i New Orleans 1953. Och här, The Queen of Boogie, Hadda Brooks, Jump Back Honey från 1952-1953. Lite oklart där. Sedan blir det en hel del fin ny svensk musik. Här en väldigt stor text, om du bara har möjlighet så lyssna på detta. Detta är Paine Galetto, och om det skulle bli krig.

Fina och fräscha Sverige först. Paine Galetto från i år. Om det skulle bli krig. Sen den styva linan från Göteborg. Den är också väl, den är från 24. Ut i mörkret. Och här Jonna Randén och Tammy från i år den också. Och mera fin svensk musik. Det här är en artist som kallar sig Säg mig. Här också tre i rad. Den här är från ett album som heter Det man låter bli att prata om. Det här är P-Boot.

handen när de skulle ner i korgen. Jag är inte arg på dem, alltså tomaterna, men jag är arg som fan på dig. Frusen vid frysen, letar mig i mellan fisk och findus, frågar tjejen i kassan efter mjölken, råkade skrika. Jag är inte arg på henne, tjejen i kassan.

och skriker tillbaks på mig. Men ja, jag skriker aldrig på dig. Trilla till tuben, halkar runt i mina slitna sneakers, krockar in i en grabb på trottoaren och tappade andan.

0: som barn.
1: Fräsch svensk musik, tre rad här. Först Säg mig, P-Bot. Sedan Holm, ett grönros. Skrika på alla, aldrig på dig. Och det här är Gustav Rasch och Jakob Douglas. Såna saker som man säger, de två sistnämnda från i fjol. Och Säg mig från i fjol, från i år och Säg mig från i fjol. 25, 26, 26. Och maj 26 är också följande en fin ny svensk sång ännu har vi tid för. Det här är Elin Wig. Hur skulle det se ut? Och albumet heter Allt jag bär på.

Den första från Sverige, Elin Wig. Hennes efternamn skrivs W-I-G-H. Hur skulle det se ut? Och albumet alltså, Allt jag bär på från i år. Och här från Portugal, utgiven i fjol, Collignon heter artisten. Och de är hemma från Palmela. Det där var Estrada do Norte. Så blir det nyheter. Vi har ändå en väldigt fin timme kvar och vi slutar faktiskt hela den här sändningen med musik inspelad av Junno Aaltonen i slutet av 70-talet, men ingen har hört den före i vintras 2025 då den gavs ut och vi avslutar där. Annars blir sista timmen helt och hållet flowartister också, även den, för att Junno spelar ju också där, så som också Eero Koivistoinen.

Här avslutar vi med en annan artist som har uppträtt väldigt lite på en lång tid, men nu har han några spelningar. Där han väl främst spelar bas, om jag har förstått det rätt. Här från 1971, albumet heter Tolonen med utropstecken. Där är Jukka Tolonen.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Amila Silla. God eftermiddag. Vi börjar med nyheten om att två brandbekämpningshelikoptrar har kolliderat nära Aten. Helikoptrarnas besättning kämpade mot skogsbränderna väster om Aten, det berättar Greklands brandkår. En sök- och räddningsinsats pågår för att hitta besättningarna. Ungern stänger sitt enda kraftverk idag eftersom kylvattnet från Donau inte räcker till, eftersom Donau har rekordlåga vattennivåer. Kärnkraftverket står för nästan hälften av Ungerns elproduktion och elnätet kommer att utsätta för hård press och premiärminister Peter Magyar uppmanar invånarna att minska sin elanvändning. De oljeexporterande ländernas organisation OPEC har enats om att höja produktionen med nästan 200 000 fat per dag. Orsaken till justeringen är att länderna försöker hålla marknadsläget stabilt medan kriget i Iran pågår. Justeringen kommer att genomföras i september. I Indonesien har åtminstone 5 personer dött när en färja började brinna. 41 personer saknas fortfarande. Färjan fattade eld utanför nordöstra Java. Det fanns 271 personer ombord. Och hälsa. Vi kan själva påverka hur vi skyddar vår hjärna mot demens. Det visar aktuell forskning. Mia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och påpekar att vi vet betydligt mer om demens idag än förr.
1: Då i tiden år 2000-2002, man visste inte så mycket om förebyggande. Det var faktiskt bara hög ålder och genetik, alltså ärftlighet, som var de enda etablerade faktorerna och det lämnade väldigt litet utrymme för förebyggande.
2: Idag identifierar forskningen minst 14 riskfaktorer för demens, faktorer som vi faktiskt kan göra något åt. Eftersom processen i hjärnan kan starta 20 år innan de första symptomen märks är det avgörande att agera i tid, gärna redan i medelåldern. Kivipelto leder den så kallade fingerstudien som bygger på 5 gyllene regler för hjärnhälsa. Det handlar om hälsosam kost, motion, hjärngymnastik, social samvaro och kontroll på världen såsom blodtryck och kolesterol. Men hon varnar för att tro på en enkel mirakelkur eller enskilda mediciner.
1: Alzheimers sjukdom är en komplex multifaktoriell sjukdom och det finns troligen inte ett läkemedel som kan stoppa sjukdomsprocessen.
2: Nya antikroppsläkemedel kan i vissa fall bromsa försämringen vid Alzheimers, men de är dyra och botar inte sjukdomen. Nyare forskning pekar också på att bältrosvaccin och behandling av hörselnedsättning kan spela en stor roll. När vi hör sämre får hjärnan mindre stimulans, vilket ökar risken för kognitiv svikt.
0: Och reporter här, Niklas Fagerström. Förslaget till ett nytt pensionssystem för företagare möter kritik. Kritiken gäller hur pensionsavgiften ska beräknas och att den ska baseras på föråldrade uppgifter om inkomsten. Kärnan i lagförslaget är att företagare ska kunna välja mellan 2 olika sätt att beräkna pensionsavgiften. AG Karlsson har läst utlåtandena.
3: Pensionsavgiften ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund. Det är problematiskt eftersom de uppgifterna i praktiken är för gamla för att ge en bild av företagarnas nuvarande situation, skriver företagarna i Finland i sitt utlåtande. Liknande åsikter har lämnats in för representanter för små och ensamföretagare. Risto Kauhala har eget namn lämnat in ett utlåtande. Han gör renoveringar på fritidsfastigheter och har 40 års erfarenhet av företagande.
4: Monestikin tämä liikevaihto perustuu saattaa olla hyvinkin lyhyeltä ajanjaksolta kotosi ja sitten näitä muutoksia saattaa tapahtua paljon.
3: Små och ensamföretagares omsättning baserar sig ofta på en kort period och förändringar sker snabbt. Han vill låta företagaren göra ett mellanbokslut som godkänns av skatteförvaltningen.
0: Och första delen av reformen planeras för att träda i kraft i början av nästa år. Och ett kort väder. Imorgon uppehåll i söder upp till 22 grader och svalare i norr. Nästa vecka blir det ostadigare. Det var nyheterna. Tack för mig.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av denna fina sändning. Det här är Lux. Det heter Debo Noel. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi laadun pariin. Tämä on Lux. Ja avslutade föregående timme med Jukka Tolonen, albumet Tolonen med utropstecken Elements från 1971. Och börjar denna timme med Ylva Haru. Antaa minne vaan. Den här timmen kommer att innehålla musik av artister som uppträder på Flow. Där finns ju allt möjligt. Okej, okay, Nick Cave, Florence and the Machine. Men sen där under så finns det väldigt varierande fin musik. Och det kommer vi att få uppleva tillsammans här. Här till exempel från Rhode Island. Det här är Tyler Ballgame och Matter of Taste.

Island, Tyler Ballgame, Matter of Taste, båda flowartister, alldeles så som följande grupp som är grundad medel av 70-talet. Det här är stora Jamaica-legender, det här är The Kongos.

Först från Jamaica, The Kongos och Lala Bam Bam. Och här representerande Gogo-folket från Tanzania. Mor och dotter, Savose Queens, här Kuseka. Och sedan från Frankrike, Oklo. Eller Oklo, skulle jag kanske säga. Sången heter Family and Friends.

Från Frankrike kommer alltså Oklo, Family and Friends, från ett album som heter Choke Enough. Och hon, så som alla på denna timme, är möjliga att se live i Helsingfors Flow-festivalen 14-16-8. Så som dessa tre följande, som först från Napoli, jag tror att de är verksamma i Berlin, eller från Berlin nu för tiden, men finns sväng där, är Nuguinea och Skiaia.

0: lyssnare musik från Lykke Lies första EP som kom 2007, A Little Bit. För henne hörde vi Rochelle Jordan, född i London, uppvuxen i Toronto, föräldrarna Storbritannien, Jamaica, Rochelle Jordan och Sam. Och först i denna trerad hörde vi alltså från Napoli, Nuguinea och Skiella. Och mera fin musik av fina artister som uppträder på årets Flow-festival. Det här är Brick Nasty.
1: Let's check the sound.

0: soccer hoop in Shangan. And I hung around with bullies most of my life. There was always that one big bully out there, do you know what I mean? But I just hung around so he wouldn't bully me.
1: From Dublin.
0: They make you feel like a hank.
1: Very
0: like
1: nasty.
0: They change it.
1: I'm in feet three, my
0: semester.
1: I hope you're ready. Well, what? Efter en lång paus ska jag erbjuda möjlighet att hämta sylten. Det här är en grupp från Baltimore, Maryland, som också uppträder på Flowfestivalen där, Turnstile och Birds. Nu om någonsin, om du behöver sylten, så är det dags.

från Brighton kommer Lambrini Girls. Det här är Cantology 101. Och för det Turnstile Birds. Som vi har hört här så blir det väldigt omväxlande på Flowfestivalen i medel av augusti. Och mera omväxlande ska det bli även här. För att vi har också fin jazz där i år, som alltid. Eller inte vi utan det. Jag har ingenting att göra med festivalen så. Men här, Eero Koivistonen Quartet och Played Twice.

inhemska jazzlegender på Balloon 360, den fina utescenen. Eero Koivistonen Quartet, det hade played twice. Och på samma scen uppträder också Junno Aaltonen. 90 år fylld redan, nu för tiden spelar han bara flöjt, och då passar det ju bra att vi hör hans talang redan från 1976, då Songbird-albumet spelades in, men ingenting av den musiken har getts ut förrän vintern 2025. Här hör vi Junno Aaltonen och Springbird, om jag sa fel där, så Springbird, det här är Junno Aaltonen.

Juhani Junnu Aaltonen och Spring Bird. Inspelad alltså 1978 men utgiven först vintern 2025. Juhani Aaltonen. Och kanske som alla artister vi hört på den här sista timmen uppträdde alltså på Flow-festivalen i medlem av augusti 2026. Där finns som alltid också flera fina DJ-set. Kan nämnas denna gång till exempel både Habibi Funk och Apes and Tapes of Africa, skivbolagen, som båda är representerade på årets festival. Och Apes and Tapes of Africa får avsluta denna sändning. Det här är, de gör ju alltså samlingsskivor. Det här är Anambra Beats. Det var allt för idag. Vilket nöje. Tack så mycket. Må så väl. Och glöm inte att drömma. Sändningen finns på arenan i en månads tid. Jag tror det kommer.

Klockan är 18 och det är nyhetsdags. En finländare bötfälldes i natt efter att ha blivit påkommen med 633 liter lustgas i lasten, rapporterar NRK. 30-åringen menade vid gränskontrollen mellan Sverige och Norge i Örje att han var på väg till Oslo för att hjälpa en vän att flytta. Enligt mannen skulle gasen användas till att baka och göra cocktails. Det krävs specialtillstånd för att föra in lustgas i Norge, så tullen omhändertog lustgasen och finländaren fick böter på omkring 5500 euro. Två helikoptrar som deltog i släckningsarbetet vid de omfattande skogsbränderna i Grekland kolliderade i luften och störtade i området på söndags eftermiddagen. Vittnen talar om ett kraftigt ljud innan helikoptrarna föll, rapporterar Greklands rundradiobolag ERT. Händelsen har utlöst ett stort räddningspådrag och enligt myndigheterna har besättningen på det ena helikoptern fått kontakt med räddningscentralen. En insats för att plocka upp de är igång. Den andra helikoptern har också lokaliserats, men det finns ännu inga uppgifter om hur det har gått för besättningen. Polisens utredning om raserbåtsolyckan i Kotka har gått framåt. Olyckan inträffade när två båtar kolliderade. Föraren i den ena båten dog i olyckan. Enligt polisen hade båten som körde före svängt skarpt i en kurva och båtens fart sjönk, och då den andra båten som kom bakifrån hann då inte väja undan. Polisen har hört vittnen och föraren av den andra båten och misstänker i nuläget inget brott. Alko har fått vara öppet på söndagar och längre på lördagar. Det här har lett till nöjda kunder, det rapporterar HBL. Sedan början av juni har 35 butiker haft öppet på söndagar och nu överväger ledningen att utöka mängden butiker som får vara öppna på söndagar. Trots att personalbehovet har ökat har det inte påverkat priserna. Skådespelaren Vincent Pastore har dött, rapporterar nyhetsbyrån AP. Mest kände han från sina roller som gangster i bland annat The Sopranos, Goodfellas och Awakenings. Pastore hittades i sitt hem i New York och han blev 80 år gammal. Under eftermiddagen har det kommit in rapporter om flera olyckor på vägarna. För många är semestern slut och det kan bli trafikstockning på flera håll. Mer nyheter klockan 19 och kom ihåg att köra försiktigt.

0: Mommos hobbyn har blivit in. Har du hört om det här, Anna? Alltså att allt fler unga vill börja så här virka och sticka och gå ut och gå. Och så här, de sätter bort sin telefon. Vad är det handlar om?
1: Det handlar om att analoga hobbyn är de nya sociala medierna. Vi slänger bort telefonen och så far vi till bokhandeln och köper en penna och vill skriva på vanligt papper, så som förr i tiden. Och det här är ganska stort just nu.
0: Jag har idag inlett min morgon faktiskt så som jag vill allra helst göra. Och jag har gjort det bästa jag vet, nämligen jag har varit och träna. Och det där dagen till ära så får jag till gymmet och börja lyfta skrot som en galning. Jag ska idag prata om kvinnor och muskler.
1: Oj! Jag älskar muskler.
0: Det har vi mycket av. Okej, okay, men hej, Anne, analoga hobbyn, du får börja.
1: Ja, under de senaste veckorna så har jag mötts av följande. Jag har legat och scrollat på min telefon. Inbjudan till olika retreats där man tillsammans gör absolut ingenting. Tillsammans med andra människor så kopplar man av och man betalar några 100 euro, så åker man till någon stad och så är man det med likasinnade och telefonerna är inte framme. Okej, okay. Och jag var lite sugen på det här. Men det känns också lite konstigt, för kan man inte göra det här bara för sig själv utan att resa till Paris?
0: Alltså det är någon jättesmart människa som går skrattande till banken som har kommit på det här.
1: Vad säger du om det här? Det här har jag också stött på. Reklam för olika retreats där man är helt i mörker och i tystnad förstås. Men det är ju det här man hört tidigare. Men nu ska det vara både mörkt och tyst.
0: Varför måste det vara mörkt?
1: För att då kopplar du av mer, du kanske kommer mer kontakt med dig själv och själen. Det här är alltså som en motvikt till den här dagliga stressen.
0: Men alltså, är man ett dygn i mörker?
1: Eller ett helt veckoslut? Och jag har ju inte nu deltagit i det här, så jag vet inte heller exakt hur det går till. För att kan man faktiskt göra allt i mörker om man inte är van? Jag vet inte, men det här är liksom ett sätt att få hjärnan att försöka koppla av helt, att du inte ens har något synintryck. Sen har jag stött på artiklar om just det här att försäljningen av pennor har skjutit i höjden och att bokhandlar, speciellt i sådana lite hippare områden i San Francisco typ, så de översvämmas av folk som köar innan öppningstid och de ska köpa pennor och papper. Och sen, det här kanske det största, varje gång jag scrollar så möts jag av en anti-doomscrollings-influencer som säger att det här är dåligt för dig, du ska sluta scrolla genast, så här gör du. Har du stött på något sådant?
0: Jag har stött på jättemånga liksom i mitt TikTok-flöde och mitt Instagram-flöde, människor som förklarar om hur det är att leva analogt, och jag tycker det är så dubbelt, för jag tänker så här, men du är ju där nu på de här sociala medieflödena och dyker upp tydligen hos mig, för vi har pratat om doomscrolling. Det här stör ju mig också att det är så.
1: Jag ser dem så väldigt ofta och de pratar om hjärnan och de är alltid, jag förstår inte alltid, de ser ut att vara 14 år gamla, de är alltid någon hjärnläkare. Neurokirurger. Men kanske de är det. Och det där, jag läste en sån här Olivia online som är jättekänd antidumskrollare, hon sa att hon måste vara där folket, att hon inte kan hon stå hemma hos sig själv och analogt prata, att hon måste vara, att det är ju klart att hon ser ironin och att om hon är riktigt bra så kommer hon att göra sig arbetslös till slut.
0: Vet du, vi brukar ju använda internet för att fly verkligheten och nu använder vi verkligheten för att fly internet. Det här tycker jag var jättebra sagt. Jag tänkte att vits, jag skulle vilja stjäla det, att det skulle vara från mig, men förstås har jag hittat det här också när jag har scrollat i mina sociala medier. Alltså nu, det blir ju egentligen, jag hoppas att jag inte derailar ditt ämne, Anne.
1: För, nej, det här är just bra.
0: Det blir ju helt fel det här nu, att allt som jag har hittat om analoga hobbyn har jag hittat på internet. Alltså när jag just har scrollat. Uff, vad obehagligt.
1: Men säg det där en gång till, det lät bra.
0: Vi brukar använda internet för att fly verkligheten. Nu använder vi verkligheten för att fly internet. Det är alltså Bloomberg-kolumnisten Noah Smith som har sagt det.
1: Men i början av året 2026 så gjordes det en stor finländsk undersökning just om det här smarta telefoner och folk scrollar. Och 82% av folk sa att de skulle vilja vara mindre på mobilen.
0: Och det är massor, alltså det är ju nästan alla.
1: Jo, och sen 76, eller vänta, vi pratar om unga vuxna, vad kan det vara, mellan 16 och 30 ungefär. Ja. 76% använder sociala medier minst 3 timmar per dag. Över en tredjedel, 37%, använder mer än 5 timmar varje dag. Alltså, om man räknar det, 150 timmar i månaden. 150 timmar i månaden, och sen finns det ju det är inte alls ovanligt att man är 7, 8, 9, 10 timmar på.
0: Jag måste säga att alltså, det var jätteintressant. Jag läste den här undersökningen. Nej, jag läste en artikel om unga. Och att några var 10-11 timmar per dag på sin telefon. Och sen var det sådär att normal, liksom, ja, jag är bara 4 timmar. Och då var det okej alltså.
1: Nej, det var det räknades som att aj, nej, det är inte så mycket.
0: Hur mycket är du?
1: Jag har lite problem med det här, för att när jag lyssnar på ljudböcker så tycker jag att det är inte riktigt sociala medier, men det räknas till skärmtid.
0: Men okej, okay, ja, men säg ändå, hur många timmar har du?
1: Ja,
0: eller blir det fel just därför?
1: Nej, men jag har inte kollat nu på länge.
0: Kanske jag får en rapport från min telefon.
1: Nej, vet du alls några siffror?
0: Ja, jag har 3 timmar 22 minuter
1: det
0: förra veckan.
1: Så farligt.
0: Jag tycker nog att det är mycket, med 3 timmar 22 minuter per dag. Men jag kan också säga att jag är ju alltså besatt av att lyssna på internetradio. Kul att jag är så här. Men alltså, det är också, jag är så typiskt analog att jag lyssnar på radio, men jag gör det från min telefon. Så jag lyssnar på Sveriges Radios app till exempel. Och då räknas det ju. Jag lyssnar inte så mycket på nyheter. Jag lyssnar inte så mycket på böcker. Men alltså allt sånt här poddlyssnande, radiolyssnande går ju via min telefon. Och sen jobbar jag faktiskt. Det brukar jag alltid säga till mitt barn. Mamma jobbar. Jag jobbar på min telefon.
1: Jo. Men vet du vad? Då tycker jag att du har ganska lite. För att jag vet att du lyssnar alltid när jag ser dig. Så har du hörlurar på och så lyssnar du på just Sveriges Radio.
0: Försöker du säga att jag inte jobbar så mycket?
1: Nej, men menar att jag blir nästan lite sådär att wow, att du är ganska lite då på din telefon och social media. Det är imponerande.
0: Fast jag tycker inte att jag är så lite. Jag tycker att jag är helt för mycket. Så det här är också spännande.
1: Jag tycker också att jag är för mycket. Och jag har kunnat hålla mig väldigt, väldigt länge. Och känt mig lite sådär bättre människa, men nu har det börjat slira, alltså senaste hösten så har det börjat slira och jag märker att jag inte kan kontrollera mig själv mera, att jag tar upp telefonen, någon har skickat något och sen så börjar jag få det där varvet runt på alla appar som finns tills jag har tömt hela, vet du, jag har scrollat 100-tals kilometer och jag märker att nu har det inte alls gått 2 minuter som jag tänkte mig, utan nu har det gått en timme. Och det är så otroligt obehagligt och osmakligt.
0: Och man mår ganska dåligt faktiskt efter att man vaknar upp och någon sån här liksom, så någon ska slå en i huvudet och man har svimma. Så vaknar man upp och är lite fulare, lite fetare och mår lite sämre.
1: Alltså, nej, och man skäms och känner sig äcklig.
0: Jo, fast man är ensam hemma så skäms man.
1: Jo, men det finns ju nu ganska, jag tror det är ganska forskat område, att hur hjärnan förändras på grund av det här scrollande, att hur det är svårare och svårare att koncentrera sig på en tv-serie fast du älskar den eller läser en bok. Och det här, du vet att jag alltid älskat att läsa böcker, alltså det är den skamliga hemligheten att jag har nästan slutat läsa.
0: Det har jag ju också, det är ju de flesta, alltså också läsande människor, men gud, alltså jag blir väl inte skadeglad, men jag blir väl lite lättare att du också har gjort.
1: Nej, och jag hade hållit ut ända tills nu liksom för ett år sedan, sen så hände det någonting. Och nu har jag medvetet börjat ta tillbaka den här lästiden.
0: Hur gör du det?
1: Som du, att jag lämnar telefonen i ett annat rum. Men så har jag lite dåligt samvete, för du plötsligt tror att jag är Finlands president och att alla behöver nå mig genast. Ingen behöver någonsin nå mig. Men jag är sådär att, oj, nu tänker jag missa nu något. Att det är väldigt svårt. Men jag har också märkt alltså att hur det gör mig ännu sämre. Och jag har svårt att starta projekt. Och jag läste en undersökning om TikTok-videon, att hur den liksom ta bort vår det här beslutsförmåga, eftersom TikTok levererar, det fattar besluten åt det, att man får så väldigt, det påverkar mig så väldigt dåligt. Jag tror att jag är extra känslig för det här. Och sen är det också så sakta men säkert, alltså jag vet att du har sagt flera gånger här i podden att social media är död, eller vet du, TikTok är död, eller jag minns inte, olika sådana här saker. Och först nu har jag riktigt fattat det här, och jag tror att det här också lite att göra med att 2026 är år där man räknar att 90% av allt innehåll på de här plattformarna är gjorda av AI, eller AI-genererade. Det gör mig inte, liksom, det gör mig ännu mindre tänd på att fortsätta följa social media. Att social media på något sätt nästan helt och hållet, förut kommer du ihåg Kia, man kontaktar vänner, man skickar inbjudningar, man var tillsammans, man likar, man gillar, man höll igång. Det här nästan helt slutat. Alltså, nu för tiden konsumerar vi social media som TV.
0: Ja. Ja, alltså att fastna liksom i de där videorna, de där korta videorna, det är riktigt det värsta. För då kan man sitta alltså timme ut och timme in, alltså utan att märka det. Jag har varit alltså ganska noga med att inte gå dit, men nu börjar mina fingrar far dit och också på telefonen. Utan de far dit ner. I varje fall på min telefon, på den där screenen, så ser det ut sådär. Att när man trycker den ner så då kommer den där videon börja rulla. Och de kommer bara komma.

0: att jag lär mig jättemycket fint på Instagram och TikTok. Och det finns de här antidumskrollarna som lär mig massa med fina saker. Men ändå så nu just är det tillfälle att jag tycker att det är liksom, skaden är större än nytta. Men det finns alltså ett sätt att komma lite ut ur det här. Alltså, alla vet väl det här att det är svårt att sluta med en dålig ovana. Det är jättesvårt att man är rökare och så ska man bara sluta. Eller att man är alkoholist och så ska man bara sluta. Att du måste byta ut en dålig vana mot något annat mindre dåligt, tänker jag. Och det här påvinden är ju jättemycket om missbruk. Alltså det här social media använder.
1: Men det är det väl. Alltså jag ser det nog som en form av missbruk.
0: Jo.
1: Därför att du kan inte sätta bort den.
0: Nej, det går inte.
1: Och när du, exakt som missbruk. När du använder det mår du bra, men så fort du slutar så kommer det liksom den där krabbisen. Liksom. Man mår ju jättedåligt.
0: Men jag mår nog också dåligt med det jag använder. Man har kollat att, hur var det nu? Kroppen börjar svettas och pulsen sjunker medan du scrollar. Och det här har man tolkat som att man är i något sån här dvalliknande tillstånd. Att du har liksom på något sätt blivit som en dval, in i dvala går du. Och det där, och sen när du slutar scrolla genast så då stiger pulsen och du får sån här abstinens helt enkelt. Nåja, så istället för, du får ju ganska mycket ledig tid också om du slutar scrolla så där jättemycket, eller om jag skulle sluta.
1: Nej, men alltså jag kan ju säga då att 3 och något timmar per dag, 11 timmar för de där liksom killarna som blev intervjuade om de här sina TikTok-vanor i Finland.
0: Ja, så vad kan man göra istället? No, då tar man in en analog hobby. Och jag vet, Kia, att alltså nu måste vi ju tänka tillbaks att hur den ofta, att vad tyckte man som barn? Där kan det finnas något. För jag tänker fråga dig att vad du har för hobby idag?
1: Du sa faktiskt att du skulle fråga det här med så här, lite på förhand, men att det där, jag har inte gjort något med den informationen.
0: Nej, men vad har du för hobby?
1: Men vad har jag för hobby?
0: Jag vet att du har varit hästflicka, men det är du kanske.
1: Men alltså, jag har inte några av de hobbyna kvar, men jag tränar ju fortfarande.
0: Är det en hobby? Det är väl,
1: men är det en hobby? Det vet jag faktiskt inte, om jag kan säga att det är en hobby, för det är inte heller någonting jag på riktigt njuter så mycket av när jag gör det. Jag njuter bara efteråt, och jag gör det nog bara för att må bra. Vad ska jag ha för hobbyn? Nu tänker jag säga något som inte är sant. Ja, min hobby är att läsa tidskrifter. Det vet du att det inte är sant, för att jag inte har att läsa dem. Men förra året prenumererade jag till exempel hela året på Filter. Man får 4 tidningar. Filter är sådana att det utkommer 4 riktiga tidningar per år. Det är alltså en jättebra tidskrift. Sådan, vad kan man kalla det? Kultur, samhälle, analytisk från Sverige. Och det där, jag har inte läst 3 av dem, men en av dem har jag läst. Till något ämne i sällskapet. Men jag måste säga att jag ändå tycker om de här tidningarna. Jag har dem hemma på paradplats på min bokhylla. Jag brukar titta på dem ibland. Och nu har jag hittat en ny tidning som jag tänkte börja prenumerera på. Jag blev så hemskt intresserad av den här tidningen. Det var faktiskt nu när jag läste på här lite för ditt ämne. Så jag hittade en sån tidning som heter Real Review. Har du hört om den? Real Review.
0: Nej, är det en papperstidning?
1: Jo, orsaken att jag blev så intresserad är att man kan inte hitta den på internet, och därför blev jag så intresserad. Och det är sån här extrem hög nivå, och det där jag var just inne och kollade, att man kan liksom bli medlem och sen får man 2 tidningar per år. Det kostar typ 100 euro i året. Och jag tror att jag ska bli medlem bara för att jag vill vara speciell. Och jag tror att jag kunde mata mitt analoga intresse liksom, genom att jag tror att jag har något eget. Så svar på din fråga, tidskrifter är mitt hobby, min nya hobby, men jag tror att det är min nya hobby.
0: Vet du vad det där, jag trodde först att du sa real, alltså så insta real review, så tänkte det här är lite underligt,
1: men be real.
0: Men okej, okay. Men alltså jag har läst nu hemskt mycket, alltså det är orsaken varför jag inte tycker om att vara på social media, att det kommer hela tiden förbättringsförslag att hur jag ska bli en bättre människa. Och det där, hur man ska nå liksom sin fulla potential och bla bla bla, jag blir jättestressad. Och en är så där att man ska visualisera sitt framtida jag, att du ska börja se det, nu när du sa att du vill läsa tidskrifter, att det är din hobby, så ska du säga att du är en person som läser tidskrifter, att det är din hobby.
1: Jo, jag ska säga det helst på, jag ska väl säga det helst på internet.
0: Nej, det är ännu bättre, och då vet vi att du är det, och sen till slut så blir du den här personen. Det har jag lärt mig på social media, att man ska, när du sa att du säger något som inte är sant, så det är sant snart. Att du måste anamma den där identiteten nu. Nå, jag måste säga att jag har inte en enda hobby. Ända tills för ett halvt år sedan skulle jag sagt att det är att läsa.
1: När du har slutat med det.
0: Och jag ska introducera dig igen, för att nu har jag läst på om hur bra, jag har fått på internet reda på hur bra det är att läsa. Men jag har 0 hobbyn. Så jag har lite börjat forska att vad ska jag kunna börja med. Och jag vet att jag kommer att behöva kamratstöd.

0: Det vill säga att först tänkte jag sådär också att varför ska man få ett veckoslut och slappa med andra människor? Men jag vet att om jag ensam bestämmer att jag ska göra något eller börja med en hobby så blir det inte av och det känns inte riktigt. Att den där upplevelsen att man gör något tillsammans förstärker den och sen det viktigaste för mig är att det blir gjort. Jag har svårt att starta saker och göra saker på riktigt och regelbundet så därför behöver jag göra med andra. Nu ska jag berätta några hobbyer som jag funderar för mig själv.
1: Ja.
0: Den här har jag ju redan. Jag ljög just, jag har en hobby. Det här är kreativitetsstunder. Det här är jättebra tips. Du träffas med några polare eller sen bara skriver du på nätet att du vill söka kompisar och så tillsammans så har ni kreativitetsstund. Alla tar med sig något. Det kan vara en stickning, en virkning eller att man skriver eller ritar tillsammans. Och jag har faktiskt en gång i veckan så träffar jag en kompis. Vi träffas aldrig annars, vi träffas bara en gång i veckan. Och så skriver vi tillsammans på olika saker, vi pratar inte. Eller vi är jättestränga regler. I början får man då beställa kaffe och snickersnacka 10-15 minuter. Vad händer? Jag sa att du var där och vet du så här. Hur mår du? Bla, bla, bla. Och sen så sätter vi igång en timer. Första passet 45 minuter. Sen är det ledigt 5 minuter. Då får man gå på toaletten eller beställa mera kaffe. Det är 3 gånger 45 minuter. Och det känns så otroligt bra. Vet du, och skulle vi försöka, en gång gjorde vi så att vi hann inte träffa så tänkte vi jobbar samtidigt. Att du jobbar hemma och jag jobbar hemma. Mm. Det kallas för body doubling och det är inom ADHD-communityn så det är vanligt att man...
1: Ja, man kollar varandra va?
0: Ja, så att man vet att man är...
1: man inte behöver slappa.
0: Ja, att man har lite så här redovisningsskyldighet.
1: Ja, ja.
0: Till exempel, vi får jobba hemma vissa dagar här på YLE. Men jag tycker om att komma till jobbet så säger jag att om Kia sitter och jobbar så kan jag nog också. Så jag får igång mig lite snabbare. No. Sen att börja dansa. Vad tror du om det?
1: Jo, vet du vad? Att dansa är nog en jättebra idé. Och jag har alltså faktiskt alltid tänkt att jag ska uppta såna... Får jag säga några saker som jag skulle vilja ha som hobby? Jag skulle börja dansa. Jag skulle börja dansa afrodans.
0: Men vet du...
1: Får man säga det?
0: Jo.
1: Får man säga, vet du det där? När jag var typ 18 så dansade jag afrodans i Borgo. Och det är någonting som är inte frigörande. Det är väldigt löjligt och pinsamt att dansa afrodans. Jag tycker också att det är så här kulturell appropriering. Men det är också en dansstil. Och jag tror att det skulle passa mig. Jag skulle vilja börja dansa. Och så skulle jag börja sjunga i kör. Jag vet att det låter sjukt, men jag kan inte sjunga.
0: Det är jättebra. Jag skulle vilja kunna sjunga i kör, men jag kan inte sjunga i kör. Men dansa skulle vara jättebra. Och jag hörde om när vi får till London nästa gång så ska vi fara till Lost. Det är en nattklubb som du far in dit och så måste du lämna bort din telefon. Och det är förbjudet att fota eller filma. Tänk vad skönt. Ingen kan fota eller filma dig. Och sen där inne så kan det händer bara analoga saker och sen ordnar de, alltså de gör ingen reklam heller, så det kan vara världens största DJ plötsligt och du vet inte om det och du får liksom överraskas det, så som det var förr i tiden.
1: Ja, så som det var förr. Vet du vad, är det så att vi inte kan vara analoga om vi inte gör det gemensamt mera? Alltså att vi har, det har blivit på något sätt till det, eller okej, jag pratar kanske om dig då.
0: No, jag behöver nu kamratstöd, märker jag. Och kanske till och med läsklubb. Och nu är jag faktiskt, jag är med i en bokklubb. Och jag märker att yngre och yngre människor startar bokklubbar just nu.
1: Och alltså, jag läser jätteofta någon sån här krönikor från någon tidning. Eller vet du, jag läser krönikor där människor säger att vi hade igår i vår högläsning för min partner. Alltså, om du har en partner eller bor med någon, börja ha högläsning hemma. För jag menar, då tvingar du ju dig själv att läsa. Jag tänker också att man har den där halvtimme per dag, så läser du högt för någon. Och den där läser högt för dig. Jag har faktiskt, att mina kompisar gör det till varandra, men de läser alltså de värsta böckerna från Svensk Finland som har kommit ut i år. Jag kan ju inte säga vilka det är.
0: Nej, men alltså hånläser
1: de. De hånläser dem till varandra. Och liksom, jag tycker bara att det är väl ett... För det där som du sa, men jag undrar om det handlar om att vi har någon sån här alltså ADHD-hjärnor då. Men alltså att man måste ha någon som kollar den, för att annars så börjar man att livahta. Så det heter på finska, man börjar liksom man smyger undan från det och gör det inte.
0: Men grejen är den att om vi har ADHD-hjärnor, så nu finns det ju jättemånga som har sån här självförvållad ADHD.
1: Ja, på grund av att de har varit så mycket på nätet.
0: Ja, ja. Så det här är nog inte bara vi som nu har de här problemen.
1: Mitt bästa tips är att ropa till den där som är för mycket på nätet eller för mycket på sin telefon. Att titta nu, dina blodkärl spricker i dina ögon när du är så mycket på din telefon. Så ropar jag till min 10-åring där hemma en gång. Han blev jätteledsen och rädd. Men det funkar. Alltså, för stunden så vågar han inte titta riktigt. Men att skrämma bort den där telefonen ur handen.
0: Men jag tänker också sådär, kanske man nu då scrollar och håller på, vet du, om det nu är så, livet är tungt och kanske nu handen och öga far dit till den där mobiltelefonen. Men om man sätter in någon liten hobby som kanske just då är analog, så kunde det kanske vara bra.
1: Ja, no, absolut.
0: Hej, men jag det där, ville avsluta just det här med att lyfta tyngder. Att är det en hobby eller inte? För att i så fall är det lyfta tyngder din och min hobby.
1: Nej, det är livsstil.
0: Ja, och sen är det ju som du sa, att inte gör man ju det för att det är roligt egentligen, utan för att man måste. Det är något sånt att, no, nu är det lite roligt också, men det är nog mest tungt. Ska en hobby vara sådär tung?
1: No, hobbyn borde ju vara roliga, så det vet jag egentligen om man kan säga att lyfta tyngder. Fast det är väl nog det. Alltså allt man gör på sin fritid. Nej, jag vet inte, det här blir en svår fråga.
0: Men jag blir bara lite provocerad av sådana här A-typsmänniskor som, ofta Alexander Stubb-typsmänniskor som säger att de kopplar av genom att springa maraton. Mm. Nu vet jag inte om han har sagt just de sakerna. Vet du, det låter sådär att en hobby borde inte vara så hälsosam.
1: Mm. Mm. Men alltså, du vet det, runners high.
0: Ja, det har jag aldrig haft hela
1: mitt liv. Jag springer ju mycket. Jag brukar, alltså förr i tiden, när jag sprang så här halvmaraton, ops, jag har aldrig sprungit en halvmaraton, jag vet inte om jag ska orka. Men det där, halvmaraton är ju 21 kilometer, då kommer man nog upp i en sån där, alltså det är så långt och du springer liksom tillräckligt hårt.
0: Jag har aldrig haft runners high, kanske en gång när jag var 14. Jag har ju sprungit 20 kilometer typ en gång. Nej, min kropp vill inte springa. Men jag har nog haft pump i gymmet.
1: Pump i gymmet? Vad betyder det?
0: Pumping iron. Alltså pumping iron. Den här Arnold Schwarzenegger ljög en gång och sa att när han får sån pump i musklerna, det blir helt blodfyllt och de sväller, så sa han att den känslan är bättre än orgasm. Och det blev sådär att folk citerade att det här är bättre än att ha sex. Sen efter sa han att nej, han bara ljög, att inte han aldrig tyckte.
1: Alltså jättemycket saker är bättre än att ha sex, om det var det var frågan om. Hör du, men jag tycker att det här för mig så här sömfritt, vad heter det, sömlöst, över till mitt ämne. Alltså muskler. Eller kanske styrketräning. Nej, men väl kvinnor och muskler.
0: Kvinnor och muskler, yep. Ljuvligt.
1: Inför rollen som boxningslegenden Christy Martin så tränade Sydney Sweeney hårt i flera månader. Gick upp 13 kilo för att kunna gestalta boxarens liv. Och Taylor Swift, hon flexade sina biceps under Eras Tour. Victoria Beckham har bytt ut kondition mot styrketräning. Och den här Miranda Julys roman All Fours, den har du väl läst?
0: Ja.
1: Där tränar huvudpersonen styrka. En ny kroppstyp hos kvinnor har uppenbara sig, breda axlar inne. Det är så här tonade, skulpterade armar, stadiga, kraftfulla ben, en rygg med tydliga muskler, vältränade muskulösa kroppar som alltså ska signalera styrka, alltså man ska se jättestark ut. Är mitt i allt mer av en statusmarkör än att vara liksom trådsmal som, vad heter hon, Kate Moss, heroin chic. Hon som uppfann, som sa såhär, nothing tastes better than skinny feels, eller något sånt. Sa hon inte så?
0: Men jag skulle vilja säga att Taylor Swift också är en sån här smal figur.
1: Ja, fast hon har faktiskt gjort den här biceps. Jag vet inte om det var någon biceps där. Alltså det fanns någon muskel, men jag är inte ett jättestort Taylor Swift-fan, nu har jag sagt det. Men hör du, nu ska vi prata istället om dig. Anne, vilken är din favoritmuskel på kroppen? Och jag kanske måste nog ändå sen säga kvinnokroppen.
0: På kvinnokroppen? Jag kan säga att jag älskar riktigt snygga triceps. Den är ju ganska stor, den där muskelgruppen.
1: Förklara, vad är triceps?
0: Tricepsen är på baksidan av armen. Alltså,
1: alltså när man står så här.
2: Så
0: ja, under axeln så kommer den blubb och den är den, och jag tycker om att träna den. Alltså jag älskar den. Och det där, det kan hända att det kanske helt enkelt, för en gång när jag var 19 år så sa en man åt mig i butiken att du har otroliga triceps. Så det är väl därför så jag tycker att de är trevliga att träna.
1: Du har otroliga triceps, Anne. Okej, det stämmer säkert, för alltså min favoritmuskel, jag tänker säga två.
0: Får du två?
1: Jag får säga två, du får säga en till då. Men alltså det är faktiskt den här delen av
0: underdelen mellan,
1: jag vet inte vad den heter.
0: Mellan armbågen och handen. Jo, jo.
1: Så när jag var 18 eller 20, jag gick gymnasiet i Borgå så kom någon och sa till mig, vitsi du har snygga de här.
0: Så jag undrar
1: om det kanske är det att man har fått beröm när man har varit i någon sån här formativ ålder.
0: Ja.
1: Men min absoluta favoritmuskel är givetvis sikaniska. Och det är väl också för att jag har otrolig sikaniska. Saker man kan vara stolt över.
0: Alltså, det där nackmusklerna, jag tycker att det är snyggt med det där... De här
1: jag tycker nog inte att det är så jättesnyggt, måste jag säga. När jag har fått så sluttande axlar. Mitt värsta är ju att axlarna försvinner. Jag kallar det för snoken liksom, och det är speciellt för kvinnor i vår unga ålder. Så är det en risk att axlarna försvinner. Nu står jag här vis, jag börjar klä av mig. Märkte du bara, utan att du frågar börjar slita av mina kläder. Men alltså att det börjar sluta här.
0: Jo. Men jag tycker att det...
1: Fy fan vad fult det är.
0: Jag tycker inte att det är så fult. Men jag tycker att...
1: Varför tycker du inte att det är fult? Vad är det där för, no,
0: kvinnor,
1: det där för svar?
0: Kvinnor har ju ofta sluttande axlar.
1: Alltså, jag har aldrig haft sluttande axlar. Och nu börjar de bli.
0: Nej. Alltså jag tycker att sluttande axlar är mindre attraktivt på män än på kvinnor. Alltså jag älskar muskler.
1: Muskler för mig har alltid bara varit karrar. Och det är väl också... Jag är född på 80-talet. Så det var kanske därför. För det har aldrig varit okej, tycker jag, på något sätt, för kvinnor att vara så jättebulkiga. Jag har ju också träffat dig typ på gymmet. Det är ju den vägen vi har lärt känna varandra för 30 år sedan.
0: Vi träffades första gången i gymmet. Jag kommer ihåg att jag gjorde magmuskler. Jag hade tränat färdigt och så kom du in. Jag minns inte var du var i träningen, så började vi träna. Men för mig jag har alltid älskat kvinnor och muskler. Ända sedan liten. Men det har också att göra med ätstörningar. Att eftersom jag hade anorexi så handlar allt tränande om att förbränna kalorier och bli av med fett.
1: Inte att bränna, men du bygger ju muskler, det kan ju inte vara bra.
0: Nej, men ser du, sen läste jag typ någon Arnold Schwarzenegger-bok på 80-talet och så märkte jag att då började jag förstå att man får äta. Och sen efter det så det switchade allt när jag började träna på allvar. Jag minns att nu har jag tränat i onödan för att när jag inte ätit så hade det inte kunnat bli muskler. Och sen när jag förstod att det hjälpte mig från min ätstörning. Det skulle kunna bli ortorexi. Och blir ofta också ortorexi.
1: Ortorexi betyder att man tränar och inte äter.
0: Nej, eller att man är besatt av att träna och äta hälsosamt. Att man äter nog, men det ska vara så hälsosamt som möjligt. Om man är besatt av vad man äter, hur mycket proteiner, hur mycket kolhydrater och fett och så vidare. Så för mig blev det så att jag insåg att jag fick lov att äta. Och att det var, vet du, så jag tror att därifrån kom min kärlek. Och plus att jag alltid tyckte om att vara i gym. Jag tycker om den här miljön.
1: Ja, jag tycker faktiskt också om miljön. Idag morse var jag och gjort ett jättelångt träningspass på gymmet. Alltså faktiskt för att jag ville komma ihåg, alltså jag går ju 2-3 gånger i veckan på gym, det är inte som att jag behöver komma ihåg hur det är där, men för att när vi nu poddar så ska jag minnas den här filisen, och det är fredag när vi poddar, det var proppfullt på gymmet, jag går mellan 8 och 9 på morgonen.
0: Och det var proppfullt?
1: Ja, alltså där var, nu har vi varje maskin, och det där, men jag tycker lite om det för jag behöver publik. Jag behöver publik. Jag behöver att någon tittar på mig när jag står där pumpar. Men vad jag vill säga är att styrketräning behövs för kvinnor. Alltså det är väl kanske mer det. Jag behöver fundera om det handlar mycket om det. Men det är så många orsaker till varför det är okej idag att man som kvinna också har en muskulös kropp. Så tror jag att det handlar mycket om en sån populär eller popkulturdriven fitnesstrend. Men det är inte bara det. Utan det är också så att när man blir äldre som kvinna så förlorar man extremt mycket muskel. Man satsar mycket mer, är dubbelt snabbare än män. Jag vet inte om det är någon idé att säga några siffror. Jag har alltså inte reda på dem. Jag vill inte veta. Alltså, jag vet att det är massor. Att efter att man fyller 40 måste man börja gå i gym. Om man inte har gjort det tidigare så måste man på riktigt börja. Och sen måste man liksom gå flera gånger i veckan. Är det inte så?
0: Ja, men det är ganska lätt att stoppa det här genom att börja träna lite. Om du inte har gjort det tidigare. Ja. Så det är nog helt enkelt så att man säkert måste.
1: Men så det där hittar jag också då på TikTok. Sådana muscle mummies har ju liksom börjat alltså trenda. Det är alltså där är det mammor som förklarar hur man då maximerar proteiner och näringen och resultatet och bla bla bla. I Tokyo trendar fitnessbaren Muscle Girls. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Otroligt. Alltså, men den har förstås främst blivit viral på sociala medier. Och de som går till den är ju inte japan. Utan det är turister. Men att det där, det är liksom genom att utmana japanska traditionella ideal, för där är ju sirlig kvinnors skönhet väldigt viktig. Du ska vara liten och sirlig. Men ungefär 40 euro betalar du, så får du 80 minuter med fribar av proteindrinkar, samtidigt som personalen är helt, alltså det är så här muskulösa kvinnor, bjuder på show. Alltså de har så jättesmå träningskläder, men det har oftast, om man går mycket på gym, så har man oftast har man. Men jag kan säga alltså, jag går nog inte bara i en sport-BH, men jag har nog också att man ser armarna, för jag tycker om att titta på dem när jag ska träna.
0: Jo, man alltså, tränar bättre om man ser musklerna.
1: Nej, exakt. Men de där gör också så här pull-ups, drips, squats. De kan också så här lyfta. Man kan bli lyft av personalen liksom med lårena.
0: Alltså, oj, det skulle jag gilla. Eller vänta nu, är det här alltså någon fetischbar?
1: Nej, utan det är liksom helt män som är, eller män, nu är det väl kvinnor då? Herregud, kön, jag tänker säga, det är inte könsbetingat, den där baren. Alltså, men det är kvinnor som är där, men vem som helst kan gå och titta på dem. Och de är alltså jättemuskulösa.
0: Men det finns väldigt många, eller inte vet jag, det finns före detta sådana här kvinnliga bodybuildare. Det har funnits väldigt lite pengar i den nischen för de här kvinnorna. Och de har ofta börjat med sådana, eller jag har sett jätteför många dokumentärer att hur de håller på med män som har fetisch för sådana här muskulösa kvinnor. Aha. Och att de ska sitta på dem och det där klämma dem nästan till döds och sådana här.
1: Ja, för här fick man också, i den här baren får man också be om en örfil. Och sånt tycker jag väl inte att... Ja, men det är väl inte sånt håller jag inte på med när jag är på gymmet.
0: Alltså, men alltså man går inte dit och träna? Nej.
1: Nej, utan man går och tittar, det är en show.
0: Okej, men då är det... Men det är ju fint. Men vet du vad jag läste om en bar, var den i Berlin, som var en träningsstudio. Som, det är liksom extremt techno på och det är som en show.
1: Folk... Det är som rave.
0: Ja, det är som rave.
1: Vet du vad, vi har varit på samma reels på Instagram. Jag tänkte skicka den till dig igår.
0: Nej.
1: Ja, antagligen är för att vi har pratat om att jag ska prata om att gå på gym. Och, det där, och jag blev faktiskt superintresserad. Jag pratade i sällskapet om det här att vi mer och mer liksom, när det gäller den här wellness-trenden så har vi liksom... Så har vi faktiskt börjat springa. Alltså att Diplo har en löparklubb, alltså en jättekänd DJ. Och att han liksom, istället för att vara på rave med honom, så löper man och rejvar samtidigt. Och det här har börjat intressera mig, eftersom man inte dricker alkohol då. Och liksom, okej, okay, usch. Också, nu optimerar jag mig själv.
0: Men vet du vad, alltså Darude har ju den här Sandstorm Run och den kommer nu på nytt i år.
1: Du var och springa den?
0: Jag var och springa med Biffen. Och det var nog kul. Alltså vi gjorde det tillsammans.
1: Hur långt var det?
0: Nej, det var ännu inte långt.
1: 5 kilometer?
0: Kanske något sånt. Mm, ja. Man sprang alltså samma den där rut som i videon, Sandstorm-videon.
1: Ja, men det var ju cool. Alltså, men det, it's all coming back.
0: Men det finns alltså nya kedjor som försöker laga det som en nattklubb. Och de där, alla som jobbar där, jag ska inte nu säga något namn, men det kommer liksom, har kommit flera nya kedjor till Helsingfors, speciellt en stor. Barry's. Och det där, där de där tränarna är som modeller, de är jättesnygga och vältränade och det är lite så där, de är lite flirtiga och det är hård musik och det är så där, vet du, som en bar.
1: Men vad då, man tränar där?
0: Man tränar där.
1: Okej. Okay. Åh, oh, jag skulle gilla det här.
0: Ja, det är nog trevligt.
1: Har du varit på såna?
0: Nej, men jag har börjat på ett gym där folk som tränar i den här, alltså som är tränare i den där på andra ställe också tränar. Alltså jag började i fjol träna Hyrox. Och på tal det där om att vara lättklädd, så var de lättklädda, de där människorna. Och vet du vad, Kia? Alltså, jag har ju gått på gym då hela mitt liv. Jag har aldrig sett så många snygga och muskulösa kvinnor som jag ser på gym.
1: På de här hyraksträningarna. Alltså, den här fitness-trenden, eller det här med att kvinnor mer och mer får visa sina starka muskulösa kroppar, så börjar, tycker jag nog, ren med... crossfit.
0: Jo.
1: Crossfit, när kom crossfit? Är det 10-15 år sedan?
0: No, jag tycker att jag har sett så här kvinnliga bodybuildare och det här kom ju olika, förut kunde man bara teva i bodybuilding typ från 70-talet, sen kom de här fitness, bikini fitness och allt sånt och det tycker jag blev stort för kanske 15-20 år sedan. Och då eftersom jag alltid vill göra tvärtom, så då tappade jag lite smaken när jag märkte för att började komma kvinnor hit nu till mitt gym. Mm. Jag älskade förut när det inte var någon kvinna på gymmet.
1: Jo, när kvinnorna hade eget gym. Jag har aldrig varit på ett kvinnogym, har du?
0: Jag har varit på gym vart det finns kvinnornas sida och jag trivs inte där alls.
1: Jag har aldrig heller varit det. Men det där, för att vara helt ärlig, eller om jag skulle gå till botten med, om någon bara skulle fråga så här, varför tror du, Kia, att den kvinnliga kroppen får vara muskulös idag? Så svarar jag en sak, och det är förstås på grund av att allt fler människor har börjat ta de här viktminskningsmedicinerna.
0: Ja.
1: Det är det handlar om. Alltså inte handlar det om något annat. Alltså, det är klart att man kan se alla de här andra orsakerna, de här, man vill må bra, alltså välmående. Du vill må bra, du vill träna istället för att docka blä blä blä. Allt det här som går i cykler så här. Alltså, snart kommer vi nog tillbaka till den hedonistiska kulturen. Men, det där, men jag tror alltså att det handlar om GLP-1-mediciner som Ozempic, Mounjaro, Wegovy, vad de nu allt heter. De här fetma-medicinerna kan nämligen ge ungefär 15% i viktminskning. Det är ungefär vad man pratar om. Du går 15% ner av din kroppsvikt. Och hälften av det du tappar är muskelmassa. Det betyder att läkaren säger till dig så här. Alltså, jag men, det är inte fettet som... Tyvärr fungerar kroppen så att den går inte på fettet utan den går på musklerna. Alltså att, så att läkaren säger till dig så här. Du måste gå på gym, alltså du måste börja träna. Du kan liksom inte bara äta den medicinen och tro liksom. Alltså, det är ju kul att inte, alltså att jag tycker det är så framtiden att man lever liksom. Man tar, sticker i en nål och så går du ner i vikt. Men den kommer med följden att det också går på dina muskel.
0: Men det gör det ju med vanlig diet också när folk svälter sig.
1: Ja, just det. Det har jag inte tänkt på. Men det här liksom, för att det här behöver du ju inte göra något på det aktivt annat än att du aktivt ska sticka det där nålen i dig. Men det där, nu har jag också hört om att den där nyaste fetmamedicinen på marknaden, den bränner fett och bygger muskler samtidigt.
0: Retatrutid.
1: Oh god.
0: Alltså. Man säger att det finns GPL 1, 2 och 3. Om jag har förstått den där trean så är den sån att den påverkar på tre olika sätt. Insulinkänsligheten och sen dämpar den hungerskänslorna och sen ökar den fettförbränningen. Alltså att du förbränner fett istället för muskler.
1: Mm. Alltså betyder det att man inte mer behöver gå på gym? Utan den bara bygger de musklerna, alltså den aktiverar. Men då när man var liten, så när man såg på någon Gostos-TV,
0: ja.
1: Så då fanns det sådana maskiner som sätter på sin mage, som ganska stötar, och så blev man smal, sa den. Och så köpte jag en massa, så mina kompisars mammor köpte dem. Ja. Och så, jag vet inte om det någonsin funkar.
0: Jag tror nog att den fungerar lite. Men de här viktminskningsmedicinerna har ju nog förändrat väldigt mycket. Alltså det påverkar allt. Restaurangerna måste börja laga annan mat och mindre portioner och folk är, alltså,
1: det påverkar ju hela alltså världen, men också alltså, mår ju människor mycket bättre idag än de har mått tidigare. Alltså, ja, nu kan jag inga siffror och det också tycker jag är så här ointressant egentligen att prata om siffror, men så här, jätteextremt många i USA till exempel som har haft problem med övervikt som har kunnat liksom visa helt siffror på att de här människorna har gått ner då 15% av sin kroppsmassa, så det är ju massor.
0: Men jag måste ändå säga att jag nu är jag också lite orolig, för om någon låter att det är för bra för att vara sant, så är det ofta för bra för att vara sant. Och ett faktum är ju att du måste äta, eller ta den där sprutorna resten av livet. Att det är väldigt svårt, att, säkert är det möjligt, men det är väldigt svårt att hålla vikten om du inte gör det. Och sen är jag också orolig att kan det på något sätt bidra till ätstörningar? Alltså, hur fungerar det? Eller är det tvärtom att det hjälper mot ätstörning? Mm. Jag vet inte. Det beror väl på hur den ätstörning man har.
1: Men okej, okay. Alltså jag tillhör generationen som har vuxit upp med att muskulöst muskler på kvinnor är negativt. Och jag har otaliga gånger, för jag har tränat ändå liksom sen jag... Alltså, jag har tränat hela mitt liv, men jag har börjat lyfta kanske... Jag började träna på gym, alltså så här punta som jag säger, när jag var i Åbo Akademi och studerade. Så jag var typ 20, så att jag har nu hållit på halva mitt liv. Och, det där, och jag har hört otaliga kvinnor säga att jag går inte på gym för jag vill inte ha så stora muskler. Jag bara, wow, kan du ge ditt träningsprogram till mig då? För jag vill veta hur man får enorma muskler.
0: Det är så svårt att få stora muskler.
1: Och speciellt som kvinna är det jättesvårt att få stora muskler. Alltså, det måste jag säga också. Typ, jag blir jätterasande på det där. De har så bra träningsprogram.
0: Alltså, jo. Ingen människa behöver vara rädd för det.
1: Men brukar du, alltså upplever du samma?
0: Tvärtom.
1: Men du har alltså inte kommit från en kultur där man tycker att kvinnor inte ska vara muskulösa?
0: Det jag vet. Det, men jag har aldrig accepterat det. Alltså jag har alltid, om någon säger att oj vad du vet, jag har alltid sett det som en bra sak, men jag har då sett fettet som det där dåliga.
1: Mm. Men en stereotyp maskulinitet har faktiskt länge använts av högern för så här ekonomisk vinning, och man har använt influencers som Andrew Tate. Han är ju alltså muskler, bara muskler.
0: Ja, men han är ju så klen mentalt också.
1: Mentalt är han väldigt klen, men han är en gammal boxare. Och det där, under pandemin så blev den här trenden jättetydlig, alltså att högern på något sätt, liksom extremhögern, så kidnappa den här muskulösa kroppen. Och, det där, och ju muskligare du var och ju sämre du behandlade din kvinna, desto mer liksom kom du in i manosfären. Och så om du alls hade en kvinna. Sen oftast gjorde du det av med din kvinna kanske också. Och, det, och då blev det också jätte intressant det här, hur får man maskulina käklinjer? Look maxing. Testosteron preparat, metoder. Alltså att det liksom, det här exploderar under pandemin. Mycket med pandemin som
0: vet du vad som en trend som jag tyckte, jag skulle säkert testa det om jag skulle vara ung man, att man för att få mer maskulin käke så håller man på med mewing, men också att slå sig själv med en hammare. Så att det där benen lite, att det blir så mikroskak. Du har sett det här också.
1: Brukar du göra det?
0: Jag brukar göra det. Så att man får sådana mikroskador som så man tänker att det stärks det där ben.
1: Men att alltså, mikroskadorna är ändå inte att det liksom börjar stå ut någon broskur i ansiktet. Om man slår lite för hårt.
0: Jag vet inte, men jag har alltså inte testat det här. Det är för män oftast.
1: Men jag är ju rasande. Jag är ju rasande. Så här, någon kommer säga så här, att extremhögarna kidnappar gymmet. Jag bara, va? Alltså, så här kan ni inte hålla på. Jag är ren rasande. Så jag har ju hållit på med jättemycket, vad heter det, martial arts. Alltså,
0: MMA.
1: Jag håller på med MMA, jag håller på med Brazilian Jiu-Jitsu i flera år. Alltså, jag har olika bälten i kickboxing. Alltså, jag tycker väldigt mycket så här, alltså, är det väl kanske någon sida i mig att jag alltid har varit stor? Så jag har alltid valt liksom att i så fall ska det bli muskler av det. Det ska vara råstyrka. Mm, mm. Och då tror jag att den här boxningen till exempel, när jag började boxa sedan som 15-åring, så det har kommit till mig som en liksom, att jag ska också, alltså jag ska gå på gatan och inte vara rädd. Och det är faktiskt, det gör jag fortfarande. Jag är faktiskt ganska orädd, vilket är lite dumt. Men det där, ingenting har ju hänt hittills. Så jag blir så rasande när jag, ska de ta, ska högerextrema, först tar du den där gråtsmajlen av mig. Och nu tar de gymme.
0: Men vänta nu, deras kvinnor får väl inte vara muskulösa? De ska ju vara undergivna hemma i köket.
1: Jo, så kvinnor hos högerextrema ska väl inte liksom vara muskulösa? Nej. De ska väl se ut som den där Mar-a-Lago-face. Liksom. Så som Trump har ju satt ut en sån här ny kvinnomodell, hur man ska se ut. Det är ju klart att det inte finns något höger inneboende i att styrketräna. Det måste man förstå. De har bara kidnappat det.
0: Men vet du vad, Kia? Nu ser jag kan nog se det där. För att inte säga någon sån här grön miljöpartist.
1: Alltså, ja, det har börjat komma såna klubbar.
0: Bra. Men jag tänker, jag förstår att det har blivit sådär, tyvärr.
1: Och medan jag var så här rasande och liksom också satt och tänkte så här, jag förstår ju att träningsinnehåll är en viktig del av den här, att bygga den här manosfären. När det gäller Tate kan få vara och kidnappa några kvinnor och liksom boxa samtidigt. Och rasande så att jag tänkte på det här. Och så kom det ett sånt här klipp till mig. Och det där, jag tror att vi båda har en sån extrem kärlek för en New Yorks nya borgmästare, nämligen demokratiska socialisten Sohram Mamdani. Eller va? Jag vet inte hur du pratar om.
0: Men jag tror inte att han lyfter tyngder.
1: Det var en video när han skulle lyfta bänk. Och det var också så att han var bara ute typ så här på något och gå. Och de bara, Mamdani, vet du, kom och lyft lite här. Och han skulle få göra bänkpress. Och jumalauta, han misslyckades med 60 kilo. Han fick inte ens upp 60 kilo. Och jag bara såg hur det började växa ut så här Andrew Tate i mitt ansikte. Jag blev rasande på honom. Jag tänkte, Mamdani, hur kan du inte lyfta mer än 60 kilo?
0: Det finns ju den här regeln att man måste kunna, som man, åtminstone lyfta sin kroppsvikt.
1: Alltså sen var det ganska roligt, alltså för jag var så rasande på honom att han var så svag. Att jag började läsa sådär jättemycket sen, alltså, den här killen kan inte ens bänka sin egen vikt. Hur ska han kunna bära liksom ansvar för New York? Eller det enda han kan lyfta är skatter. Och sen började man kalla honom för Mams Crony.
0: Men får man inte vara intellektuell och svag?
1: Ja, och jag tänker också att Mamdani har varit liksom ute och försökt så här bygga upp progressiv politik, inte muskler. Så jag menar, det skulle kanske inte passa honom att vara så enorm. I don't know.
0: Nej, och sen det här kanske är en fördom, men jag tänker ofta att de här världsmästarna i bodybuilding, de är kanske inte liksom de stora tänkarna alltid. Det finns ju klart att det kan gå hand i hand, men oftast är det väl inte så.
1: Det där, jag menar, jag kan ju säga att jag fick ju fast mig själv här nu då, för att jag menar, gym och träningskulturen kan leda till ett synsätt där hälsa blir individens eget ansvar. Och det här får jag fast mig själv för ibland. När jag tränar mycket, så tänker jag faktiskt ganska ofta på så här, det här klarar väl alla. Varför går inte alla bara på gym? Jag brukar ibland säga så här, är den och den sjuk igen? Var den skulle träna lite?
0: Och vet du vad, min fulaste, jag tror till och med att jag har sagt det här. Jag tänkte så, alltså, att om inte du springer, vad det nu var, vet du, om du inte klarar av att köta dig så pass bra att du ska springa 10 kilometer, så då borde du inte få använda då borde du inte få klaga att du är sjuk. Men det, alltså, nu, jag förstår hur hemskt det är att ens tänka så. Men jag har tänkt så där tidigare.
1: Jag tänker så varje dag. Jag tänker så nu.
0: Ja, men man får inte tänka så. Tänk hur många, inte kan man. Alltså vi vet inte hur det är att vara andras kroppar om huvuden.
1: Nej, jag bara funderar att göra det där gymtränande. Liksom, att vi blir mindre benägna att tro på gemensamma lösningar på något sätt. Och mer benägna att lägga skulden bara på individen. Alltså solidariteten urholkas. Och jag tänker också att liksom, nu de här nya idealerna om kvinnlig styrka, så de lyfter ju faktiskt fram så här egenskaper som disciplin, kontroll, fysisk kapacitet, alla de här tre har vi. Men, jag vet inte, idealen blir ju aldrig demokratiska, utan de skapar kanske bara nya utanförskap. Att nu går jag liksom på gymmet så rasande på att andra kvinnor inte är där, eller att de lyfter fel. Och också att jag går omkring och tror att jag är starkare än alla andra. Vad är det för sjuk, vad är det sjuk sida av mig?
0: Jag vet inte, för mig är den där musklerna det som... Jag
1: bryr mig discovery. Dels bästa vänner.
0: Men det är ju det.
1: Nej, det är det. Och, alltså, och lite bara för att liksom förklara den här passionen, tänker jag väl att... För jag tänkte på det idag när jag på gymmet. För jag tänkte så här, vänta lite, nu ska jag komma ihåg. Vad är det som jag ändå tycker om? För av alla idrotts... Jag gör ganska mycket olika. Länkar, simmar, skidar, vet du, you name it. Just det här störande jag. Och så går jag då 2-3 gånger i veckan på Puntis. Och det är ändå min bästa träning. Det är på något sätt mest, det roligast där. För att det är andra människor. För att jag kan visa upp mig. För att... No, också kanske för att jag är starkare än de flesta kvinnor.
0: Men det är ju därför vi tycker om det,
1: och det är väl
0: Kia.
1: Därför man tycker om det. För äntligen finns det någonting som jag kan.
0: Nej, och jag vet, men tänk vad vi är fåfänga. Alltså sådär, inte bara utseendemässigt. Men alltså jag älskar ju gymmet. Jag älskar det mest... Alltså, jag tycker inte om att springa, för jag är dålig på det.
1: Jo, det är ju så är det liksom. Man är bra på något, tycker man om det.
0: Ja. Och du tycker om den här armmuskeln, för ja, att du har fått komplimang för det när du var liten, och jag har fått min triceps för det. Alltså, vad vi är barnsliga.
1: Nej, men alltså, på sommaren var det bästa som har hänt i hela mitt liv. Och Ingmar Bussman, om du hör det här, så this is love for you. Så det där... min syrra hade köpt en ny båt, alltså en snurra, och så skulle hon ha en motor på den. En var det 20 hästars Yamaha eller något. Och då det där, så då hade Ingmar Bussman hade den här motorn. Han är sån som säljer motorer, yeah, från Borgo. Bor på Pörte. Och då så sa han att jag vill ha Kia hit och sätta på motorn. Ingen annan deg. Alltså inte min syraskar, inte min lilla syraskar, inte min farsa, men han är gammal. Frid över ditt minne, pappa. Men, det där, men då skulle de ha mig att lyfta. Och sen så var alla dit och försökte hjälpa. Och då sa Ingmar Bussman, nu går ni alla åt sidan och så låter ni Kia sätta den här motorn på. Och då lyfte den där motorn från liksom... Hörde du hur jag började tala? Så jag lyfte den där motorn från hans båt på bryggan. Och så satt jag den ner. Alltså, det var ju en sån snurra liksom. Så böjde jag mig. Jag hade alla mina puntistricks på. Vet du? För det lär man ju sig på puntis, alltså, att lyfta rätt.
0: Jo.
1: Så jag stod så där och svankade med reven ut och lyfte med den där jävla motorn. Satte den på plats. Så säger jag bara, nu kan jag sitta fast det.
0: Men Kia, med det var tungt.
1: Det var så satans tungt, jag höll på att tappa den hela tiden. Jag bara sa, jumma, låt jag tappa den där motorn rakt på den där båten. Och jag sändrar den där båten. Och att, liksom att, han hade, att jag hade blivit så hyllad före jag hade gjort det. Och jag tänkte, att det här, jag kan inte mocka. Och det värsta var alltså att den skulle komma rakt, exakt ner där. Som, alltså du fick inte skaka och hålla igång och sätta den något så nära, utan den skulle komma rakt på. Men jag lyckades. Jag är världens starkaste kvinna på Pörte. I alltså, min familj, det kommer man laga det mindre hela tiden, så är man alltid världens starkaste.
0: Jag har ju också ljugit, jag är jättestark, och jag upprätthåller det här narrativet fortfarande. Folk kommer att be mig att kan du flytta tvättmaskinen?
1: Och då gör man det. All right. Hej det där, vilken kille du är, Anne. Nej, förlåt. Vilken tjej.
0: Hej, tack att du sa, för nu fick jag jättemycket lust att lyfta tyngder. Alltså jag får nu genast efter det här att lyfta tyngder.
1: Alltså jag måste säga att det här nu, jag har kommit till den här insikten så här 20 år efter att jag första gången gick in i ett gym, är ju att jag tycker ju bara om att folk säger till mig, du är starkast av alla.
0: Och där är andra som ser på
1: och
0: en.
1: Och att andra tittar alltså, på en, det är det ändå det handlar om.
0: Jo.
1: Anne, tack för idag.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag, det här sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Hej då.
0: Hej då.

0: Klockan är 19 och det är nyhetsdags i studion. Tony Pohjolainen, god kväll. Gränsbevakningsväsendet utreder ett misstänkt olagligt gränsöverskridande från Ryssland till Finland. Gränsbevakningen i norra Karelen grep sent igår kväll en utländsk person i Ilomants. Personen misstänks ha korsat landsgränsen genom terrängen. Gripandet gick lugnt till och personen ansöker om asyl i Finland. Två helikoptrar som deltog i släckningsarbetet vid de omfattande skogsbränderna i Grekland kolliderade i luften och störtade i närheten av Aten på eftermiddagen. Vittnen talar om ett kraftigt ljud innan helikoptrarna föll, rapporterar Greklands rundradiobolag ERT.
1: Ήτανε, επιχειρούσαν από το πρωί, όπως είπαμε, τα ελικόπτερα. Ακούστηκε ένας θόρυβος, ένα μεγάλο μπαμ, με αποτέλεσμα να προσγειωθούν, να πέσουν εκεί στο σημείο που βλέπετε το μαύρο τον καπνό, που είναι και η φωτιά.
0: Helikopterna har varit verksamma sedan morgonen. Det hördes en stor smäll vilket resulterade i att de kraschade och där på platsen ser ni den svarta röken. Händelsen har utlöst ett stort räddningspådrag och båda helikopterna är lokaliserade. Enligt myndigheterna har två personer dött i kraschen. Förslaget till ett nytt pensionssystem för företagare möter kritik. Kritiken gäller bland annat hur pensionsavgiften ska beräknas och att den ska baseras på föråldrade uppgifter om inkomsten. Kärnan i lagförslaget är att företagare ska kunna välja mellan två olika sätt att beräkna pensionsavgiften. AG Karlsson har läst utlåtandena.
2: Pensionsavgiften ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund. Det är problematiskt eftersom de uppgifterna i praktiken är för gamla för att ge en bild av företagarnas nuvarande situation, skriver företagarna i Finland i sitt utlåtande. Liknande åsikter har lämnats in för representanter för små och ensamföretagare. Risto Kauhala har eget namn lämnat in ett utlåtande. Han gör renoveringar på fritidsfastigheter och har 40 års erfarenhet av företagande.
3: Monestikin tämä liikevaihto perustuu saattaa olla hyvinkin lyhyeltä ajanjaksolta kotoisin ja sitten näitä muutoksia saattaa tapahtua paljon.
2: Små ensamföretagares omsättning baserar sig ofta på en kort period och förändringar sker snabbt. Han vill låta företagaren göra ett mellanbokslut som godkänns av skatteförvaltningen.
3: Halutessaan niin hänelle tehtäisiin välitilinpäätös. Sehän tietysti pitää verottajan hyväksyä ja verottaja sitten sen välitilin päätöksen pohjalta määräytyisi tämä yrittäjäeläkemaksu.
2: På basis av det skulle företagarens pensionsavgift slås fast. Alla är inte avvokt inställda. Skatteförvaltningen ser inga utmaningar vad gäller fastslagandet av pensionsskyddet.
0: Tiden att komma med ett utlåtande om reformen går ut på onsdag. De första delarna av reformen är tänkta att träda i kraft i början av nästa år. En finländare bötfälldes i natt efter att ha blivit påkommen med 633 liter lustgas i lasten, det rapporterar NRK. 30-åringen menade vid gränskontrollen i Örje mellan Sverige och Norge att han var på väg till Oslo för att hjälpa en vän att flytta. Enligt mannen skulle gasen användas till att baka och göra cocktails. Det krävs specialtillstånd för att föra in lustgas i Norge och tullen omhändertog lustgasen och finländaren fick böter på omkring 5500 euro. En EU-styrka med Italien i spetsen har bordat ett tankfartyg som tillhör den ryska skuggflottan, uppger det italienska försvarsministeriet enligt Reuters. Enligt ministeriet ska gruppen verifiera fartygets nationalitet och flagg. Tanken som är sanktionsbelagd av EU stoppades i Medelhavet utanför den italienska ön Pantelleria på väg från Benin till Istanbul. De oljeexporterande ländernas organisation OPEC har enats om att höja produktionen med nästan 200 000 fat per dag. Orsaken till justeringen är att länderna försöker hålla marknadsläget stabilt medan kriget i Iran pågår. Justeringen kommer att genomföras i september. Och så hälsa. Nästan hälften av alla demensfall kan kopplas till faktorer som vi själva kan påverka och det är aldrig för sent att börja skydda din hjärna. Det visar ny aktuell forskning. Trots att antalet drabbade i Finland väntas öka kraftigt när befolkningen åldras finns det ändå alltså hopp i vardagsvanorna. Mia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och en världsledande forskare och påpekar att kunskapen om demens har ökat massvis under de senaste 2 årtiondena.
4: Då i tiden år 2000-2002, man visste inte så mycket om förebyggande. Det var faktiskt bara hög ålder och genetik, alltså ärftlighet, som var de enda etablerade faktorerna, och det lämnade väldigt litet utrymme för förebyggande.
5: Idag identifierar forskningen minst 14 riskfaktorer för demens, faktorer som vi faktiskt kan göra något åt. Eftersom processen i hjärnan kan starta 20 år innan de första symptomen märks, är det avgörande att agera i tid, gärna redan i medelåldern. Kivipelto leder den så kallade fingerstudien, som bygger på 5 gyllene regler för hjärnhälsa. Det handlar om hälsosam kost, motion, hjärngymnastik, social samvaro och kontroll på värden såsom blodtryck och kolesterol. Men hon varnar för att tro på en enkel mirakelkur eller enskilda mediciner.
4: Alzheimers sjukdom, det är en komplex multifaktoriell sjukdom, och det finns troligen inte ett läkemedel som kan stoppa sjukdomsprocessen.
5: Nya antikroppsläkemedel kan i vissa fall bromsa försämringen vid Alzheimers, men de är dyra och botar inte sjukdomen. Nyare forskning pekar också på att bältrosvaccin och behandling av hörselnedsättning kan spela en stor roll. När vi hör sämre får hjärnan mindre stimulans, vilket ökar risken för kognitiv svikt. Trots att forskare vet en hel del om vad som fungerar, så dröjer det ofta minst 15 år innan forskningsresultat når ut till patienterna. Kivipelto efterlyser ett skifte där vi blir mer proaktiva, men hon betonar samtidigt att man ska börja smått.
4: Så små steg är väldigt viktiga. Ibland folk kanske tänker att det måste vara allt på en gång. Men ofta det är just de här mikrovanorna i vardagen som är viktiga. Och då kan det bli rutiner som blir mer långvariga.
5: Hon säger också att det aldrig är för tidigt att börja skydda sin hjärna. Och det är heller aldrig för sent. Även om man redan har börjat få problem med minnet.
0: Och reporter här var Niklas Fagerström. Med det så har det blivit dags för vädret. Det är mest klart och uppehållsväder i landets södra del. I norr förekommer lokalt regn och åskskurar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar till en stor del klart till halvklart och mest uppehåll. I väster några regn och åskskurar. I natt är det ändå mest klart. Imorgon på dagen igen lokalt regnskurar. I natt är det mellan 10 och 15 grader och imorgon mellan 18 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. I landets norra del växlande molnighet och lokalt regn och åskskurar. I natt är det omkring 10 grader och imorgon mellan 15 och 21 grader. Mest svag vind men lokalt åskbyar. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Fram till fredag är vädret växlande. Regn förekommer i landets västra delar och i Lappland. I början av perioden molnigt främst i norr, men från och med onsdag också i söder. Det är mellan 15 och 23 grader om dagarna och mellan 8 och 15 grader om nätterna. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 25 mm. Så väderrapporter för sjöfarande. Varning för hård vind, Finska viken, väst till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, väst till sydvästlig vind som avtar småningom, först 10-15 meter per sekund och från och med morgonen 7-12 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, väst till sydvästlig vind som avtar småningom, först 10-13 meter per sekund och från och med tidig morgon 6-9 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, väst till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund och från och med morgonen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst 6-11 meter per sekund från och med tidig morgon, vind som avtar på eftermiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Kvarken, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med morgonen västlig till sydvästlig vind med god sikt. Bottenviken, sydvästlig vind 4-9 meter per sekund ända upp till 11. Från och med morgonen vind som tiltar och på eftermiddagen 9-13 meter per sekund med god sikt. Saimen, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Här är utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande. Finska viken, vind omkring väst först under 14 meter per sekund från natten under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet avtagande sydlig till västlig vind först under 10 meter per sekund och från morgonen mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund, på morgonen under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna. Aspö plus 18 grader, väst-sydväst 14 meter per sekund, klart och sikten 37 kilometer. Kotkarankö, Aderton, väst-sydväst 10, klart sikten över sikten 33 kilometer. Orrengrund 19, väst-sydväst 9, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö, Aderton, väst-sydväst 15, Kalboda grund 17, väst-sydväst 12. Östertokan, Aderton, väst-sydväst 13, Gråhara, Aderton, sydväst 12, klart sikten 20 kilometer. Makilo, Aderton, sydväst 12, Bogaskär 19, väst-sydväst 12, klart sikten 46 kilometer. Angetullurden, Aderton, sydväst 12, Russarö, Aderton, sydväst 12, Venö, Aderton, sydväst 11, Utö 19, sydväst 12, klart sikten 23 kilometer. Notgrund, Aderton, sydväst 10, Fagerholm, Aderton, syd-sydväst 9. Vilsanti, Aderton, väst-sydväst 5, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 20, sydväst 8, sikten 47 kilometer. Kumlinge, Aderton, sydväst 6, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Nyhamn, Aderton, syd-sydväst 10, halvmulet, sikten 20 kilometer. Märket 19, sydväst 8, Enskär, Aderton, sydväst 6, halvmulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd-sydväst 9, mulet, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 17, syd-sydväst 8, nästan klart, sikten 32 kilometer. Selgrund, Aderton, mulet, sikten 29 kilometer. Bredskäret 16, syd-sydväst 8. Strömmingsbådan 16, syd-sydväst 9. Valsörarna 17, syd-sydväst 8. Kallan 17, väst-sydväst 9. Tankar, Aderton, sydväst 7, nästan klart, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 17, syd-sydväst 7. Nahkiainen, Aderton, syd-sydväst 4. Braestad 19, syd-sydväst 6, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 19, sydväst 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19, syd 2, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, sydost 2 och Ajos plus Aderton grader, syd 2 meter per sekund, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag, Kemi och Uleåborg plus 19 centimeter, Braestad plus 20, Jakobstad plus 26, Vasa plus 24, Kaskö plus 22, Mäntyluoto plus 19, Raumu och Åbo plus 18, Föglö plus 13, Hangö plus 15, Helsingfors plus

0: ingen kan orsaka buller. Och så till sist har vi ännu pollenrapporten. Gräsblommar i hela landet och gråbo upp till södra Lappland. Gräspollenhalterna i luften varierar från måttliga till höga i kustnära områden i södra och mellersta Finland och från låga till måttliga in i landet upp till södra Lappland. I mellersta och norra Lappland förblir halterna låga. Gråbopollen är mestadels måttligt i södra och mellersta delarna av landet och lågt på övriga områden upp till södra Lappland. Cladosporium och alternat spårar är höga i södra Finland och varierar från måttliga till höga i mellersta och norra Finland upp till södra Lappland. Regnet sänker på pollenhalterna tillfälligt. Mera nyheter igen klockan 20.
1: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
2: Vega mot

0: Välkommen till aftonandag två röster, ett evangelium. Jag heter Matti Aspvik och bredvid mig sitter Tobias Elving. Vi bor i Jakobstad respektive Karleby. Dagens evangelietext är ur Matteus 25, där Jesus delar liknelsen om talenterna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sade: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sade: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sade: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sade: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sade han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag körde där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänare i mörket där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Ja, Tobias, vad fastnar du för i denna liknelse?
1: Ja, här är ju 3 personer som har fått någon form av ansvar att förvalta. Det får var och en enligt sin förmåga. Nu råkar det ju vara så att metodistkyrkans slogan just nu, eller vad ska man säga, det ledord just nu är: älska modigt, tjäna med glädje och led oförskräckt. Och här så ser vi att den tredje tjänaren var rädd, och därför satte han inte gåvan han fick att förvalta i bruk. Medan de andra tog gåvan de fick och arbetade med den. De förvaltade det de fick. Så jag ser här att den kärlek vi har fått av Gud ska vi förvalta. Gud älskade först oss så att vi kan älska. Och då ska vi sprida den kärlek vi fått. Helt enkelt modigt.

0: tjäna med de gåvor vi har fått och inte vara rädda. Vad vill du lyfta fram här i texten?
1: Ja, och det finns mycket att ösa ur här. Och som du säger så är kärleken det vi förvaltar. Tänker att detta är just det som avgör om vi ser oss som tjänare eller förvaltare av det vi kan och äger. Men frågorna vad och hur förvaltar vi kan utmana oss, tror jag. En bekant berättade om en bekant Rysslandsmissionär som knackade på hans dörr en dag. När de hälsat varandra sade missionären: "Jag har hört att du köpt en husvagn." "Stämmer", sade min vän. Och han fortsatte: "Är det din eller Herrens?" frågade missionären. Lite omtumlad svarade han det i stunden enda rätta svaret: "Den är Herrens." "Vad bra", sa missionären och fortsatte: "Jag tar den med till Ingemanland på en predikoresa." Att vi förvaltar kärlek kan ju handla om att se, stanna upp och skapa rum för dem andra går förbi. Men det kan också vara just så praktiskt som att fylla ett litet behov. För att vi kan vara av kärlek. Eller för att vi ser det som en del av ett högre syfte. Förvaltarskap kan ibland kännas övermäktigt och vi lätt jämför oss med andra. Men det finns några befriande ord i denna text, tycker jag. Att det var just 5, 2 och 1 talent kan ju trigga fram jämförelse. Men inte i denna text. Kanske dels för att de fick talenterna enligt sin förmåga. Dels för att det primärt handlade om förhållningssättet till givaren av talenterna. Det befriande och trösterika i texten är också att det som tjänade 5 och 2 förtjänade samma mängd de fått. Att de fick beröm för att ha varit trogna i det lilla. Att vi förvaltade vi fått och tjänar utifrån det verkar vara grejen. Hur tänker du, Tobias?
0: Mm. Jag ställer nog frågan lite sådär hur mitt eget förvaltarskap ser ut. Eller egentligen det där som du tog upp med husvagnen. Är mina förmågor, mina talanger, min egendom min? Eller förvaltar jag det för Herren som en tjänare? Men trösten och uppmuntran också här i texten är just att jag ska enligt min förmåga och med det jag fått göra mitt bästa. Och då med Herrens hjälp kan det ju inte bli annat än bra i det långa loppet. Det räcker. Alltså jag räcker. Du räcker. Och dessutom så kommer det ju fram här att Herren verkligen litar på oss att vi kan förvalta det han ger oss. Vi kan sedan välja att se den här gåvan istället för att se kravet. Och i det lita på att Gud är med oss när vi sätter våra förmågor i tjänst.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Vad har ni lärt er av tolken?
2: Mitt första möte med tolken var min pappa som läste Hobbiten för oss när vi var små. Och det jag minns starkast som jag tog med mig från den upplevelsen så var att makt korrumperar även de bästa. Mm-hmm.
3: Det första jag lärde mig av tolken var att svärd är coola. Och sen i något skede så blev det också källan till helt enkelt ett bredare intresse för sen riktig historia och andra sen här mytologier. Mm. Så det kommer från tolken för mig.
1: Sa Julie Ebbe och Simon Karlsson, och själv heter jag Marit Lindqvist. Och i Kulturpodden idag så ska vi snacka om tolken. Vi frågar oss hur det kommer sig att USAs vicepresident J.D. Vance och andra högersinnade politiker är så förtjusta i tolken. Och vi funderar också på om det går att utläsa rasistiska drag och fascistoida sympatier i tolkens fiktiva litterära universum. För tidigare i våras så läste jag en artikel i tidningen Vi, där opinionsbildaren, historikern och författaren Henrik Arnstad sökte svar på frågan om hur det kommer sig att Donald Trumps innersta krets är som besatt av sagan om ringen. Och varför radikalhögern i Europa använder sig av tolken för att sprida sitt politiska budskap. Och eftersom jag nu själv inte är så där jätteinsatt i tolken och hans värld, så beslutade jag mig för att bjuda in kulturredaktionens mesta och bästa tolkenkännare till Kulturpodden för att snacka med mig om detta, nämligen Julie och Simon. Och innan vi nu går vidare så kanske vi bör försöka sammanfatta vad det är som kännetecknar J.R.R. Tolkien och hans författarskap. Vilka tankar och idéer är det som har format honom, Julia? Skulle du kunna försöka dig på att pinpointa det här?
2: Sammanfatta det tidiga 1900-talets europeiska samhällsklimat. Visst, absolut. Men han är född på slutet av 1800-talet i Sydafrika och flyttade i ung ålder till England och är uppvuxen i en överklassmiljö. Och sen är han, eller var, han är ju jättedöd sen 70-talet, 73 då han. Men han var katolik och en ganska väldigt troende kristen katolik. Och det har han också själv sagt att det har färgat jättemycket hans böcker och hans berättelser. Och det finns väldigt mycket av kristendomen. Den är kanske inte lika explicit på samma sätt som hans vän och samtida kollega C.S. Lewis med Aslan som en sån här en gudsfigur, att det är liksom lite mera.
1: Alltså den här Narnia-böckerna,
2: precis. Det är kanske lite mera sådär. Och med tanke på de influenser som han har tagit också från andra mytologier. Så mera kanske då utblandat att om man inte är jättevan att läsa kristen symbolik så kanske det går lite under radarn för en när man läser. Men det här är någonting som har färgat jättemycket. Sen det att han hörde till en engelsk överklass så gjorde också att han hade tyckte inte riktigt om modernismen och industrialiseringen och kapitalism. Det här var sådana saker som han inte gillade. Utan han var mer alltså lite alltså nostalgisk nationalromantiker som romantiserar på något sätt den här engelska landsbygden och de här landskapen som fanns där. Sen förstås färgade också av första världskriget där han ju tjänstgjorde, och det var också då som han började skriva på Silmarillion, det som senare då, som aldrig blev färdigt, det färdigställdes av hans son och gavs ut först postumt, men den här liksom skapelseberättelsen som ligger till grund för hela det här universumet som han skapar. Och det finns ju, upplever jag i alla fall, du kan ju Simon ha en annan åsikt, men en ganska tydlig sån här krigskritik i de här berättelserna. Visst, jo, krigas det ju mycket i de här böckerna och i de här sagorna, men det är liksom inte, det glorifieras, det är ett nödvändigt ont.
3: Det är ett nödvändigt ont, och det är ju på något sätt Tolkiens hela världs, eller inte hans världsbild, åtminstone så som den tar sig form i de här verkena, så är ganska så här att det är gott, det goda mot det onda, och ibland måste man slåss mot det onda. Mm. Och där tycker jag ju att det är kanske det i sin enklaste form, det där kristna budskapet som lyser in, att det finns liksom krafter som är helt obotligt onda.
2: Ja.
3: Och då måste man kriga mot dem.
2: Och då måste man döda dem.
1: Så han är alltså en konservativ katolik, präglad av sin samtid och kanske de idéer och tankar som florerade då i början av 1900-talet, mitten av 1900-talet. Vad är det då som i det här litterära universumet som ni skulle säga att tilltalar högerkrafterna? Kanske framförallt idag då, för det är idag man pratar väldigt mycket om det.
3: Alltså, eftersom hela det här Tolkiens Sagan om ringen värld Midgård var hans försök att skapa ett nationalepos för England, tänker jag, på samma sätt som det finns nordiska fornnordiska berättelserna och Kalevala som han var en stort fan av. Och så. Så ytterhögerkrafter använder ju sig av symbolik från alla olika sådana här berättelser, speciellt i Europa då. Och speciellt kanske de germanska sagorna, både gamla tyska sagor och de här asa-berättelserna från Danmark och Norge och Island. Så därför är det kanske inte så konstigt att liknande tematik tycker jag dyker upp i sen när man tittar på Sagan om ringens grejer. Men jag tror att det absolut enklaste var det som jag redan var inne på. Det är det här Tolkiens otroligt svartvita syn på gott mot ont. Det går att använda i politiken för att förklara att liksom nu är det så att här är en fiende och vi måste slåss mot den här fienden. Han var också lite av en monarkist, Tolkien, och jag läste någon som hade skrivit att också hans personliga politik där tar den här samma formen, att han tror på den här, att allt blir bra bara det finns en god kung som tar goda beslut. Jag har skrivit upp här lite naivt kanske, syn på vad som är så bra, hur det blir bra. Sen en annan sak är ju det här med, han delar ju upp världen i raser. Raser som dessutom ofta bor skilt från varandra. Och det här...
2: Och vill bo skilt från varandra.
3: Och vill bo skilt från varandra. Och det här är ju någonting som speciellt ytterhögern gärna tar sig an. Det är också lite eugenik, att det finns skillnad på folk och folk. Vissa människor är bättre än andra, men de blir sämre om de sen gifter sig med de här sämre människorna. Samma sak gäller för alverna, att det finns de som är lite högre alver och de som är lite lägre alver. Sen tycker jag vill flika in bara att Tolkien har en massa berättelser där han förklarar att det här är egentligen dumt, för att det blir alltid jättefantastiskt när en människa och en alv slår sig samman. Ja. Både Sagan om ringen, de här kändaste böckerna, men också liksom sådana mindre sagor som hittas i Silmarillion, som Beren och Lúthien och sådana grejer.
2: Jag tycker också att det är ju på något sätt liksom kärnan i hela berättelsen, Sagan om ringen, den här unga hobbiten Frodo som längtar efter äventyr och efter att på något sätt ifrågasätter hela den här konventionen om att bara stanna hemma och nöja sig med det lilla livet. Att han vill liksom ut i världen och vill uppleva saker och vill träffa folk. Vilket ju på något sätt går helt emot den här tanken om att också Tolkien skulle ha tyckt att det är bäst om alla bara håller sig hemma.
3: Jag tycker det är en ytlig läsning av Tolkien att tycka det. Sen ännu en sak som man kan se, jag kan se att speciellt en europeisk ytterhöger skulle se det, och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum, att fienden kommer så gott som alltid från ost. Och då är det ju lätt, speciellt att om man sätter det på dagens värld, eller om man sätter det på 1200-talets Europa eller på 1500-talets Europa, så kommer fienden från öst. Då den här påhittade kollektiva fienden. Men jag tror inte att det råkar sig bara av att han har velat göra ett engelskt epos, så han har satt sina hjältar längst till vänster på kartan. Så som det var på riktigt.
2: Och sen är ju alltså beskrivningarna av orkarna som är de där som kommer från ost. De är ju liksom från början kanske mera sån här, vad ska man säga, i Silmarillion, just den här på något sätt representationen av bara ren ondska, korrupta alver och människor som inte går på något sätt att frälsa. Det blir problematiskt sen när han börjar skriva de här sagorna och de här orkarna får personligheter och de får lite humor och de förmänskligas. Och då kanske också den understryks, den här rasistiska undertonen, hur de beskrivs med sneda ögon och att de är mörka och så här. Och det är någonting som har plockats upp av många forskare, att är de här på något sätt en, sån här, en rasistisk stereotyp? Och ganska många påpekar att nojo, för att han är också, skriver också de här böckerna och är uppvuxen i en tid där rasbiologi är väldigt närvarande i de europeiska samhällena. Rasbiologiska institut ploppar upp som svampar i skogen i de europeiska länderna.
3: Ja. Men att sen så hittar man ju, om man när man med moderna glasögon läser närmare, så vissa tycker idag att det är problematiskt med dvärgar. Och det ska ju sägas att många av de här Tolkiens varelser, antingen har han skapat dem eller gjort dem, gett dem nytt liv, och som sen har blivit inslag i all efterkommande fantasy-litteratur eller rollspel eller något liknande. Och där har de där samma debatterna sen också förts. Så, men att det är uppenbarligen problematiskt, men minns inte om han har sagt någonting om det där. Men jag tror att han alltid förnekar starkt att, det skulle ha, att han skulle ha haft rasistiska...
2: Jag är ganska säker på att den här anklagelsen om att dvärgar är någon slags allegori för judar, att de hamstrar på sig alla rikedomar och krokiga näsor och giriga och så här, har han i brevväxling tagit avstånd från att och generellt alltså så motsatte han ju sig synen på sina verk som allegorier för samtiden eller de samtida samhällena. Sen kan man ju inte som författare kanske kontrollera hur massorna tolkar och läser ens böcker.
3: Det är ju det, och då kommer vi tillbaka till det här ordet naiv, för att det är inte så att han har skrivit på medeltiden eller under antiken, utan man tycker att en professor, en akademiker i början på 1900-talet kanske skulle ha kunnat inse lite vad hans skriverier i så fall kunde användas till.
2: Och också orkarna har ju anklagats ännu medan han levde också för att vara en liknelse för förintelsen och en representation av judarna.
1: Ja, det noterar jag också i den här artikeln av Henrik Arnstad, just det här att han fick kritik för att raskriget mot orkarna påminner om nazismen, men att han då själv just försvarar sig med att hans berättelser är allegorier för ett ständigt pågående andligt krig mellan det onda och det goda som äger rum i människosjälen. Mm. Och jag tänkte just på de här orkarna, för det är ju någonting som Donald Trump lyfte fram här, alltså bara dagar innan borgmästarvalet i New York, när det avgjordes i hösten 2025 och det blev klart att en muslimsk socialist skulle vinna, så gick hans Trumps Homeland Security ut i sociala medier och använde sig då av J.R.R. Tolkiens sagovärld. Och i ett inlägg så sa hobben Mary att hans älskade hemland Fylke stod inför förintelse. We come to it at last, the great battle of our time. Och i ett annat inlägg som då föreställde hjältekungen Theoden, så som bistert betraktade horder av anfallande orkar och sa, so it begins. Och det här väckte ju jättestor uppmärksamhet, att man använder sig av Tolkiens gestalter och värld på det här sättet.
2: Och i USA kan jag tänka mig att det också på något sätt, den där kontrasten blir ännu större, för att där har ju böckerna sedan 60-talet varit en sån här hippierörelsen som epos för frihet och samarbete mellan folkslag. Och då blir det ju, när sen den andra ytterligheten använder den för en helt annan retorik. Men de facto så har ju italienska ytterhögern har ju använt Tolkien som sitt go-to-verk sedan 70-talet. Vilket kan härledas tillbaka till den första italienska utgåvan av Sagan om ringen som kom 1970, och ett förord som skrevs där den i princip ramades in, hela berättelsen, som en allegori för hotet utifrån som hotar att urvattna och förstöra den europeiska kulturen.
3: Och alltså, jag är jätteglad när Marit frågar om vi ska göra en sån här podd, för att jag har ju inte tänkt på det här. Jag har inte liksom kunnat begripa att man kan se på det på det här viset. Så jag tycker att det är nästan lite underhållande när jag märker hur krafter inom den här, antingen högerpopulistiska men framförallt kanske ytterhögerrörelsen, när de anammar olika element på det här sättet som du, Marit, beskrev med de här klipperna, citaten från böckerna, filmerna, och det här skillnaden att liksom både hippier och högerpopulister i Italien kan båda tycka att det här talar om dem. I USA så har den här jag skulle vilja säga att teknokrat, men med CH. Alltså att de här tech-människorna som hör till den här trumpistiska cirkeln, och då vicepresidenten J.D. Vance dit medräknad som använder sig av namn från. Ja. Och då har jag, till exempel då finns J.D. Vance riskkapitalfirma som heter Narya, som är namnet på Gandalfs ring i Sagan om ringen, som har magiska krafter. Det finns ett vapenföretag som heter Anduril Industries, som gör det värsta av det värsta, autonoma vapensystem, alltså datorstyrda dödarmaskiner. Bland annat har de fått jättemycket kritik för att de har ett sånt vakttorn, eller vakttorn, det heter Sentry Tower, men ett system som liksom övervakar gränsen. Och det här namnet Anduril, det är Aragorns svärd, Aragorn som också är från de här huvudberättelserna, och det betyder västerns flamma, så det är ju jätte sådär attraktivt för en människa som igen på något sätt drömmer om det, en idealistisk västern. Och sen då mest av allt det här, den här supermiljardärens Peter Thiels företag Palantir, som sysslar med, och det heter att det sysslar med dataintegration och analytik så ofta, men det borde vara så, utan att nu dra allt för hårda växlar, att de sysslar med massövervakning på en skala som är riktigt från dystopilitteraturen. Och där är det palantirerna är i Tolkiens värld sådana stenar som man kan se. Man kan se det förflutna, men man kan också se till andra platser runt om i Midgård. Och där tycker jag bara att det är ironiskt att det är en teknologi både i litterära världen och palantirerna, och det här är vårt företag Palantir, så det är teknologi som ingen förstår, som slutar så där, det slutar med att de är det största hotet mot samhället.
2: Ja. Det är intressant också, tycker jag, det här Palantir-exemplet, för att en av Sagan om ringen-sagornas stora antagonister, den korrupta trollkarlen Saruman, som ju har en sån här och använder den, samtidigt som den här liksom ytterhöga sfären som har anammat Tolkien, de identifierar sig ju med hjältarna. De är de här hobbitarna som slår sig samman med de starka människorna för att försvara sin värld och sin kultur mot de här ondskefulla krafterna. Men sen plockar man ändå de elementen från den sidan när man plockar de böckerna och sätter det på sina egna företag.
3: Men när du säger så där, så det är ju också, jag tycker, en annan sak som jag funderar på är det här att människor på högerkanten så identifierar sig med vissa av de här Tolkiens karaktärer. Det gör ju också människor på andra sidan av det politiska spektret och över hela spektret, mest kända i den här talkshow-hosten Stephen Colbert, som lär prata så mycket om Sagan om ringen att hans praktikanter får fel i huvud. Och så började jag titta, jag försökte titta, vad finns det för andra? Finns det några andra kända exempel på Tolkien-fans? Och jag ville bara nämna några som jag tyckte var cool. Den här rockmusikern Robert Plant är ju bland hans första låtar, så han skrev ju i låttexterna, Led Zeppelins låttexter, rena referenser till Tolkiens värld. Så tyckte jag också att det var cool. George Lucas lär kanske eventuellt ha modellerat delar av Star Wars på Tolkiens idéer. Men sen, min favorit, drottning Margarete den andra av Danmark. Det är ju min favoritsak. Och det var visst att hon illustrerade den danska utgåvan. Det gör mig väldigt, väldigt glad.
1: Och om man nu tänker så här, när vi talar nu för och emot Sagan om ringen och Tolkien och hur man tolkar hans budskap, så jag menar J.D. Vance, han konverterade ju till katolicismen 2019. Och han har sagt att hans konservativa livssyn och världssyn är starkt påverkad av Tolkien. Och då tänkte jag på häromdagen när påven Leo den 14 publicerar sitt så kallade encyklika Magnifica Humanitas, som då handlar om hur människan ska värnas i den här AI-yran som råder i världen idag. Och då citerar han bland annat trollkarlen Gandalf, så det känns som en sån motkraft på något sätt inom den här rörelsen där, när han då pratar om där trollkarlen Gandalf håller ett tal till Aragorn och gänget i konungens återkomst och pratade om vikten att fortsätta kämpa mot Sauron. Och då säger han bland annat att det inte är vår uppgift att behärska alla världens tidvatten, utan att göra vad vi förmår under de år som är oss tilldelade, upprycka ondskan med rötterna på de åkrar vi känner till, så att de som kommer efter oss ska ha obesudlad mark att bruka. Och så pratar han då om mänsklighetens ansvar och så vidare. Och då börjar jag fundera på det här med hur så att säga, båda sidor använder sig av tolken och hur man kan se så totalt olika saker. Jag menar, en del läser honom som en rasist och fascist, medan andra ser honom som en antirasist och antifascist. Mm. Hur går det här ihop?
3: Mm. Jag tycker att man kan se på olika exempel.
1: Mm.
3: Jag funderar mycket på den här centrala karaktären Aragorn, som är så här krigaren i de här tre centrala böckerna.
2: Mm. Rättmätig arvtagare till tron.
3: Det där är nyckeln. Alltså tolken förklarar att han har liksom rätt till att bli kung över människorna i Midgård för att han är släkt med de som var kungar tidigare. Och det här är den här då högmänniskorna, de här bättre människorna. Han är liksom, det lysar om honom bokstavligen stundvis, tror jag. Mm. De här böckerna. Så alltså, man kan se att och han slåss då mot orkar och Sauron och så vidare. Och så om man är en människa som hör till det här mera progressiva liberala fältet, så det är ju klart att man kan se då att det här hjälten som enar alla goda krafter mot det onda. Och det kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara Greta Thunberg om man är en del av klimatkampen. Mm. Men sen om man är en människa mera långt ut till höger, speciellt om man som gärna gör skillnad på folk och folk, så då ser man en person som på grund av sitt typ DNA är bättre och har rätt till att bestämma över alla andra. Så det är klart att man kan tolka det här på hur man vill egentligen.
2: Mm. J.D. Vance har väl också själv sagt att grunden till hans på något sätt världssyn, den här isolationistiska, antiglobala, är väldigt färgad av tolken och just den här skildringen av en värld där alla lever väldigt separat. Mm. Och det verkar ju som att han helt och hållet då har bläddrat förbi till exempel då det här rådet där alla de här olika arterna samlas för att tillsammans göra upp en plan för att förstöra ringen. Där sitter alver och människor och dvärgar och alla de sorter som i någon slags FN och bestämmer gemensamt att hur ska vi nu framskrida för att bekämpa den här vår gemensamma fiende. Mm. Vilket ju inte alls rimmar med en sån här isolationistisk syn på världen där alla bara borde sköta sitt.
3: Och jag tycker att J.D. Vance, han är väl i den åldern då att det är de här filmerna, Peter Jacksons filmer som har gjort att han har fastnat för det, så är det för hela min generation också. De av oss som fastnar för Sagan om ringen som fastnar då.
2: Mm, jag hade en nördpappa.
3: Du är lyckligt lottad. Men sen så märker man ju då att olika människor tolkar saker olika, men också i de filmerna. Ett stående element i alla de tre filmerna är att dvärgen Gimli och alven Legolas börjar med att de hatar varandra och i slutet så älskar de varandra. Och hur man sen därifrån kommer till att vet du, vi måste försvara vår, vet du, det vita Amerika. Så det är en ganska intressant hopp, tycker jag. Sen jag tycker också den här kampen mellan Sauron och orkerna och Mordor då, det här onda landet i öst och den här stolta västern som i Tolkiens sagor, så då kan man tolka det så att det är då, om man vill se det med de glasögonen, så är det Europa mot Asien och Afrika, invasioner från det hållet. Men samtidigt så just Tolkien var ju då i första världskriget, och jag kan tänka mig att man får en sån här, man kan lätt skapa sig en bild i huvudet. Det gjordes ju då. Tyskland målades ju upp som det här absolut genomonda horden från öst. I Storbritannien kallar man ju tyskarna för hundar. Mm-hmm. Alltså för att hänvisa till den här steppfolket som invaderade Europa på medeltiden. Att man kan tolka det helt olika med olika glasögon sen och hur man vill.
2: Mm. Det som ju sen många som har en kanske mer antirasistisk syn på tolken ofta hänvisar till, så är ju hans inställning till Nazityskland som var väldigt negativ. Och det finns ju dokumenterat till exempel när han tackar nej till att få sina böcker översatta till tyska, för att den dåvarande lagstiftningen i Tyskland då krävde att han skulle bevisa att han var av arisk börd och inte hade några judiska rötter. Där han då svarar lite sådär putslustigt att arisk, nej, det tror jag inte, att jag har nog inga
3: indiska
2: rötter. Att det där. Och vad gäller judar så är det bara tråkigt att jag inte har något sånt ursprung heller. Men att han, det var nej på det, och han skriver ju i sina brev också ganska syrligt om Hitler och att han är en liten idiot och så här.
3: Det fanns ju en episod som han var ju en vän av Francisco Franco i Spanien. Mm. Ja,
1: vilket är också intressant.
3: Men jag undrar att det är väl på något sätt den här monarkismen som
2: det hänför sig till klass där, att han kanske egentligen inte var antidiktat eller antifascism, utan han var anti-folkvälde, demokrati och pöbeln, och han sa liksom det här tyska Hitlers nationalsocialism som ett folkligt skrikande.
1: Ett pack.
2: Jo, det var liksom okultiverat och så här, och Franco var ju överklass, så att då var det bättre.
3: Och kanske vi ska tillägga att han också började tvivla på Franco mot slutet, och jag tänker att det är ju också ett bevis på att smarta människor ändrar åsikt om de får ny information.
1: Ja, och jag tänkte också på det här med hans uppväxt i Sydafrika där han levde sina första år också. Mm. För då har han ju också konstaterat då att han har starkt tagit avstånd från den här apartheidregimen i Sydafrika i brev och så vidare. Så att det finns ju dokumenterat att han verkligen var, så att säga, antirasist, antifascist. Men sen har jag också läst folk som har konstaterat att han kunde ju inte låta bli att vara präglad av olika rasistiska tankemönster, till exempel i sin samtid, att kanske omedvetet på något sätt så sipprade in i hans texter.
2: Självklart, och särskilt om man inte har en självkritisk syn på det som påverkar en och ens världssyn, så är det ju sånt som läcker in. Jag är en stor vän generellt av Roland Barthes och författarens död, och jag ogillar litteraturanalyser som läser in saker, men det är klart att man inte kan bortse från vilken kontext ett verk uppstår i, och att det finns spår av vem författaren är och vad författaren har för syn på världen.
3: Mm. Och ännu tillbaka till det här med liksom skillnader, hur man kan tolka saker så olika. En grej som jag tycker att är ganska spännande när ytterhögern, starka kapitalistiska människor, är Tolkien-fans, är ju det att de största hjältarna i Sagan om ringen-böckerna är då de här hobbitarna, eller hober som de hette på svenska tidigare. Mm. Vars existens går ut på att de ligger i gräset och rökar på. Och det som de som sysslar med sån här att försöka, vet du, göra industriella framsteg, teknologiska framsteg och kanske gå på vinst, kan man säga, så det är då de här onda krafterna. Så att man missar också liksom, att jag menar inte att alla ska bli gräsrökande hobbitar, men där finns nog också en ironi i det där.
2: Jo, han var ju starkt kritisk till industrialiseringen, och det ser man ju i Sagan om ringen, och hur de största skurkarna är de som bygger fabriker och kövlar skog, till skillnad från då, ja, de här småfolken som bara lever fridfullt ute på landsbygden, odlar sina morötter och röker sina pipor och ordnar jättestora födelsedagsfester.
3: Ja, och fyrverkeri.
1: Ja, men det är väl också, ska vi säga, det som är bra med just sådana här litterära verk som engagerar folk, och där man just kan göra olika tolkningar beroende på vilka glasögon man har på sig, så att säga. Och det här Tolkiens litterära universum, det fortsätter ju också att bara fascinera filmskapare, till exempel. Nya filmer är på väg inom de närmaste åren, till exempel. Vad säger det här om vårt behov av Tolkien?
2: Jag tror att han har fångat jättebra det här allmänmänskliga sagoberättandet som vi har sysslat med i alla tider genom mänsklighetens historia. Och det gör han dels för att han blandar in etablerade mytologier från olika kulturer, som han blandar ihop i en stor sallad så här, med kristendomen och katolska värderingar. Och här finns element som liksom alla kan på något sätt identifiera sig med. Och det ser vi ju också förstås hur brett det politiska spektret är som älskar Tolkien, men också andra saker. Saker man känner igen, berättelser vi känner igen från andra berättelsetraditioner. Och sen har han ju lagt grunden för på något sätt hela den moderna fantasyn. Allt som vi känner igen från fantasylitteratur av idag, det går ju liksom tillbaka till det här. Och det finns mycket att utforska där. Och böcker som är ofullständiga, berättelser som också, om vi tänker sådär, att de som vill kapitalisera på den här världen, så det finns ju en massa som ännu inte har gjorts. Ja. För den breda massan.
3: Alltså ur det här ett nördperspektiv, så alltså han är ju en arbetshäst, och han har ju gjort så mycket mycket. Alltså, Karn skapar flera språk, egna språk. Och han skriver, han måste ju ha haft alltså, nu hade han ju någon slags koncentrationssvårighet kan vi säga. För att igår bläddrade jag i den boken som på svenska heter Sagor från Midgård. Mm. Och han har ju liksom skrivit fragment av berättelser.
2: Det är att, bara det att han från 1916 fram till sin död inte lyckades färdigställa Silmarillion, ja, är väl ett tecken på att han hade lite för många sidoprojekt.
3: Och det här att han låtsade, alltså hela det här Sagan om ringen mytos går ju ut på att han låtsas att han har hittat böcker som han översätter. Alltså, jag tycker att han ska ha en ros bara för att han jobbar så mycket med det här ena världen. Men sen så, nu vet jag inte exakt, jag har svårt att uppfatta vilken roll Tolkien har haft innan de här Peter Jackson-filmerna, för att jag har varit så liten. Och jag vet inte att är det här liksom böcker som folk i gemen läste förra århundradet, slutet av förra århundradet, jag vet inte. Men de där filmerna har ju också gjort, Peter Jacksons filmer har gjort jättemycket för populariteten, och de här bilderna, de här memena som du hänvisar till, Marit, med att Homeland Security hade delat på sina somekonton, så det är ju så här, alltså det har ju blivit en del av, alla vet, alla som har vuxit upp med sociala mediekulturen så kan nästan de här referenserna och de här som du nämnde. Så jag tror också att det har blivit en etablerad del av populärkulturen.
2: Sen tror jag också att de här berättelserna i många länder har lyckats få en lite sån här nationalromantisk roll. Dels Italien förstås, Italiens ytterhöga kanske framförallt, har den spelat en väldigt viktig kulturell roll. Men sen alla de här kopplingarna till exempel Kalevala och det finska språket, så kan vi lite så här brösta oss med att ni har tolken var nog jätteintresserade av oss. Att det är lite vi också, danska drottningen som har illustrerat den danska utgåvan, och det är nu lite vi och det är lite vårt. Så att jättemånga tror jag också ur den aspekten kan känna att det här är vår värld, för att vi har på något sätt bidragit med våra mytologier och våra berättelser och våra språk.
3: Och det är någonstans här jag vill flika in att jag tycker kanske att man inte borde, så som många medier, speciellt i USA, pratar om, man borde inte prata om hur Tolkien är en ytterhöger litteratur, utan det är bara så populärt att det råkar nu sen finnas människor, både då amerikanska hippin på 70-talet och italienska högerpopulister idag, som liksom har snubblat över det och tycker att det är så

0: himla kiva. Sen så skulle jag vilja säga en till orsak varför det kommer nya filmer och serier och varför man försöker mjölka det här, för det är exakt vad det är. Det är mjölkning. Det är pengamjölkning, för att det är pop med bekanta saker i världen just nu, och folk betalar hemskt gärna för att se på det, och sen så många betalar hemskt gärna för att bli arga, för att det är inte exakt så som det stod i den här, på den här ena sidan i den här ena boken som Tolkien en gång skrev. Så det finns nog också den aspekten.
1: Tolkien som också skrev och skrev om ganska mycket under sina år som författare.
2: Yle Vega.

Klockan är 20 och det är nyhetsdags i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Trafiken på Mannerheimvägen i Helsingfors avbröts i cirka 10 minuter idag på kvällen när elokapina inledde sin demonstration framför riksdagshuset. Polisen dirigerade demonstranterna till trottoaren framför musikhuset och en grupp på cirka 20 personer fortsätter sin demonstration där. Enligt Helsingfors polisen stod både bil- och spårvagnstrafiken stilla. Två helikoptrar som deltog i släckningsarbetet vid de omfattande skogsbränderna i Grekland kolliderade i luften och störtade i närheten av Aten på eftermiddagen. Vittnen talar om ett kraftigt ljud innan helikoptrarna föll, rapporterar Greklands rundradiobolag ERT. Händelsen utlöste ett stort räddningspådrag och båda helikoptrarna är lokaliserade enligt myndigheterna, har två personer dött i kraschen. Israel har genomfört luftangrepp mot flera städer i Gaza under det gångna dygnet. Minst 15 personer har dödats, uppger sjukvårdspersonal enligt Reuters. Enligt det Hamas-styrda hälsodepartementet i Gaza är det den högsta dagliga dödssiffran på flera veckor. USAs president Donald Trump hävdade på torsdagen att Hamas gått med på ett avtal om avväpning. Kort därefter bekräftade Hamas att gruppen var redo att avväpna sig, men att Israels militär då måste lämna området. Det har ännu inte kommit något officiellt svar från Israel, men israeliska ministrar har under helgen gjort uttalanden om att Israel inte kommer att dra sig ur Gaza förrän Hamas lämnat över sina vapen. Alko har fått vara öppet på söndagar och längre på lördagar. Det här har lett till att kunderna är nöjda, det rapporterar HBL. Sedan början av juni har 35 butiker haft öppet på söndagar och nu överväger ledningen att utöka mängden butiker som får vara öppna på söndagar. Trots att personalbehovet har ökat har det ändå inte påverkat priserna. En EU-styrka med Italien i spetsen har bordat ett tankfartyg som tillhör den ryska skuggflottan, uppger det italienska försvarsministeriet enligt Reuters. Enligt ministeriet ska gruppen verifiera fartygets nationalitet och flagg. Tankern, som är sanktionsbelagd av EU, stoppades i Medelhavet utanför den italienska ön Pantelleria på väg från Benin till Istanbul. Och det blir mera nyheter igen klockan 21.00.

1900 någonting. Jag heter Alfred Backa och idag ska vi gå tillbaka till ett rätt intressant år rent teknikmässigt. Det här året börjar exempelvis de första CD-skivorna att säljas. Nu vet ju kanske inte ungdomar som lyssnar vad en CD-skiva är, men det är någonting som gamla människor använder för att lyssna på musik och som andra gamla människor fortfarande i denna dag ger ut när de har sammanställt några sånger och vill att andra gamla människor ska köpa dem. Nu för tiden vill man ju ha musiken digitalt och för några år sedan så ville man ha musiken på vinylskivor. Det var populärt här en vända under 2000-talet och nu har ju vanliga kassetter börjat komma tillbaks lite grann. Folk har ju ett sjukligt behov av att vara nostalgiska och gå tillbaks i tiden till tider som vi inte längre lever i. Jag begriper mig inte på det där riktigt. Men dagens årtal är 1982.

0: Från skaparna av Rocky 1 och Rocky 2 kommer nu den tredje filmen som heter Rocky 3.
1: Du måste fortsätta slåas, Rocky. Du måste träna. Det är min enda roll i dem i filmen till sig här, att du måste träna.
2: Ja, nu vet jag om jag måste hända mig lite. Jag har ju pengar nu för tiden.
0: I Rocky 3 gästspelar bland annat showbrottaren Hulk Håkan i rollen som Dunderleppin.
3: Vad ska du göra då Dunderleppin kommer och ger dig på käften?
0: Men Rocky möter också sin svåraste motståndare hittills, Klubbarin Lang, spelad av Farbror T.
4: Jag tycker synd om han Dorin som inte vågar slåas med mig. Och jag tycker synd om han Dorin som vågar slåas med mig.
0: I det stora hela blir det en kakofoni av röster som är jobbiga att lyssna på genom en hel film.
2: Jo, jag ser det gott, jag ser det gott.
1: Kom igen, Rocky, du måste slåas.
3: Jo, jag ser det gott,
1: jag ser det gott. Stöd
3: om
1: inte det, Rocky, du måste slåas.
0: Rocky 3, bäst sedd med undertexter och ljudet av.

0: 1982. 1982. I Radio Vega.
1: Vi har här med oss Scott Falman vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Han har just föreslagit något som kan komma att bli en revolution i idioti inom världen av elektronisk text. Berätta nu, vad är det för förslag du har haft?
2: Ja, jag hade ju bara som förslag att när man skriver någonting i en elektronisk kommunikation, ett så kallat e-postmeddelande, och det ska tolkas som ett skämt, så då kan det ju vara lite svårt att förstå det eftersom man inte hör intonationerna i rösten och sådär. Så då tänkte jag att

0: absurt.
1: No, men alltså, nu får jag nog säga kolon bindestreck vänster parentes åt det här.
0: Va?
1: Ja, en sur mun faktiskt.
0: No, men förlåt, nu tar jag inte så hårt. Det var ju bara min åsikt om det här. No, men vad händer nu?
1: Kolon, apostrof, bindestreck, vänster parentes.
0: Nej, men gråt inte, Scott. Gråt inte nu.
1: Kolon, apostrof, apostrof, apostrof, apostrof, bindestreck, vänster parentes.
0: No, men voj, vad många tårar. Men okej, om det gör dig gladare så kan jag väl använda det här då. Om det kan få dig att vända din parentes andra vägen. Turn that frown upside down. Semikolon, bindestreck, höger parentes.
1: Semikolon? Flörtar du med mig?
0: Nej, ursäkta, jag tryckte fel. Vanlig kolon ska det ju vara.

Och nu inrikesnyheterna. Den första lyckade levertransplantationen i Norden har genomförts på kirurgiska sjukhuset i Helsingfors. Kirurgerna i Finland blev alltså först i Norden med att göra en levertransplantation, och på basis av det kan vi förvänta oss många skämt från grannländerna om våra alkoholvanor. Det var allt från nyheterna. Nu går vi över till succéprogrammet Gäster med Chester, som haft premiär på Sveriges Television i år. Och här i Finlandssvenska radion ska vi nu också sända programmet. Välkomna ska ni vara till programmet Gäster med Chester, fast på radio. Här ska de tävlande använda sig av charader och räkna ut vilken känd visa vi söker. Varsågod, lag 1. Ja, det här programmet funkar kanske bättre i TV.

0: Och nu utrikes. Falklandskriget är nu över. Den väpnade konflikten mellan Storbritannien och Argentina som handlade om vem Falklandsöarna tillhörde. Den här brittiska kolonin ockuperades i april av argentinska styrkor och detta ledde till en militär invasion från Storbritanniens sida. Och idag den 14 juni 1982 avslutades konflikten med Argentinas kapitulation och Storbritannien återtog öarna. Vi har vår utrikeskorrespondent Benny Ardenius på plats. Vad kan du säga om läget där just nu?
1: Ja, jag var tvungen att låta det här ske.
0: Förlåt?
1: Jag måste förändra mig. Kunde inte stanna hela livet nere vid hälen, tittandes ut genom fönstret.
0: Nu förstår jag inte alls.
1: Ja, så jag valde friheten. Jag har sprungit omkring, prövat på allting nytt, men inget imponerade mig. Och det förväntade jag mig inte heller att det skulle göra.
0: Jaha, men vad har det här med...
1: Ja,

0: friends. I kept my promise. Don't keep your distance. Benny Ardenius, Falklandsöarna.
1: Ja, vi tackar Benny för den analysen.

0: Och vi hörde The Number of the Beast av Iron Maiden. En låt som har fått väldigt mycket kritik från de konservativa i USA, där protester har utbrutit och Iron Maiden har utpekats som satanister på grund av den här sången. Men om man nu faktiskt skulle försöka ta och intervjua någon till det här, så tänkte jag att man skulle kunna gå till grunden. Så jag tänkte att jag skulle ta och försöka slå in The Number of the Beast i telefonen. Och kanske man får tag på någon då som kan kommentera det här. Vi ska se. 666. Ja, hej, det här var från finlandssvenska radion.
1: Jaha?
0: Ja, är det mån djävulen själv vi pratar med?
1: Va? Nej, det här är Gördise.
0: Jaha, då kanske jag har ringt fel.
1: Nej, djävulen bor nog gör han och här han nog.
0: Jaha?
1: Ja, men det är jag som är Gördis, the mom of the beast, vad de kallar mig.
0: Jaha, men får vi tala med hinhåle själv då?
1: Nå, satan! Satan!
0: No, använd inte sånt språk i radion nu.
1: No, men jag ropar ju bara på han. Satan!
2: Va?
1: Du har telefon.
2: Jaha, jag kommer då. Ja, god dag.
0: Ja, hej, det var från radion.
2: Jaha, just det.
0: Ja, jag tänkte bara höra med dig vad du tycker om den här kalabaliken som kom av Iron Maidens nya skiva, The Number of the Beast.
2: Ja, nej, jag tycker det är för jävligt.
0: Ja, det tycker du.
2: Ja, att de ger ut telefonnummer och minilåtin sin, det tycker jag är fult. Nu ringer ju folk hela tiden. Jag får ju inte nå gjort det.
0: Men vad sysslar du med annars då?
2: Nå, jag brukar nog tortera själar och sprida evigt mörker och så har jag ju hand om svensktoppen.
0: Har du hand om svensktoppen?
2: Ja, vem skulle nog annars göra det?
0: Jaha, ja, det var som fan.
2: Ja, exakt.

0: 82. Förenta nationerna har nu inlett en stor konferens om åldrandet. Konferensen har pågått en stund, så vi ska höra från en av deltagarna vad de har kommit fram till om just åldrande.
1: Ja, vi har ju kommit fram till det att åldrandet är ett faktum.
0: Jaha.
1: Jo, och vi har lite oroväckande siffror som vi kan berätta nu.
0: Just det, vilka då?
1: Ja, visste du det? Att varje år så blir folk ett år äldre.
0: Va?
1: Ja, det är chockerande, jag vet. Om man jämför med siffror från förra året så kan man se att i år så har åldern stigit med ett år.
0: Vad pratar du om nu?
1: Åldrandet. Åldern har stigit med ett år sen i fjol.
0: Medelåldern då, eller vad menar du?
1: Nej. Min ålder.
0: Din ålder?
1: Jag har blivit ett år äldre sedan i fjol, svar jag. Och det här är en väldigt oroande trend. Om det fortsätter på det sättet så kommer jag år 1992 att vara 10 år äldre än jag är idag.
0: Ja, men det här är väl väldigt självklara saker ändå.
1: Så du tycker inte att det här är oroande på något vis?
0: Nej, jag bryr mig faktiskt inte alls om din åldersnoja som du håller på med här.
1: Jaha, men jag kan också meddela att år 1992 så kommer du också att vara 10 år äldre.
0: Vad fan pratar du om?
1: Ja, så säger de här siffrorna.
0: Nej, men det måste vi ju sätta stopp för i så fall. Starta igång konferensen igen, för helvete, det här måste ju stävjas.
1: Ja, absolut.

0: Från skaparna av alla andra Rocklee-filmer kommer nu en tredje Rocklee-film som heter Rocklee 3.
1: Hör du Rocklee, du måste få tillbaks han i kämpalustin. Du måste få tillbaks The Eye of the Tiger.
2: Men Mikkel, varför säger du det på engelsk? Varför pratar du inte svensk som du gör Sorianus?
1: Nej men Rocklee, vi har ju betalat en massa pengar för att få ha med Survivors låt The Eye of the Tiger i den här filmen.
2: Jaha.
1: Ja. Är rättigheten inköpt nu? Får vi använda Eye of the Tiger? Nej, tyvärr. Vi fick laga en egen budgetversion som heter Tigerns öga. Ja, så coolt. Ja. No, som jag sa, Rocklee, du måste få tillbaka den kämpalustin. Du måste få tillbaka Tigerns öga.
2: Jaha.
1: Ja, nu spelar han de hemlaga låten och så får vi lägga igång det träningsmontaget.

0: 1982 i Radio Vega. Tidigare i programmet så bestämde vi oss för att pröva att ringa upp The Number of the Beast som gruppen Iron Maiden tipsade oss om, nämligen 666. Och vi fick faktiskt tag på Lucifer själv, djävulen. Är du kvar på tråden?
1: Ja.
0: Var är du någonstans riktigt om jag får fråga?
1: Ja, alltså jag bor i Björneborg.
0: I Björneborg?
1: Ja, helt helvete he.
0: Ja, precis det. När vi nu har med dig så tänkte jag fråga om några fenomen från detta år och ifall du har någonting med dem att göra. Går det bra det?
1: Ja, kör på bara.
0: Falklandskriget.
1: Hade jag inte något att göra med.
0: Just det. Stridigheterna i Libanon.
1: Jag har aldrig hört talas om det.
0: Mauno Koivisto blir president.
1: Ja, no, jag kan nog ha hjälpt dem på draven lite. Det kan nog hända det.
0: Filmen Tootsie.
1: Jo, han lagar jag.
0: Översvämningarna i Indien.
1: Nepp.
0: Filmen Grease 2.
1: Jo, förlåt. Förlåt så mycket.
0: Filmen Häftigt drag i plugget.
1: Det var min här.
0: Filmen Nu flyger vi ännu högre.
1: Jep.
0: Filmen Utan ett plagg i plugget.
1: Hör du, all dåliga svenska översättningar av amerikanska filmer, det är min.
0: Ja, just det. Ja, det förklarar saken.

Klockan är 21 och det är nyhetsdags i studion. Tori Pohjolainen, god kväll. Medlingen i yrkeshögskolornas svåra arbetskonflikt har fortsatt men har inte lett till någon uppgörelse. Konflikten om yrkeshögskolornas kollektivavtal har pågått länge. Avtalets giltighetstid gick ut redan i mars. För att skynda på förhandlingarna genomförde arbetstagarna strejker på yrkeshögskolorna för första gången någonsin. En av frågorna som gnagar i förhandlingarna handlar om tilläggslönen för tillgänglighet som betalas till lärare inom utbildningsområdena teknik och transport. Medlingarna fortsätter imorgon. Trafiken på Mannerheimvägen i Helsingfors avbröts i cirka 10 minuter idag på kvällen när elokapina demonstrerade framför riksdagshuset. Polisen dirigerade demonstranterna till trottoaren framför musikhuset och en grupp på cirka 20 personer fortsatte sin demonstration där. Enligt Helsingfors stod både bil- och spårvagnstrafiken still i cirka 10 minuter. Gränsbevakningsväsendet utreder ett misstänkt olagligt gränsöverskridande från Ryssland till Finland. Gränsbevakningen i norra Karelen grep sent igår kväll en utländsk person i Ilomants. Personen misstänks ha korsat landsgränsen genom terrängen. Gripandet gick lugnt till och personen ansöker om asyl i Finland. En finländare bötfälldes i natt efter att ha blivit påkommen med 633 liter lustgas i lasten, rapporterar NRK. 30-åringen menade vid gränskontrollen i Örje mellan Sverige och Norge att han var på väg till Oslo för att hjälpa en vän att flytta. Enligt mannen skulle gasen användas till att baka och göra cocktails. Det krävs specialtillstånd för att föra in lustgas i Norge och tullen omhändertog lustgasen och finländaren fick böter på omkring 5500 euro. Israel har genomfört luftangrepp mot flera städer i Gaza under det gångna dygnet. Minst 15 personer har dödats, uppger sjukvårdspersonal enligt Reuters. Enligt det Hamas-styrda hälsodepartementet i Gaza är det den högsta dagliga dödssiffran på flera veckor. Enligt rapporter ska Hamas gått med på att avväpna sig om Israel lämnar Gazaremsan. Israeliska ministrar har under helgen gjort uttalanden om att Israel inte kommer att dra sig ur Gaza förrän Hamas lämnat över sina vapen. Mera nyheter igen klockan 22.00.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

whisper low. Just when it's time to go, Sherry.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Klockan är 22, det är dags för kvällens sista nyhetssändning. Medlingen i yrkeshögskolornas svåra arbetskonflikt har fortsatt under dagen men har inte lett till någon uppgörelse. Konflikten om yrkeshögskolornas kollektivavtal har pågått länge. Avtalets giltighet gick ut redan i mars. För att skynda på förhandlingarna genomförde arbetstagarna strejker på yrkeshögskolorna för första gången någonsin. En av frågorna som gnagar i förhandlingarna handlar om tilläggslönen för tillgänglighet som betalas till lärare inom utbildningsområdena teknik och transport. Medlingarna ska fortsätta imorgon. I Jyväskylä föll ett ultralätt flygplan upp och ner i en sjö, meddelade Mellersta Finlands räddningsverk. Planet föll i sjön Isolampi i Kuohu som ligger cirka 15 kilometer väster om Jyväskylä centrum. En utomstående hämtade de två personer som var i planet med en roddbåt och de mår bra, meddelar räddningsverket. Larmet om flygolyckan kom strax före klockan 8 på kvällen och räddningsverket meddelar att de bogserar planet till en liten ö på grund av svåra vindförhållanden. Trafiken på Mannerheimvägen i Helsingfors avbröts i cirka 10 minuter idag på kvällen när LO-kapparna demonstrerade framför riksdagshuset. Polisen dirigerade demonstranterna till trottoaren framför musikhuset där en grupp på cirka 20 personer fortsatte sin demonstration. Enligt Helsingfors polis stod både bil- och spårvagnstrafiken still. Och så till hälsa. Nästan hälften av alla demensfall kan kopplas till faktorer som vi själva kan påverka och det är aldrig för sent att börja skydda din hjärna. Det visar en aktuell forskning. Trots att antalet drabbade i Finland väntas öka kraftigt när befolkningen åldras så finns det alltså hopp i vardagsvanorna. Mia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och en världsledande forskare och påpekar att kunskapen om demens har ökat massvis under de senaste två årtiondena.
1: Då i tiden år 2000-2002, man visste inte så mycket om förebyggande. Det var faktiskt bara hög ålder och genetik, alltså ärftlighet, som var de enda etablerade faktorerna och det lämnade väldigt litet utrymme för förebyggande.
2: Idag identifierar forskningen minst 14 riskfaktorer för demens, faktorer som vi faktiskt kan göra något åt. Eftersom processen i hjärnan kan starta 20 år innan de första symptomen märks är det avgörande att agera i tid, gärna redan i medelåldern. Kivipelto leder den så kallade fingerstudien som bygger på 5 gyllene regler för hjärnhälsa. Det handlar om hälsosam kost, motion, hjärngymnastik, social samvaro och kontroll på världen såsom blodtryck och kolesterol. Men hon varnar för att tro på en enkel mirakelkur eller enskilda mediciner.
1: Alzheimers sjukdom är en komplex multifaktoriell sjukdom och det finns troligen inte ett läkemedel som kan stoppa sjukdomsprocessen.
2: Nya antikroppsläkemedel kan i vissa fall bromsa försämringen vid Alzheimers, men de är dyra och botar inte sjukdomen. Nyare forskning pekar också på att bältrosvaccin och behandling av hörselnedsättning kan spela en stor roll. När vi hör sämre får hjärnan mindre stimulans, vilket ökar risken för kognitiv svikt. Trots att forskare vet en hel del om vad som fungerar, så dröjer det ofta minst 15 år innan forskningsresultat når ut till patienterna. Kivipelto efterlyser ett skifte där vi blir mer proaktiva, men hon betonar samtidigt att man ska börja smått.
1: Så små steg är väldigt viktiga. Ibland folk kanske tänker att det måste vara allt på en gång. Men ofta det är just de här mikrovanorna i vardagen som är viktiga. Och då kan det bli rutiner som blir mer långvariga.
2: Hon säger också att det aldrig är för tidigt att börja skydda sin hjärna. Och det är heller aldrig för sent. Även om man redan har börjat få problem med minnet.
0: Reporter Niklas Fagerström. Två helikoptrar som deltog i släckningsarbetet vid de omfattande skogsbränderna i Grekland kolliderade i luften och störtade i närheten av Aten på eftermiddagen. Vittnen talar om ett kraftigt ljud innan helikoptrarna föll, rapporterar Greklands rundradiobolag ERT. Händelsen utlöste ett stort räddningspådrag och båda helikoptrarna är lokaliserade. Enligt myndigheterna har två personer dött i kraschen. Israel har genomfört luftangrepp mot flera städer i Gaza under det gångna dygnet. Minst 15 personer har dödats, uppger sjukvårdspersonal enligt Reuters. Enligt det Hamas-styrda hälsoministeriet i Gaza är det den högsta dagliga dödssiffran på flera veckor. USAs president Donald Trump hävdade på torsdagen att Hamas gått med på ett avtal om avväpning. Kort därefter bekräftade Hamas att gruppen var redo att avväpna sig, men att Israels militär måste lämna området först. Det har ännu inte kommit något officiellt svar från Israel, men israeliska ministrar har under helgen gjort uttalanden om att Israel inte kommer dra sig ur Gaza förrän Hamas lämnat över sina vapen. De oljeexporterande ländernas organisation OPEC har enats om att höja produktionen med nästan 200 000 fat olja per dag. Orsaken till justeringen är att länderna försöker hålla marknadsläget stabilt medan kriget i Iran pågår. Justeringen kommer genomföras i september. Förslaget till ett nytt pensionssystem för företagare möter kritik. Kritiken gäller bland annat hur pensionsavgiften ska beräknas och att den ska baseras på föråldrade uppgifter om inkomst. Kärnan i lagförslaget är att företagare ska kunna välja mellan två olika sätt att beräkna pensionsavgiften. AG Karlsson har läst utlåtandena.
3: Pensionsavgiften ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund. Det är problematiskt eftersom de uppgifterna i praktiken är för gamla för att ge en bild av företagarnas nuvarande situation, skriver företagarna i Finland i sitt utlåtande. Liknande åsikter har lämnats in för representanter för små och ensamföretagare. Risto Kauhala har eget namn lämnat in ett utlåtande. Han gör renoveringar på fritidsfastigheter och har 40 års erfarenhet av företagande.
4: Monestikin tämä liikevaihto perustuu saattaa olla hyvinkin lyhyeltä ajanjaksolta kotoisin ja sitten näitä muutoksia saattaa tapahtua paljon.
3: Små och ensamföretagares omsättning baserar sig ofta på en kort period och förändringar sker snabbt. Han vill låta företagaren göra ett mellanbokslut som godkänns av skatteförvaltningen.
4: Halutessaan niin hänelle tehtäisiin välitilin päätös. Sehän tietysti pitää verottajan hyväksyä ja verottaja sitten sen välitilin päätöksen pohjalta määräytyisi tämä yrittäjän eläkemaksu.
3: På basis av det skulle företagarens pensionsavgift slås fast. Alla är inte avvokt inställda. Skatteförvaltningen ser inga utmaningar vad gäller fastslagandet av pensionsskyddet.
0: Tiden att komma med ett utlåtande om reformen går ut på onsdag. De första delarna av reformen är tänkta att träda i kraft i början av nästa år. En EU-styrka med Italien i spetsen har bordat ett tankfartyg som tillhör den ryska skuggflottan, uppger det italienska försvarsministeriet enligt Reuters. Enligt ministeriet ska gruppen verifiera fartygets nationalitet och flagg. Tanken som är sanktionsbelagd av EU stoppades i Medelhavet utanför den italienska ön Pantelleria på väg från Benin till Istanbul. Sommarens upprepade värmeböljor i Frankrike och Storbritannien har slagit hårt mot framtida skördar, skriver Le Monde och BBC. I England var det på sina håll bara fallit några procent av den vanliga juninederbörden. I Frankrike väntas majskörden minska med 30% och hönsägare har slagit larm om ovanligt hög dödlighet i sina bestånd. På vissa platser i Frankrike har det inte regnat på 2 månader och många bönder överväger ett byte av grödor inför framtida somrar. Med det så har det blivit dags för vädret. Det blir uppehåll västerifrån i landets södra och mellersta delar i natt. I norr förekommer lokalt regn och åskskurar och på dagen åter lokalt i landets mellersta del. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och lokalt regn och åskskurar. I natt är det mellan 10 och 15 grader och imorgon mellan 19 och 22 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. I landets norra del växlande molnighet och lokalt regn och åskskurar. I natt är det omkring 10 grader och imorgon mellan 15 och 20 grader. Mest svag vind men lokalt åskbyar. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen. Fram till fredag är vädret växlande. Regn förekommer i landets västra delar och i Lappland. I början av perioden molnigt främst i norr, men från och med onsdag också i söder. Det är mellan 15 och 23 grader om dagarna och mellan 8 och 15 grader om nätterna. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 25 millimeter. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind på Finska viken. Väst till sydvästlig vind till en början 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare Kvarken och Bottenviken. Väst till sydvästlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, väst till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund ända upp till 14 med god sikt. Norra Östersjön, väst till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 6-11 meter per sekund från och med tidig morgon, vind som avtar på kvällen 3-7 meter per sekund med god sikt. Kvarken, väst till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, väst till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund från och med morgon, vind som tilltar allt jämnt och på eftermiddagen 9-13 meter per sekund med god sikt. Saimen, väst till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Här är utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande. Finska viken, vind omkring väst först under 14 meter per sekund och från natten under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet avtagande sydlig till västlig vind först under 10 meter per sekund från morgonen, mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund, på morgonen tillfälligt under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna. Aspö plus 18 grader, väst 13 meter per sekund, klart och sikten 43 kilometer. Kotkaranke 17, väst-sydväst 9, klart sikten 42 kilometer. Orrengrund 17, väst-sydväst 6, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 12, Kalboda grund 18, väst-sydväst 13. Östertokan 17, väst-sydväst 12. Gråhara 17, väst-sydväst 12, klart sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst-sydväst 12, Bogaskär 16, väst-sydväst 10, klart sikten 36 km. Hangetullurden 18, väst-sydväst 12, Russarö 17, väst-sydväst 13, Venö 18, sydväst 9, Utö 18, sydväst 11, klart sikten 35 km. Notgrund 18, sydväst 7, Fagerholm 18, syd-sydväst 8, Vilsanti 18, sydväst 7, sikten 43 km. Gotska Sandön och Kumling ingen information. Nyhamn 18 sydväst 8, klart sikten 20 km. Märket 18 väst 7. Enskär 18 syd 7, klart sikten 20 km. Kylmäpihlaja 17 syd 10, klart sikten 20 km. Tahkoluoto 17 syd sydväst 8, nästan klart sikten 44 km. Selgrund 15, halvmulet sikten 23 km. Bredskäret 16 syd sydväst 8, Strömmingsbådan 16 väst nordväst 2, Valsörarna 15 väst sydväst 4, Kallan 16 sydväst 10, Tankar 16 sydväst 10, nästan klart sikten 50 km. Ulkokalla 16, sydväst 9, Nahkiainen 16, väst sydväst 7. Brastad 17, syd-sydväst 5, mulet sikten 20 km. Uleåborg 18, syd-sydväst 4, sikten över 20 km. Marjaniemi 17, väst-sydväst 5, klart sikten över 20 km. Kemi 1, 17, sydväst 3 och Ajos plus 17 grader, syd-sydväst 3, klart sikten 20 km. Det här var allt för nyheterna för ikväll, och det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
5: Kan du lite om allt, och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
6: Vega mot

Vår inspelningsplats är Gallussalen i Tjankarjev Dom, ett konsert- och kongresshus i Ljubljana. Och Gallussalen har fått sitt namn efter den slovenske kompositören Jacobus Gallus Carniolus som levde på 1500-talet. I studion Leif Nysten. På konsertestraden tar det nationella radio- och tv-bolagets symfoniorkester plats, ofta kallad Sloveniens symfoniorkester. Inspelningen gjordes den 7 oktober 2025 och orkestern leds av en gästande dirigent, den tysk-japanske dirigenten Elias Grandi, som hör till mellangenerationen dirigenter, och han fungerar till vardags som chefsdirigent för Sapporos symfoniorkester, och senare i år ska Grandi ta över den konstnärliga ledningen för tjeckiska radions symfoniorkester i Prag. På programmet i den konsert som följer nu står musik av Beethoven, Rodrigo och De Falla. Som inledning hör vi en symfonisats av Beethoven. Och trots att orkestern framförde Beethovens pastoralsymfoni i sin helhet lämnar vi av tidsskäl bort alla satserna utom den andra som får tjäna som konsertöppnare. Och efter den följer solistnumret då vi hör en raritet som nog är välkänd eftersom en av konsertens satser, den långsamma, har använts som separat konsertstycke eller som musik för allehanda ändamål. Men mer om det efter Beethoven. I pastoralsymfonin, Beethovens i ordningen sjätte från år 1808, sysslar kompositören med beskrivande tonmåleri. Under 1800-talets första decennier började allt fler kompositörer skapa utommusikaliska program som kläddes i toner. Titlarna formulerades därefter. Scen vid bäcken skrev Beethoven på symfonimanuskriptet vid sats nummer 2. Den beskriver en stilla stund vid en bäck där stråkarna skapar en känsla av ett jämnt flöde av rinnande vatten, och senare följer fågelsång av nektargalen i form av en flöjt, vaktlar framställda av en oboe, men också göken är med, avbildad av en klarinett. Beethoven sökte sig ofta till landsbygden utanför Wien där han bodde vid den här tiden. Och här följer hans framställning av stämningar under en sådan promenad, den andra satsen Andante, ur symfoni nummer 6, den så kallade pastoralsymfonin. Elias Grandi leder Sloveniens symfoniorkester.

Adagio-satsen ur Beethovens pastoralsymfoni. Och nu följer konsertens solistnummer. Vi ska höra Joaquin Rodrigos konsert för gitarr och orkester med titeln Concierto de Aranjuez, skriven 1939 och utan tvekan den mest berömda gitarrkonserten i världen, kan man påstå. Och det verk som gjorde Rodrigo internationellt känd. Rodrigo har berättat att konserten hämtar sin inspiration från trädgårdarna vid det kungliga palatset i Aranjuez med fontäner, fågelsång och stilla parkgångar. Rodrigo ville att musiken skulle flytta lyssnaren till en annan plats och tid genom naturens ljud och atmosfär. Konserten har tre satser, den första är rytmisk och dansant och karakteristiskt spansk. Och den andra satsen, det världsberömda adagiot, utgör hjärtat i konserten. En lång, lite klagande melodi där gitarren och orkestern för en intensiv dialog. Den har tolkats som ett uttryck för både personlig sorg och hopp och har fått fotfäste i populärkulturen. Till exempel trumpetaren Miles Davis använde temat i sitt album Sketches of Spain. Den tredje satsen återvänder till ljusare, dansanta rytmer. Och solist i Rodrigos gitarrkonsert är Mac Gergic. Han är född i Slovenien men numera bosatt i Los Angeles och via sina samarbetsprojekt har han flera gånger blivit Grammy-nominerad. Och hans arbetsfält omfattar traditionell klassisk gitarrmusik men också mikrotonal och avantgardistisk repertoar. Och innan Mac Gergic blev konsertgitarrist så sysslade han med att tävla i matematik och han var också världsmästare i karate som barn. Kan man läsa på hans webbsida. Och här kommer nu Rodrigos Aranjuez-konsert med Mac Gergic på gitarr och Sloveniens symfoniorkester under ledning av Elias Grandi.

Så här föreställde sig Joaquin Rodrigo trädgårdarna i palatset Aranjuez, i synnerhet i den andra satsen Adagio. Som solist hörde vi Mac Gergic, och inspelningen vi lyssnade till gjordes i Gallussalen i Ljubljana.

den 7 oktober 2025. Som orkester fungerar Sloveniens symfoniorkester som dirigent Elias Grandi, som är 45 år just nu. Efter solistnumret brukar följa ett extra nummer, så också i den här konserten. Mac Gergic bjöd på sin landsman Miroslav Tadic stycke Chicho, som bygger på Balkanregionens musikaliska traditioner bland annat. Tadic förenar klassisk musik med jazz, flamenco och framförallt folkmusik. Och vi hör här slutet av stycket Chicho med Mac Gergic.

Čičo av Miroslav Tadic med Mac Gergic var det här. Och som avslutning på konserten av den 7 oktober 2025 ska Sloveniens symfoniorkester framföra en balettsvit av Manuel de Falla ur balletten El Sombrero de Tres Picos, eller Den trekantiga hatten, skriven 1919 som en helaftonsballett för Sergej Diaghilevs Ballet Russe i Paris. Efter uruppförandet gjorde de Falla två orkestersviter på basis av ballettens musik, och vi ska i det följande höra den andra sviten som innehåller några av ballettens mest kända avsnitt och satser. Först har vi Grannens dans, därefter Mjölnarens dans och till sist finaldansen som är en folklig dans kallad Jota. Elias Grandi leder Sloveniens symfoniorkester.

0: Manuel de Falla's balettsvit nummer 2, urmusiken till den trekantiga hatten, eller El Sombrero de Tres Picos, avslutade Sloveniens symfoniorkesters konsert inspelad den 7 oktober i Gallussalen i Ljubljana. Som dirigent fungerade Elias Grandi och för produktionen svarade det slovenska public service-bolaget RTV. Du har hört den klassiska konserten i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Umeå, Sverige år 1881. Det som händer den här sommaren i Norrland kommer att sprida skräck i mer än 80 år framåt i tiden. Plötsligt blir 20 barn sjuka i något man aldrig tidigare stött på. Det dröjer inte lång tid innan den här sjukdomen spritt sig från Sverige till Finland för att fortsätta sin resa ut till resten av världen. Tids nog kommer man att förstå att det handlar om polio som redan har funnits i tusentals år. Men nu har någonting hänt. Sjukdomen har muterat och är nu mer aggressiv än någonsin. Att polio kallas för barnförlamning, det är ingen slump. För det är ju barnen som drabbas värst om de blir hemsökta av det som också kallas höstens spöke.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Varifrån kommer polio? Vad händer i kroppen om man smittas? Och varför föll just barn offer för det här viruset? Det ska vi ta reda på idag. Och med mig den här gången så har jag Otto Lindberg som är geriatriker och medicinedoktor och vetenskapsjournalisten Markus Roselund. Trevligt att ta er med.
2: Tack, det är roligt att vara med.
3: Tack, det är trevligt att vara här.
0: Polio, alltså det är ju någonting som de allra flesta av oss har hört talas om och de allra flesta av oss är ju vaccinerade mot det. Men jag tänker åtminstone när jag utgår från mig själv så vet jag inte exakt vad det är för en sjukdom. Så att vi tar det från början. Alltså hur tar sig den här sjukdomen uttryck?
2: Ja, polio är en virussjukdom. Det är ett virus som smittar med dels virus utsöndras med avföringen och om det är dålig hygien så får man sånt virus som har funnits i människors avföring så får man det in med mat till exempel. Men också droppsmitta, saliv kan innehålla poliovirus och den vägen kan man också få smitta. Och när man då smittas med poliovirus så efter en inkubationstid på en vecka eller till och med 3 veckor så får man symptom, luftvägssymptom, kanske lite dålig mage, men de allra flesta får en väldigt, väldigt lindrig symptom. Det är så att de flesta kanske inte ens märker att de har fått det. Men att 5% blir ordentligt sjuka och liksom svårt sjuka utan att för den skull få någon slags förlamningssymptom. Men sen finns det ännu 1% ungefär som får en så här paralytisk bild där det blir olika sorter sådana förlamningar. Ofta är det benen som förlamas, men i värsta fall så kan också hela andningen förlamas, vilket leder till att man kan kvävas.
0: Och eftersom det här då kallas för barnförlamning så tänker jag ju logiskt nog att det är främst barn som drabbas av det här. Varför är det så?
3: Det brukar ju vara ofta med virussjukdomar att barn drabbas för att de inte har någon immunitet mot det, alltså i större grad då än vuxna. Vuxna kan ha drabbats av det. Det kan vara så att liksom upp till 90% av de som får det här viruset inte har något symptom alls. Så det kan vara en massa vuxna som har gått och burit på det här viruset under sitt liv, medan barn inte har hunnit bygga upp någon immunitet.
2: Ja. Det är sant det där. När vi föds, så om vår mamma har haft polio, haft infektion eller om hon är vaccinerad, så har vi nytta av henne.

0: man blir när man får det här första infektionen, så desto större är sannolikheten, eller egentligen då risken, att man utvecklar en allvarlig sjukdomsbild och kan få sådana förlamningssymptom.
1: Om det är så att då till exempel ett barn har blivit smittat, när märker man att okej, nu börjar det här att leda mot eventuell förlamning, liksom att de tillhör den här lilla procenten ändå som blir förlamade, när märker man att det är liksom de här första symptomen på det?
0: Då har ju först det att man har en sjukdomsbild som ser lite ut som en luftvägsinfektion, en influensa, och de som får de här förlamningssymptomen har vanligtvis starkare sådana luftvägssymptom, buksymptom, illamående, diarré. Oftast så brukar det räcka en vecka ungefär. Men sen om det tar längre tid, om febern går upp, man får hög feber igen, så det är ett sådant tecken på att det kan bli dåligt. Och det är klart att om ett barn slutar använda ett ben eller inte vill röra på sig, så är det också ett tecken på att kanske inte allt står rätt till där på den motoriska sidan.
1: Och som jag förstår det, nu får ni ju absolut rätta mig om jag har fel, för det är ju ni som är experter på det här, men polio är ingen ny sjukdom. Det ligger väl ganska, det har väl ganska gamla anor att polio har funnits länge?
2: Ja, jag antar att det kan ha funnits redan i Egypten under den 18:e dynastin, så ristades det in reliefer på väggarna som liknar en man som har de här typiska poliosymptomen. Den här moderna varianten av polio, som den här aggressiva formen som spreds i slutet av 1800-talet över världen, den här stammar väl från Sverige egentligen, ursprungligen från Sävar i nuvarande Umeå. Sen blev det ju riktigt svårt. Sen blev det ju en pandemi av det, så att säga.
1: Jag kan inte riktigt släppa det här. Alltså det låter så märkligt och osannolikt i mina öron att varför uppstår det här i Sävar, i Umeå, i Sverige, i Norrland, av alla ställen. Hur går det här till? Och det är ju säkert ingenting som ni har ett exakt svar på, men det känns ju helt otroligt.
2: Det är nog liksom en slump mer eller mindre. Virus muteras hela tiden, jämt och ständigt. Det är ju egentligen bara ett lotteri det här, att är den här mutationen skadlig eller gör den tvärtom viruset mindre skadligt. Och nu råkar det hända i Sävar. Det kunde ha hänt var som helst, men det hände där. Jag tror inte att det var någon speciell orsak till att det var just här där som det skedde.
0: Ja, och samtidigt så visst fanns det barnförlamningssymptom redan före Sävar, så att säga. Men det som är spännande, det är det att då befinner vi oss i slutet av 1800-talet, så att ju bättre hygieniska förhållanden, desto mindre sannolikhet att man har fått en smitta tidigt som skulle ge en skydd. Och det betyder det att ens risk att bli lite äldre före man får den första smittan och därmed ha en större risk att få en allvarlig sjukdom ökar.
2: Det stämmer, det är en paradox i vår tid också att våra hem och vår omgivning har blivit så antiseptisk och så hygienisk att barnen kryper inte omkring i smutsen på samma sätt som förr i världen, och de får inte de här milda doserna av diverse patogener i näsan. Vissa forskare har ju till och med föreslagit att man borde, precis som man borstar tänderna med tandkräm, då borde man borsta munnen med smutskräm för att få lite, så att säga, sparrat sitt immunförsvar.
3: En sjuk historia.
4: De finaste ljuden jag vet är när mina barn lever om. När de fulla av energi springer runt mina ben när jag står i köket. Till och med när de käbblar och stampar argt i backen kan jag inte låta bli att småle. Sven och Birgitta var så efterlängtade att allt det där gör mig lycklig. Vi har ett bra liv, jag och min lilla familj här i Nykarleby. Men nu är jag väldigt orolig av mig. Hela tiden är jag rädd för att något ska hända barnen. Om det inte är sjukdomar så är det något annat. Det var ju inte heller alls många år sedan kriget tog slut. Istället för hemskheter som krig och död finns det annat som hotar. Saker som inte ens en mamma kan skydda sina barn från. Jag har brevväxlat i flera år med min kusin Maja som bor i Västerbotten och jobbar som lärare. Hon har skrivit att genom åren har flera av hennes elever blivit förlamade och tagits ur skolan. Det är något som gör

blir barnen sjuka och somliga av dem blir aldrig som barn ska vara igen. Också här i nejden vet jag att både barn och vuxna mitt i allt helt utan förklaring blir sjuka på samma sätt. Det sägs också att sjukan slår till på hösten, så barnen är strängt förbjudna att leka i löv och smuts. Helst håller jag dem inomhus. Men nu är det sommar och soliga dagar spenderas vid andra kön och fylls med bad och lek. Jag hoppas att hösten kommer sent, eller inte alls.

0: Vi pratar ju om många olika sjukdomar i den här, i det här programmet, och någonting som jag har märkt av är att det i många fall finns en del, ja men, myter, liksom föreställningar, teorier om vad en sjukdom är för någonting, hur den smittas och liknande. Fanns det någon sån här tankar kring polio innan man visste vad det egentligen var? Vad hade man för teorier?
1: Den kallades ju för höstens spöke. Det var väl, antar jag, för att den här epidemin brukar inledas kring sensommaren och framåt hösten. Så man kan ju nog mycket väl sätta sig in i den här känslan, den här skräcken som drabbar ett samhälle när de första fallen dök upp. För det är ju trots allt barnen här. Vi talar om barnen, det viktigaste som finns. Min egen pappas syster fick polio och dog av det. Hon dog 1963, och det var ju en helt otroligt tragisk och traumatisk händelse som påverkar hela min pappas familj och släkt långt framåt i tiden. Alltså polio dök upp och blev till det här stora hotet, det här stora gisslet under en tid då livet redan, liksom barnalivet, hade fått ett visst värde. Ja, om vi ser tillbaka på smittkoppornas tid på 1700-talet, då utgick man på något sätt ifrån att okej, barnen föds och sen kanske de dör. Barnadödligheten var så otroligt hög på den tiden att man på något vis, mänskligheten hade på något vis stålsatt sig inför det. Naja, det är förstås individuella skillnader, men i alla fall, när vi kommer in på 1900-talet så då har den barnadödligheten blivit, liksom kommit så pass långt ner att barnen har ett helt annat värde. Man liksom utgår ifrån att de ska leva, och så kommer då det här.
2: Du har rätt i det där, Markus. Vi hade de här stora polioepidemierna, så hade vi under en tid när vi redan hade barnarådgivningsverksamhet i Finland. Och barndödligheten hade gått ner märkbart, och vi hade ett nationellt system för att främja barns hälsa. Och ändå kommer det en sjukdom som drabbar barn med förlamningar och till och med död som följd. Och det här är ruskigt.
3: En sjuk historia.
4: Det hade knappt gått en vecka sedan Sven börjat skolan när han en dag klagade på att han mådde illa och hade ont i huvudet. Kort därefter kom febern, och han tycktes inte bli piggare trots att han hölls i sängen mest hela dagarna. Det dröjde inte länge innan jag började lägga märke till att Sven verkade väldigt stel när han var uppe ur sängen. Han gick som att ryggen fastnat i en viss ställning. Det var nästan obehagligt att se hans rörelsemönster. Det kändes inte som hans. När Sven snabbt blir sämre bestämmer vi oss för att ta honom till sjukhuset. Vi blir inledda i ett rum där en man i vit rock väntar på oss. Han tar Carl och sen mig i hand. Doktor Lindros presenterar han sig som.
5: Hur länge har han varit på det här viset?
4: Frågar han och ger Carl en gest mot britsen i rummet för att visa att han ska lägga ner Sven på den. Inte många dagar, men han har blivit sämre fort, säger jag med torr mun. Doktor Lindros lägger en hand på Svens bleka panna och klämmer lite försiktigt på hans armar och ben.
5: Vill han inte gå alls? Har han klagat på att han haft ont?
4: Jo, ont i huvudet och en del i ryggen också, svarar jag.
5: Det jag kommer att säga nu är något jag inte vill behöva berätta för någon förälder alls. Men det hjälps inte. Det ser ut som att Sven har drabbats av polio. Han är inte det enda barnet som blivit sjuk här i nejden. Och ni är inte de enda föräldrarna som tvingas höra det här. Vi ska ta flera tester för att vara säkra. Men allt tyder på att det är polio.
4: Vad kommer att hända med honom? Frågar jag, men vill helst inte veta.
5: Jag ska vara ärlig. Somliga blir helt eller delvis förlamade. Men idag kan man leva ett regligt liv trots det. Men det finns också det som inte klarar sig. Att andningen helt enkelt inte fungerar till slut. Det är viktigt att ni vet det här. Att andningen helt enkelt inte fungerar
4: till slut. Nu hör jag inget av det som sägs längre. Det enda jag hör för mitt inre är Svens fötter springandes på trägolvet där hemma. Det är det finaste ljudet jag vet.
0: Någonting som dyker upp i mitt huvud i alla fall när man pratar om polio, så är det här med att vissa las i en hjärnlunga. Nu vet jag inte, hur mycket använde man sig av det här i Finland? Gjorde man alls det?
2: Ja, visst gjorde man det. Om du fick polio på det sättet att du fick så kallade bulbarsymptom och att din andningsfunktion förlamades, så utan en respirator så skulle du ha dött. Och den här hjärnlungan var en respirator. Och istället för att föra in ett rör in mot dina lungor och blåsa in luft i det där röret, så satt man in patienten, med undantag för huvudet, in i ett stort hjärnrör som var tätt. Och genom att ändra på trycket i det här hjärnröret så kunde man få bröstkorgen att utvidga sig och dra in luft genom näsa och mun och pressa ihop bröstkorgen varvid luften blåstes ut. Så det var som en stor bälg, den här hjärnlungan. Och den här yttre bälgen gjorde att den här personen som inte kunde andas själv ändå kunde ha en hygglig luftväxling och överleva.
1: Den här termen hjärnlunga, det redan det säger ju någonting om liksom det här mentala landskapet som vi rör oss i här. När du får höra att ditt eget barn ska läggas i en hjärnlunga, så det låter ju som direkt ur en skräckhistoria.
2: Ja, men samtidigt, om ditt barn ska läggas i det, så låter det som en skräckhistoria. Men om man tänker på att järnvägen kallades järnhästen, lokomotiv, och så här, det var den nya tiden och så här, så finns det också någonting hoppfullt i det, inte sant? Att det går att göra det här, fast människan inte kan andas, så kan vi med hjälp av den här järnlungan få den att andas. Då finns det också den här positiva sidan, så vi har en dualism, en bipolaritet.
1: Stämmer.
0: Så när börjar man hitta ett botemedel eller ett slut på det här eländet?
2: Ja, det var när man började utveckla vaccin mot polio. Det var ett arbete som hade egentligen börjat med det att man provade att bota patienter som hade fått polio genom att ge dem antikroppar, gammaglobulin, som man hade isolerat från patienter som tidigare hade haft det. Men det var omöjligt att få fram tillräckligt mycket, och då insåg man att man måste hitta en annan väg för att komma åt det. Och då började man utveckla vaccin mot polio. Det här är ju en spännande historia där var man genom ett fungerande vaccin sedan lyckas liksom helt enkelt utradera de här stora epidemierna. Markus, vill du berätta mer om utvecklingen av vaccinet?
1: Ja, det var ju Jonas Salk, amerikansk läkare, som utvecklade första fungerande poliovaccinet 1954. Där var ett par andra också som var med om och jobbade parallellt med honom. Sabin hette en av de här andra som utvecklade en version som man tog via munnen. Jag måste nog säga att de var nog modiga på den tiden. Jonas Salk, han vaccinerade sig själv och sina barn och sen hela sin familj med det här vaccinet som han hade utvecklat. Så det är nog modigt. Jag vet inte om jag skulle våga göra det. Jag menar, när man tänker på dagens läge där folk är så väldigt oroliga för det här coronavaccinet och eventuella biverkningar och så vidare. På den tiden så var man kanske lite modigare. Vissa var det i alla fall.
2: I det orala vaccinet, där är det frågan om försvagat virus. Och det här ligger en viss risk i det här, för att det orala vaccinet, det är jättelätt att ge. Du behöver inga sprutor, utan det är bara en droppe på tungan räcker. Men att i ett fall av ungefär 200 000 så återfår det här viruset sin kraft i den som har blivit vaccinerad och kan ge upphov till en sjukdom och till och med smitta.
1: Ja, det var det här Sabins vaccin baserar sig just på det här. Faktiskt, jag råkar höra att det är den generationen som fick det här sockerbitsvaccinet som vi som var med på 80-talet kommer ihåg. Så jag minns nog mycket väl den där sockerbiten som jag sög på där i klassrummet.
2: Hela befolkningen fick sockerbitsvaccin. Det var en jätteoperation. Och det här berodde på det att det poliovaccin som vi hade gett i Finland, så det skydda mot 2 av 3 serotyper. Av den här tredje serotypen som vi inte hade ett bra skydd mot hade kommit någonstans ifrån. Och då blev det en liten epidemi med 30 fall, vilket om man jämför med de stora epidemierna på 30, 40 och 50-talen så är ingenting. Men just så mycket att det var ett riktigt ordentligt skrämskott och hela befolkningen fick sedan av det här orala poliovaccinet. Och efter det så har vi inte haft poliobesvär i Finland.
1: Det är intressant, ja. Men man förstår ju nog att jag minns nog att jag blev också lite skraj då, för jag kommer ihåg vår släkthistoria och pappas syster som dog av det hela. Nu var man ju lite orolig, men ja.
5: En sjukhistoria.
4: Sven har nu blivit ett av barnen som inte kan springa runt och leka. Jag orkar knappt tänka på att han bara är 20 år och förmodligen aldrig kommer att lämna rullstolen på egna ben. Tiden efter besöket på sjukhuset och mötet med doktor Lindros har varit prövande. Det tog inte lång tid förrän han helt slutade gå och hans högra ben är nu böjt i en onaturlig vinkel. Han är liksom skev i kroppen. Visst ska vi glädja oss över att han överlevt och förhoppningsvis inte behöver tillbringa sitt liv i en hjärnlunga, men det gör inte heller lätt. Ännu bittrare blir jag när jag tänker på vaccinet som det pratas om som är på väg. För Sven är det för sent.

0: Nu gick vi lite in på det tidigare, men var det så att när det väl kom då vaccin mot polio, att man direkt bara, yes, nu kör vi, vi vill få bort det här elände? Eller fanns det någon slags skepticism kring vaccinen på den här tiden? Eller är det här en modern företeelse att man kan vara ganska skeptisk mot just vacciner?
1: Polio var ett så stort hot att tröskeln för att ta emot någonting som skyddar mot det var nog väldigt låg. I USA gjorde de en undersökning av vad som befolkningen upplevde att var stora hot. Och det var bara hotet av kärnvapenkrig som var större än hotet av polio. Så att det visar hur stort hot polion, barnförlamningen, utgjorde på 50-talet. Med tanke på hur stort det här hotet var så var det nog så att folk väldigt gärna tog emot det här vaccinet och skyddade sina barn. Och i Finland så inkorporerades poliovaccinen väldigt fort i vårt nationella vaccinationsprogram. Och genom vår jättefina barnrådgivningsverksamhet så fick vi en mycket snabb utrullning av poliovaccinen.
2: Där kunde kanske ha funnits utrymme för en viss skepticism. Men just det där när barn lider och dör på det här viset, så jag tror det är nog, det sätter så skräcken i folk att vi förstår nog på något vis intuitivt och instinktivt att det här är något som behöver göras nu.
0: Är det något vi kan pusta ut kring i Finland att det här kommer aldrig drabba oss igen? Alltså, kan vi slappna av helt och hållet när det gäller polio?
1: Nej, jag tror inte att vi ska slappna av helt och hållet. Vi är på god väg att utrota polio ur världen. Men att ännu så är det för tidigt att ropa hej. För det ska man inte göra förrän man är över bäcken. Två av tre serotyper är utrotade. Men det finns en serotyp kvar. Den förekommer i Pakistan och i Afghanistan. Vi är nog väldigt, väldigt nära det att kunna pusta ut. Men att på andra sidan så helt och hållet ska vi inte glömma polio ännu.
2: Nej, så till skillnad från smittkoppsvaccinet som ju är utrotat, som verkligen inte finns bland oss mera, så är det här ju nog någonting som vi som sagt får vara ännu medvetna om.
0: Så sammanfattningsvis så kan man då säga att tekniken går ständigt framåt och det ger ju en hopp om en ljusare framtid, men vi ska aldrig ta det för givet utan alltid vara på tårna och veta att det finns alltid hot med sjukdomar och vi ska inte slappna av för den delens skull, men vi får ändå vara glada över att vetenskapen går framåt och att djuret människa ständigt försöker hitta nya vägar att överleva i detta liv. Tusen tack alltså Otto Lindberg och Markus Rosenlund för att ni har varit med och berättat om polio. Tack så mycket.
2: Tack, tack.
1: Tack, tack.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång så handlar det om syfilis.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.
4: Yle Vega.